0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Der er netop landet et nyt sæt anbefalinger til, hvordan arbejdsgiver kan håndtere overgangsalderen hos kvindelige ansatte. For når hedeturene rammer, og kan løsningen være, at man skal tilbyde åndbart tøj, eller hvis nattesøvn er udfordret, at man så kan tilbyde en senere mødetid. 58-årig Mika Vincens, som er socioassistent, kender alt til at være i overgangsalderen. Lige nu oplever hun gener som hovedpine, dårlig søvn, vægtøgning, træthed, og så bliver hun hurtigere stresset på sit arbejde.
3: Altså, jeg har jo ligget ud med en plan for dagen, så kommer der alle de her ting fra højre og venstre, så føler jeg simpelthen, at jeg får sådan ligesom en grød i altså hjernetåge.
2: Overgangsalderen koster årligt samfundet 4 milliarder kroner, viser beregninger fra Københavns Universitet. Dansk Standard er den virksomhed, der har lavet de nye anbefalinger, og de har allerede oplevet en stor interesse, siger chefkonsulent Lise Schmidt Aasen.
4: Der er ingen tvivl om, at der i den grad har været et stort behov og en efterspørgsel i markedet, både hos kvinderne, men i særdeleshed også hos organisationerne.
2: Rusland vil i de kommende måneder intensivere sine hybridangreb mod NATO og Vesten. Sådan lød det på et pressemøde i går, da Forsvars Efterretningstjeneste hævede trusselsvurderingen af Rusland fra middel til høj. Så noget nyt lød det også, at danskerne skal hjælpe med at være opmærksomme, siger Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
5: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
2: Og ifølge myndighederne, så skal det hjemmeberedskab blandt andet bestå af 3 liter vand per person per døgn, mad og medicin til mindst 3 døgn, samt en FM-radio. Frankrig vil nu sende soldater og forsvarssystemer til Saudi-Arabien. De skal hjælpe med at beskytte den vigtige havneby Yanbu, som er afgørende for transport og energi, det siger den franske præsident Emmanuel Macron til flere franske tv-stationer. Macron vil sende soldater, radar og forsvarssystemer, der skal beskytte havnebyen, og han afviser ikke, at der også kan komme kampfly på tale.
6: Pas d'aviation, des rafales?
7: Verra l'évolution et selon les besoins, on en a dans la région.
2: Ja, journalisten spørger, om der ikke vil blive sendt kampfly, hvortil Macron svarer, vi må se, hvordan situationen udvikler sig, og alt efter behovet har vi nogen i regionen. Men under alle omstændigheder bør vi gøre os klar til at beskytte anlægget, for nogle få uger siden blev der udvundet mere end 5 millioner tønder olie om dagen fra dette sted, lød det altså fra Macron. Den seneste tid har den militante Houthi-bevægelse angrebet det vigtige oliestræde, og lørdag angreb de også den saudiarabiske hovedstad Riyadh. Så når vi frem til et vejrudsigt, natten er overskyet og giver enkle lokale byer, men fredag skiftes de østlige og vestlige egne af landet om solen. Først på dagen sol til den vestlige egne, og sidst på dagen til de østlige. Radioavisen var ved Magnus Helms.
0: P4.
1: Du lytter

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Trusselsniveauet for destruktivt cyberangreb er hævet fra middel til høj. Sådan lød den opdaterede trusselsvurdering, som kom i går fra Forsvars Efterretningstjeneste FE, op i et mere risikovilligt Rusland. Det betyder, at Rusland de kommende måneder vil intensivere sin hybridangreb mod NATO og Vesten. Og for befolkningen betyder det, at virkeligheden er mere alvorlig end før, og at beskyttelsesniveauet skal løftes. Det fortæller beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
3: Hvis du har et hjemmeberedskab derhjemme til 3 dage, så er du medlem af en vis andel af danskerne, der har det, men ikke alle, og slet ikke lige så mange, som vil være i stand til at have dåsemad og en nødradio og andet liggende derhjemme. Så det opfordrer jeg til, og så er der selvfølgelig også myndighedernes ansvar, virksomhedernes ansvar for at leve op til det nu forøgede beskyttelsesniveau osv. Så alle har en rolle at spille, og endnu mere i dag end i går.
2: Husk friskolerne, når der skrives checks ud til trængte landkommuner, der lukker landsbyskoler. Sådan lyder opfordringen fra foreningen Friskolerne og Landdistrikternes Fællesråd, efter at regeringen torsdag lod ekstra penge på finansloven til kommuner med dårlig økonomi og skoler, der er i far for at lukke. Fællesrådets formand Steffen Damsgaard fra Lemvig glæder sig over, at der er 500 millioner kroner på vej til kommunerne. Men det undrer ham samtidig, hvorfor friskolerne ikke også får den hjælp.
4: Mange steder er friskolen den sidste lokale skoletilbud i et større geografisk område, så det er ikke rimeligt på nogen måde, at man kun ser på kommunale skoletilbud. Man bør anstændigvis se på både kommunale skoletilbud og friskoletilbud.
2: Og det er formanden for foreningen Friskolerne, Peter Bendix Pedersen, helt enig i.
5: Jeg synes faktisk, det ville være rimeligt, at friskolerne fik del i de penge her, fordi vi har de samme problemstillinger som den lokale skole i landdistrikterne.
2: Undervisningsordfører ved SF, Nana Bonde, oplyser til DR, at friskolerne i denne omgang ikke er tænkt ind, men at regeringen på et senere tidspunkt vil komme med et generelt løft af folkeskolerne, som også friskolerne får gavn af. Danmark tabte i går til Norge i Nations League-gruppespillet for herrer. Efter en i perioder jævnbyrdig kamp endte det 3-2 til Norge, som scorede det vindende mål på hjørnespark. Og på trods af for mange fejl, så var der også gode takter, især i anden halvleg, mener landstræner Brian Riemer.
6: Vi laver for mange fejl på bolden, og vi vidste, at Norge var et godt omstillingshold. Det giver os nogle store udfordringer, hvor vi skal bruge rigtig mange kræfter på at løbe retur. Så jeg vil sige, at de to ting var for mig noget af det, vi fik rettet i pausen, og som også virkede langt bedre i anden halvleg.
2: Og forud venter en skæbnekamp i parken på søndag, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
7: Hvis Danmark kan vinde over Wales, så ser det fornuftigt ud i forhold til at blive nummer 3 i puljen som minimum. Omvendt uafgjort eller nederlag, så begynder det for alvor at være kritisk for landsholdet og for landstræner Brian Riemer.
2: Natten er overskyet de enkelte lokale byer. Fredag skiftes de østlige og vestlige egne om solen. Først på dagen sol til de vestlige og sidst på dagen til de østlige. Radiovis.dk.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Nye anbefalinger skal hjælpe arbejdsgivere med at gøre det lettere for kvinder i overgangsalderen at gå på arbejde. Overgangsalderen koster årligt samfundet 4 milliarder kroner. Det viser beregninger, som Lasse Glimann, der er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, har lavet. Han forsker i kvinders overgangsalder, og så har han været med til at udarbejde de nye anbefalinger til arbejdsgiverne.
3: For de kvinder, som oplever udtalte symptomer, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
2: Regeringen afsatte i sommer 160 millioner kroner til et center, der skal forske i kvinders sundhed. Og beskæftigelses- og ligestillingsminister Ane Halsboe Jørgensen mener, at det er på tide, at overgangsalder bliver tema på arbejdspladserne.
4: Der er exceptionelt meget potentiale, meget erfaring, meget power i den her gruppe på vores arbejdsmarked. Og vi har simpelthen ikke råd til, at det fører til sygemeldinger, uden at vi forebygger og uden at vi gør det, vi kan.
2: Rusland vil intensivere sin hybridkrig med NATO og Vesten i de kommende måneder. Sådan lød det på et pressemøde i går, da Forsvarets Efterretningstjeneste FE hævede trusselsvurderingen af Rusland fra middel til høj. Som noget nyt lød det også, at danskerne skal hjælpe med at være opmærksomme, siger Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
5: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
2: Ifølge myndighederne, så skal dit hjemmeberedskab blandt andet bestå af 3 liter vand per person per døgn, mad og medicin til mindst 3 døgn samt en FM-radio. USA's præsident Donald Trump har natten til fredag dansk tid holdt en overdådig statsmiddag i Det Hvide Hus til ære for Kinas præsident Xi Jinping efter en dag med flere ceremonier. Repræsentanter fra forskellige amerikanske tech-giganter deltog også i banketten, heriblandt Teslas Elon Musk, Apples Tim Cook, Nvidias Jensen Huang og OpenAI's Sam Altman. Præsident Xi og jeg forstår begge, at vi repræsenterer forskellige systemer, men båndene mellem vores folk består, sagde Trump blandt andet under middagen ifølge AFP. I Xi Jinpings tale havde den kinesiske præsident blandt andet fokus på, at Kina og USA skal agere som ansvarlige stormagter, og at de to lande bør eksistere side om side i fred. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten er fortsat overskyet og kan give enkelte byer, men når natten bliver til dag, så skiftes de østlige og vestlige egne om solen. Først på dagen lidt sol til de vestlige egne, og sidst på dagen til de østlige. I løbet af dagen kommer temperaturen også op på omkring 15-17 grader. Landets Radio viser mig. Mit navn er Magnus Helms.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben, hvor vi i første omgang fik lidt musik fra Justin Timberlake og Mirrors. Men der er meget mere musik på vej til dig i løbet af den næste lille times tid. Og det er musik, som har et helt særligt formål, nemlig at klæde dig godt og grundigt på til denne her fredag, sådan så du er klar til at indtage den og samtidig lige sørge for, at vi i særdeleshed får vækket din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Vi får styr på det hele i løbet af, sådan godt og vel de næste 52 minutter, som vi har til rådighed fra nu af. I første omgang, så skal vi sådan set bare i gang, og det kommer vi meget passende her med et nummer fra Søren Torpegaard Lund. Et nummer, der nemlig hedder Festen stopper aldrig. Godmorgen.

0: dig.
1: Uro fik du her med min bror. 14 minutter over 5, siger klokken, og dermed så siger jeg, at vi skal have fat i vores første faste morgenrutine, nemlig vores godmorgen natsang. Og her er jeg i dag gået lidt tilbage i tiden. Måske lidt mere end lidt. Vi er tilbage i de tidlige nuller, mere præcist år 2002, hvor Avril Lavigne udgiver det her helt enorme melankolske nummer, som i dag er vores godmorgennatsang, nemlig I'm With You.

Fra hendes gennembrudsalbum Let Go, der havde vi i dag fat i nummeret I'm With You fra Avril Lavigne, som dermed leverede dagens Godmorgen Natsang. Og fra sådan en heftig melankolsk kærlighedsballade, så skruer vi lige lidt op for varmen og rytmerne her sammen med Will Smith og Getting Jiggy With It.

Radioerne og Friends. 5:05 er klokken. Mens vi lyttede til Radioerne, så fik jeg lige fisket et friskt bud på en kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse, og det er i dag blevet til et forslag fra Mikkel, som også underskriver sig tagdækkeren og P4-lytter gennem 10 år. Mikkel, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben snabel@dr.dk, en mail, som altså havnede i den store forslagskasse, og det er jo derfra, jeg har trukket den frem i dag. I den mail, der står der sådan her: Godmorgen i morgenklubben. Jeg er tagdækker, og de sidste 10 år har P4 været fast inventar i øregangen hver morgen, når jeg har været på vej på arbejde. Det har efterhånden føltes lidt som at have en flok kollegaer med i bilen, bare nogen, der aldrig kræver kaffe eller brokker sig over vejret. Derfor synes jeg, at I skal finde Green Day frem fra pladereolen. Mit forslag til jeres kickstarter er American Idiot. Jeg synes, at Green Day er et band, der med tiden er blevet lidt glemt, selvom de har været med til at bringe punkrocken ud til rigtig mange mennesker. Og helt ærligt, hvis man skal vågne ordentligt, så kan man lige så godt gøre det med lidt guitar og attitude. De bedste hilsner fra Mikkel, tagdækkeren og P4-lyttere gennem 10 år, står der oven i købet. Og Mikkel, jamen altså, først og fremmest, tusind tak for din helt vidunderlige beskrivelse af, hvordan det føles at være med i morgenklubben. At det er lidt ligesom at have en flok kollegaer med i bilen, der bare aldrig brokker sig, eller for den sags skyld kræver kaffe, eller har en kaffeordningskasse, man skal betale til. Det er præcis den stemning, vi forsøger at skabe. Altså sådan lidt som om, at vi alle sammen kører lidt i bil med hinanden og hygger os på vej på arbejde. Og i dag skal vi så hygge os med det nummer, som Mikkel altså har foreslået som kropslig kickstarter. Jeg har fået dem hævet frem fra pladereolen. De er absolut ikke glemt. Her er det nemlig Green Day og American Idiot.

uden sådan i øvrigt nogen som helst form for reference til ting, der foregår i verden her og nu, ja, så havde vi fat i dagens kropslige kickstarter American Idiot fra Green Day. Altså foreslået af tagdækkeren Mikkel, som synes, at Green Day var gået hen og blevet en lille smule glemt, og det ville han da meget gerne råde bod på. Og derfor så havde Mikkel altså foreslået lige præcis det her nummer som kropslig kickstarter. Og hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, et nummer, der kan få din krop til at bevæge sig, jamen så skriver du bare til mig på morgenklubben@dr.dk, eller du trykker på taleboblen lige inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd, så kan du altså også skrive til mig der. Her, der skal vi have fat i lidt musik fra Rasmus Sebak, som har slået sig sammen med bandets søn her på nummeret Sprækker.

fik du her med Jonathan. 8 minutter over 5:30 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Godmorgen og velkommen indenfor her hos os. Hvis du først lige har fået tændt for radioen, så er du altså havnet i en klub, hvor vi hver morgen gennemgår 4 faste morgenrutiner med det ene formål at få vækket henholdsvis sjælen, kroppen, hjernen og hjertet. Og lige nu er turen kommet til hjernen. Vi skal have gang i dagens udgave af Musikquiz-quizzen, hvor vi i dag skal quizze i kategorien 20'erne, altså det sidste nye musik. Og det gør vi i dag med et spørgsmål, som lyder sådan her. For cirka 2 år siden dannede Stine Bramsen og Kajsa Vala en folk-americana-duo. Hvad hedder den? Ja. Vi er altså kun 2 år tilbage i tiden, hvor at Kajsa Vala og Stine Bramsen, de danner en sådan folk americana duo. Hvad er det, de ender med at kalde den duo for? Det er dagens musikquiz spørgsmål og svaret. Ja, det får du lige efter Hozier og Too Sweet.

0: Hosier fik du her med Too Sweet. Lige før den, der stillede jeg dig dagens musikquiz spørgsmål. Kategorien, vi quizzer i dag, det er 20'erne, altså sidste nye musik, og det betød altså, at vi i dag havde fat i et spørgsmål, som lød sådan her. For cirka 2 år siden dannede Stine Bramsen og Kajsa Vala en folk-americana-duo. Hvad hedder den? Og svaret er, at den hedder Bye Bye Brenda. Der var tale sådan nærmest om lidt af en superduo, da de to kvinder de, gik sammen. Og det var da også sådan, de blev omtalt i mange medier, altså som en superduo. Stine Bramsen har jo tidligere været forsanger i Alphabeat og har også udgivet en hel del musik som solist. Og Kajsa Vala, ja, hun har i mange år været et anerkendt navn, især inden for folk- og americana-genren herhjemme. Navnet Bye Bye Brenda, ja, det stammer egentlig fra Brenda Walsh fra Beverly Hills 90210, altså Brenda, som blev spillet af Shannon Doherty. Hun var nemlig et teenage-forbillede for både Stine og Kajsa, og samtidig så synes de også, at ungdomsårene de, ja, begyndte at virke simpelthen så langt væk, og ud af det, ja, så opstod altså bandnavnet Bye Bye Brenda. Som du her skal få med et nummer fra debutalbummet Landmarks. Her, der er det Worry Never Wins.
1: Do

Stine Bramsen og Kaiser Wähler til sammen. Bye bye, Brenda. Du fik dem her med Worry Never Wins. Og det gjorde du, fordi Bye Bye Brenda i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Hjertestarter-sangen skal vi sørge mig også lige have med denne her fredag morgen, og den tager vi og kigger og lytter på lige efter Nick & Jay mod solen.

0: Jeg flyver mod horisonten, sædet tog. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
2: I den her ender går du lidt ligesom en strike.

Nick og Jay kørte mod solnedgangen, og mens de gjorde det, så fortsætter vi altså her mod solopgangen, her hvor klokken er 6:09, og vi dermed skal have fat i dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Nicolina. Og Nicolina, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står: Hej morgenklubben. For 2 år siden fik jeg et ønske igennem på denne her dato, da jeg ville sende en hilsen til min mand Søren på vores sølvbryllupsdag, grundet at han dengang kæmpede sig tilbage efter en hjerteoperation. Hvad vi ikke vidste var, at han 2 måneder senere blev ramt af en stor hjerneblødning, som desværre ændrede hans liv totalt. Vores mål var at træne så meget, som det var muligt, og opleve så meget som muligt. Sådan gik det i 1,5 år, men tilbage i marts stoppede det, og Søren gik bort. For at mindes ham på vores sidste bryllupsdag, vil jeg gerne høre The Last Show on Earth med Barl, som var den sidste koncertoplevelse, vi havde sammen tilage i januar 2026 i Amager Bio. De bedste morgenhilsner fra Nicolina. Og Nicolina, hold op, det gør mig utrolig ondt at høre, at Søren han ikke er her mere, men det gør mig også samtidig utrolig glad, at vi sådan for en kort bemærkning lige kan mindes ham med det nummer, du altså har bestilt som hjertestartersang. Her, der er det Barl og The Last Show on Earth.

For 2 år siden fik Nicolina sendt en hilsen afsted til hendes mand Søren på deres sølvbryllupsdag. Søren er her desværre ikke mere og gik bort i starten af året. Men Nicolina vil meget gerne lige mindes Søren i dag på deres bryllupsdag med Barl og The Last Show on Earth. Barl var nemlig den sidste koncertoplevelse, som de to havde sammen. Det gør mig utrolig glad og også samtidig utrolig rørt at læse de her hjertestarter-sange op. Jeg synes, det er så fint, at vi her i Morgenklubben både kan fejre alle de gode ting, der sker, men også en gang imellem ligesom lige sådan stemle sammen og hjælpe dem, som måske en gang imellem har nogle svære dage, der skal gennemleves. Og det lader lidt til, at dagen i dag for Nicolina godt kunne være sådan en. Og så er det jo fint, at vi kunne hjælpe lidt med en hjertestarter-sang. Hvis vi også skal hjælpe dig med en hjertestarter-sang, så foregår det altså på adressen morgenklubben@dr.dk. Det, der skal foregå lige om lidt, det er, at du får en radioavis, og efter den gode kollega, der giver dig P4 morgen. Jeg giver dig lige et enkelt nummer mere frem mod radioavisen, og det er Timber City og Self Aware. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig fredag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Overgangsalder er ikke bare noget, der foregår derhjemme. Hovedpine og hedetur kan også påvirke på arbejdspladsen, så nu er der kommet officielle anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. Et eksempel er at give medarbejdere åndbart arbejdstøj, eller at være fleksibel med mødetiderne i de tilfælde, hvor medarbejderen sover dårligt. Mika Vincents er socioassistent, 58 år gammel og i overgangsalderen. Hun oplever hovedpine, dårlig søvn og at hun tager på i vægt. Og så bliver hun hurtigere stresset på sit job.
2: Altså, jeg har jo ligget ud med en plan for dagen, så kommer der alle de her ting fra højre og venstre. Så føler jeg simpelthen, at jeg får sådan ligesom en grød i altså hjernetog.
1: Overgangsalder koster det danske samfund 4 milliarder kroner om året, viser beregninger fra Københavns Universitet. Dansk Standard er den virksomhed, der har lavet de nye anbefalinger, og de har allerede oplevet stor interesse for de nye anbefalinger. Det fortæller chefkonsulent Lise Schmidt Aagensen.
3: Der er ingen tvivl om, at der i den grad har været et stort behov og en efterspørgsel i markedet, både hos kvinderne, men i særdeleshed også hos organisationerne.
1: I går fik vi alle sammen at vide, at Rusland de kommende måneder sætter hybridkrigen et gear op, og den nye trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste inviterer faktisk til, at vi ikke bare sidder på hænderne og ser med fra sidelinjen. Sådan her lød det fra Efterretningstjenestens chef Thomas Arnkiel.
4: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
1: Opgaven til os fra myndighederne går på to ben, fortæller Rasmus Dalberg, som er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
5: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
1: I den nye vurdering er risikoen for destruktive cyberangreb hævet fra middel til høj, så nu gælder det for alvor om at tjekke, om man har det, der kræves for at kunne leve op til myndighedernes råd om at kunne klare sig i 3 dage uden strøm og vand, det siger beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
6: Jeg kan jo godt forstå, hvis man tænker derude, jamen, hvad kan jeg gøre i lyset af det her alvorlige trusselsbillede? Og der er jo ret meget, vi hver især kan gøre, specielt hvis man er et ressourcestærkt menneske, jamen, så handler det om at have et hjemmeberedskab, så man kan klare sig selv i 3 dage. Også se i sin egen familie eller der, hvor man bor og lever, er der nogen, der kunne have brug for en hjælpende hånd, hvis der var en krise. Og det er total beredskab. Altså det betyder, at vi har alle sammen en rolle at spille.
1: Sidste år viste en undersøgelse, at ca. 20% af befolkningen følger alle statens råd om hjemmeberedskab, mens ca. halvdelen følger dem delvist. Og så skal vi en tur til statsmiddag i Det Hvide Hus. Et overdådigt middagsselskab markerede i nat afslutningen på Xi Jinpings besøg i USA hos præsident Trump. Og med ved bordet sad blandt andet techbosser som Teslas Elon Musk, Apples Tim Cook og Amazons Jeff Bezos, hvilket ifølge nyhedsbureauet AFP understreger et fokus på handel og kunstig intelligens. Trine Marie Ildsø er vores USA-korrespondent, og Trine, prøv lige at tage os med, hvordan er den sidste dag her forløbet?
7: Ej, det har nok været en dag, der nærmest mere har stået i pomp og pragt end konkrete resultater. Lige fra dagen, den begyndte med en meget, meget stor velkomstceremoni, og så til den store gallamiddag her til aften, hvor der både har været serveret dansk eller amerikansk kinesisk inspireret mad, der har været musiske indslag, der har været udvekslet høflighedsfraser. Og så kan jeg i hvert fald også sige, at kineserne rejser hjem med en meget, meget stor ørn lavet af bronze, som er en af de gaver, der også er blevet udvekslet under det her statsbesøg.
1: En stor ørn. Er der ellers kommet noget konkret ud af Xi's besøg?
7: Det er der ikke. Vi ved også, at der i løbet af dagen har været afholdt flere bilaterale møder mellem Xi og Donald Trump. Hvad der præcis er kommet ud af det, det har der ikke været sagt så meget om, udover at vi ved, at de to præsidenter blandt andet har drøftet situationen omkring Iran, men om det har udmøntet sig i noget, og også hvorvidt de overhovedet har drøftet meget, meget vigtige emner som kunstig intelligens, det har vi ikke hørt noget om endnu, for der er ikke nogen af dem, der har stillet op, eller særligt præsidenten, den amerikanske, der har stillet op til interview endnu.
1: Tak, Trine Marie Ildsø, altså vores korrespondent i USA, fordi at du var med her. Og så når vi frem til vejret. Mod vest mest tørt, med nogen sol, men ud på dagen bliver det mere skyet fra vest. Mod øst bliver det skyet først på dagen, måske med en enkelt byge, og her klarer det sig til gengæld op i dagens løb med nogen sol. Temperaturen ligger i dag mellem 15 og 17 grader. Mit navn er Thomas Hougaard. God morgen.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
2: God morgen.
3: God morgen.
2: Det er fredag. Det er den 25. september, og klokken den er 9 minutter over 6.
3: Ja, da vi mødte ind i morges, Anders, på redaktion, der lå jeg mærke til, og det siger jeg altså med al respekt, du var lidt mere forvirret, end du måske plejer at være.
2: Ej, jeg var lidt ved siden af mig selv.
3: En lille smule.
2: Ja, men det var fordi, fik jeg ikke sagt i går i radioen, jeg skulle til noget i
3: jo, jeg var allerede lidt bekymret i går, fordi du sagde godt nok, at du skulle til noget om aftenen, og det er jo altid ikke så godt, når du skal tidligere op.
2: Det er præcis. Jeg bor jo syd for grænsen, der har vi jo skoleforeningen, og der er et fællesråd, der er medlem, mm-hmm. og vi skulle have en ny formand til styrelsen i går og alt muligt andet, ja. Og det tager bare tid.
3: Ja, det kan være en lang proces.
2: Det er sådan, der tager 3 timer. Og når man så skal sætte tid op, så får man ikke så meget søvn. Det må vi bare sige. Til gengæld så hørte vi et godt indlæg om kvalitetskontrol, hvor jeg tror i hvert fald, der blev sagt kvalitet 37 gange på 15 minutter. Så lad os styr på kvaliteten.
3: Jeg kender det efterhånden nok til, at det undrer mig ikke, at du har talt, hvor mange gange det under det oplæg har blevet sagt kvalitet.
2: Jamen, man bliver nødt til at få det bedste ud af sådan noget der.
3: Jamen, du har fuldstændig ret. Og så blev du jo også vækket i morges, kan jeg næsten regne ud, fordi der var en ret klar måne.
2: Ej, det var så flot.
3: En pukkelmåne har jeg googlet mig frem til.
2: Ja, det var virkelig kraftig måne. Jeg var altid den der udendørsbrug mm-hmm. om morgenen, og nu bliver man jo nødt til at tænde udendørslys, så man ikke falder over sine havemøbler og sådan noget. Det var slet ikke nødvendigt.
3: Nej, den var virkelig kraftig. Og så betyder det også, at i morgen, Anders, der er fuldmåne.
2: Det er der nemlig, og det kan vi da også glæde os til. Og så kan vi jo også glæde os til 4 timers P4 morgen. Og du hvad, jeg har tænkt mig at starte på det her nummer, den hedder Kender du det?
3: Nej, det er ikke dumt.

0: Kette og Jonah Blacksmith, det her nummer hedder Kender du det?
1: Jeg kom til at tænke på, Anders, at hvis du var til noget møde i 3 timer i går aftes...
0: Ja, fællesrådsmøde i skoleforeningen.
1: Ja, korrekt. Så kunne du heller ikke se landskamp i fodbold Danmark mod Norge.
0: Jeg kunne da ej.
1: Der var måske heller ikke nogen grund til at se med. Var der det? Ikke rigtigt.
0: Ej, jeg kan godt love dig for, efter 19 minutter af den landskamp, og jeg stadig er til det møde, så det her det var, kommer til at vare 2 timer endnu, der var jeg lettere misfornøjet.
1: Hvis du ligesom mig måske ikke fulgte med, fordi du sov, det gjorde jeg, så kan vi jo lige afstøre jer. Jeg siger det meget hurtigt. Den anden 3-2 til Norge.
0: Ja.
1: Og det var altså efter 18 minutter, at Danmark kommer bagud 2-0, og så får vi jo, og nu skal jeg være positiv, vi får også kæmpet tilbage til 2-2.
0: Ja. Det gør vi nemlig.
1: Yes.
0: Det er rigtig, rigtig flot. Og ved du så, hvad vi gør?
1: Mm.
0: Så vælger vi simpelthen, og det gjorde min U12-dreng har lært det nu, det kunne jeg ikke finde ud af, da de var U10'er og sådan noget. Så vælger vi simpelthen, at deres absolut farligste mand bare løb rundt for sig selv til et hjørnespark.
1: Har du lige kaldt Danmarks herrelandshold i fodbold for U10-drenge?
0: Jeg siger, at lige der dækkede de som U10-drenge. Og det værste er, det er jo ikke engang en joke. Det var helt galt. Det var simpelthen så trist, når de lige var kommet tilbage i kampen.
1: Ja, jeg kan høre, at den er tung at sluge for dig, Anders. Det er den altså også for alle fans generelt, også mig. Men det var den altså også for landsholdsspilleren Joachim Mæhle.
2: Ja, den er selvfølgelig hård. Det er klart, jeg synes, vi har kæmpe momentum i anden halvleg. Vi holder bolden, kører den rundt, får chancer, får hjørnespark, og har ligesom en kæmpe overhånd og presser dem ned. Og jeg føler virkelig, at hvis der er nogen, der skal score et mål mere, så er det også. Det får vi ikke gjort, og de kommer op og lægger et pres på 5 minutter, der ender ud i et hjørnespark. Og så må vi bare sige, at der er vi ikke skarpt nok på den kombination, de laver. Det er godt lavet, men man er ikke skarpt nok på vores side.
0: Det var det nemlig ikke, nej. Og den der analyse, den er landstræneren Brian Riemers sådan set enig i. Han siger, at det gjorde af på sjælen.
3: Det er jo... Jeg har selv stået for dødbolden tidligere i min trænerkarriere, og jeg ved, hvor følelsesladet sådan noget kan være. Lige så vel som vi har scoret på en dødbold, så er det jo sådan, at alle hold prøver at lave nogle trickspil, og vi er for lang tid om at reagere på et kort taget hjørnespark, og vi mister en markering inden for en mål, og det må ikke ske. Så det må vi hjem og evaluere på, og det gør selvfølgelig super ondt, specielt fordi jeg synes, det comeback, vi har lavet, var så godt. Og jeg synes, spillerne netop havde fortjent at få udbyttet af det. Jamen, så er det selvfølgelig super ærgerligt, at vi nu skal stå og så tage hjem med Tom Hammer.
0: Det var nemlig super ærgerligt, fordi Danmark havde momentum. Altså, lige efter ja. Det der 2-2-mål der, da Rasmus Højlund han er ved at score minuttet efter igen, jo den vanvittige afslutning.
1: Der er også noget det der med, når man kæmper sig op fra 2-0 til Norge, og så kommer man op på 2-2, så vil vi også gerne vinde.
0: Ja, og så forærer man dem mål. Ej, det er så simpelthen så træls.
1: Nu, Danmark skal jo ud i en vigtig kamp mod søndag. Jeg prøver lige at kigge fremad.
0: Ja, ja. Tænk
1: på noget andet.
0: Og det er den er vigtig.
1: Ja, det er mod Wales, og den kan ifølge DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl have betydning for landstrænerens fremtid. Lad os lige høre.
4: Det er ikke fordi presset på landstræner Brian Riemer er blevet specielt meget større efter kampen her i Oslo. Det var et snævert nederlag. Der var rigtig gode ting på det danske hold og i det danske spil. Men omvendt er det heller ikke lettet. Nu venter der en meget afgørende kamp på søndag imod Wales i Parken. Det er en decideret nøglekamp. Wales er det formodet svageste hold i puljen. De tabte deres første kamp på udebane til Portugal. Hvis Danmark kan vinde over Wales, så ser det fornuftigt ud i forhold til at blive nummer 3 i puljen som minimum. Omvendt uafgjort eller nederlag, så begynder det for alvor at være kritisk for landsholdet og for landstræner Brian Riemer.
0: Ja, det er 8:45 på søndag, at Danmark på hjemmebane i Parken møder Wales.
1: Kan du se den?
0: Jeg skal jo tidligere op mandag morgen.
1: Ja, det skal vi jo faktisk begge to.
0: Men ja, må ikke, jeg skal det. Jeg har lært, det er heller ikke noget at gå tidligere i seng og sige, at jeg er fornuftig, og så ligge og kigge på livescore hver andet minut, og ikke falde sove alligevel.
1: Og tænke over, om Danmark må ja. Har scoret.

0: Jeg skruer lige kort vej ned for Oasis og Wonderwall, for lige at komme med et lille positivt dementi i, i vores fine kampreferat her. Der stod der, at Danmark møder Wales på søndag. Det er rigtigt nok. Og det er også rigtigt, det er i parken, men der stod 20:45, som det jo plejer at være. Ja. Men det er faktisk kl. 18.
1: Det er jo godt for os, så kan vi jo se med.
0: Det er skønt for os, der skal tidligt op, så er det her med på plads.
1: Yes.

0: Jean er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: Everyday Life med Lasse skriver, og så er det jo tidspunktet, hvor vi nu, Anders, tager et blik på vejret i Syd- og Sønderjylland.
1: Lad os da gøre det. Altså, ja, det er jo i hvert fald ved, er, at månen skinner flot.
0: Det er korrekt, det man kaldt en pukkelmåne, og i morgen er der altså fuldmåne. Og jeg kan også afsløre i indbakken hos vores kære værmelder, at det er en skyfri himmel og stjerneklar morgen. Og det er der altså hele vejen rundt. Så er der omkring de der 3, 4, 5 grader køles, der er der altså i Vojens hos Ydun Ritz. Hun skriver, det er ret køligt her til morgen med 4,7 grader. Og hvis man vil have det lidt varmere, altså varmest, i hvert fald følge vores værmelder, så skal du altså til Bjerndrup hos Michael Erbs. Du behøver måske ikke at tage hjem til Michael Erbs, men i hvert fald i Bjerndrup.
1: Ja, det er måske ikke grund til dig.
0: Han skriver, vi er i dag stået op til næsten skyfri himmel, kun enkelte lette skyer. Temperaturen ligger på 7,7 grader, og der blæser kun en svag vind fra en sydvestlig retning. Der er ikke målt nedbør det seneste døgn. God weekend.
1: Lad os hoppe en tur til Esbjerg. Godmorgen, Britta Køler.
0: Britta?
1: Ej, er Britta forsvundet?
0: Det tror jeg så, hun er. Men så kan vi jo gå lidt til den ene side og sige, i Varde, der skriver Peter Ricknagel, at for det første, så har han valnødetræer stående, hvis nogen mangler. Det kan vi jo tage med. Og så skriver han, lige nu er det tørt og stjerneklart med 5,3 graders varme og vindstille. Så det er jo også som om, at det er lidt køligere end de andre dage, kan vi godt afsløre. Men sådan nogenlunde enighed i indbakken om temperaturen. Og på den anden side af regionale nyheder, der har vi jo også en værvært med til at fortælle, hvordan ser det egentlig ud i hele landsdelen.
1: Præcis, så altså lige, jeg vil bare lige at tjekke det her. Jeg skal lige se, om jeg har Britta Køler med nu. Hej, Britta.
0: Jeg tror det ikke.
1: Ej, det virker, det var da utroligt.
0: Ved du hvad? Vi gætter på, at det er nogenlunde ligesom i Varde, hvor det altså er 5,3 graders varme. Og så er der jo ikke ret lang tid til, at vi skal have regionale nyheder, Anders.
1: Indtil da, der skal vi høre Malte Ebert, og det hedder Det Der. Der. Nej, det der er med livet, det er det, den hedder.
0: Det der er med livet.
1: Det er det, der er med livet.
0: Korrekt.
2: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: nyheder fra DR Syd.
1: Regeringen vil afsætte 0,5 milliard kroner til at redde skoler rundt om i landet fra at lukke. Men ifølge Landdistrikternes Fællesråd, så er det ikke alle skoler, der får gavn af de penge. Friskolerne er nemlig ikke nævnt i forbindelse med den nye pulje.
2: Og det er en skam, lyder det fra Else Mølgaard, der er skoleleder på Æblegård Friskole i Gråsten. For friskolerne er også vigtige, mener hun.
3: Rigtig mange skoler er jo gået ind og har løftet opgaven efter en nedlagt folkeskole, og lige præcis holder sammen på det der lokale samfund.
1: Steffen Damsgaard er formand for Landdistrikternes Fællesråd. Han synes, det er en god ting, at der er penge på vej til de små lukningstruede skoler, men det er altså ikke nok kun at kigge på folkeskolerne, fortæller han.
4: Det skal være til alle små skoler, og det vil altså både kommuneskoler og også friskoler. Mange steder er friskolen den sidste lokale skoletilbud i et større geografisk område, så det er ikke rimeligt på nogen måde, at man kun ser på kommunale skoletilbud. Man bør anstændigvis se på både kommunale skoletilbud og friskoletilbud.
2: Undervisningsordfører ved SF, Nanna Bonde, oplyser til DR, at friskolerne i denne omgang ikke er tænkt ind, men at regeringen på et senere tidspunkt vil komme et generelt løft af folkeskolerne til gode, og som også friskolerne altså vil få gavn af. Ifølge aftalen skal den 0,5 milliard tilføres de trængte landsbyskoler over en 4-årig periode. Nu får virksomheden håndsrækning til at hjælpe kvindelige medarbejdere i overgangsalderen.
1: I denne uge er den første officielle danske vejledning om overgangsalder på arbejdsmarkedet blevet udgivet af Dansk Standard.
2: Virksomheden Din Forsyning i Esbjerg er en af de virksomheder, der gerne vil tænke kvinders overgangsalder ind som noget, der kan være behov for at tage hensyn til. Det fortæller Freddy Kloster, der er HR og markedschef.
5: Vi vil gerne både fastholde de bedste medarbejdere, men vi vil så sandelig også gerne tiltrække de bedste medarbejdere i fremtiden. Og derfor skal vi jo forholde os til det her emne. Og det, der jeg synes, der er positivt, er jo faktisk, at det ikke længere er så tabubelagt, så det er noget, man mere kan tale åbent omkring.
1: Og det giver rigtig god mening at tale åben om overgangsalderen. Det mener Lasse Gliemann, der er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet og forsker i kvinders overgangsalder.
6: Nu har vi jo lavet nogle estimater, det efterhånden et par år siden, for at forsøge at kaste lys på betydningen af det her. Og der kunne vi jo se, at for de kvinder, som oplever udtalte symptomer, jamen så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
2: Ifølge Lasse Gliemanns undersøgelse fra 2024 hedder det, koster overgangsalderen årligt samfundet 4 milliarder i tabt arbejde.
1: En dag med skyer og sol og temperatur mellem de 15 og 17 grader.
7: Det her er P4 morgen.
2: God morgen, Line Porse.
8: God morgen.
2: Der er ingen grund til at snakke om landskampen i går. Skulle vi ikke hellere snakke om trafikken?
8: Jeg troede lige, du skulle til at sige, lad os snakke om det dejlige vejr, der er i vente i dag.
2: Jamen, det kan vi også snakke om.
8: Det kunne vi da. Vi kunne også snakke om trafikken. Det er nærmest lige så gode toner, som det er omkring vejret. Den her fredag morgen, den er startet stille og roligt ude i det syd- og sønderjyske. Ingen problemer overhovedet på vejene.
7: P4.
9: P4 Trafik.
10: Pas på hinanden derude.

0: Taylor Swift. Det her nummer hedder Wildest Dreams, og klokken den er blevet 7:07.
1: Vi har et hængeparti.
0: Ja, fordi før da vi havde vores skønne vejrmeldere, der prøvede jeg jo i to omgange at få fat på Britta Køhler over i Esbjerg. Godmorgen, Britta.
2: Ja, så godmorgen da.
0: Er det, skal vi lige evaluere på, hvad der gik galt før?
2: Ej, lad være med det. Jeg tror simpelthen, min tykkinder, de ramte bare skærmen på telefonen.
1: Okay, men ser det okay ud vejret over hos dig?
2: Altså, vi har fantastisk vejr i Esbjerg. Vi har 11 grader, næsten ingen vind. Det er bare den bedste optakt til en weekend, måske.
0: Jamen, ved du, det der skønt, Britta. Ved du hvad, vi har jo vores DR-vejrvært med altid nu. Godmorgen, Anders Lysholm.
3: Godmorgen.
0: Britta, skal du lige have lov at stille Anders et spørgsmål?
2: Jeg har lige snedet i det, så Anders.
0: Ja, tak.
2: Hvis man nu var lidt heldig, kunne man så finde Jørgen ud på terrassen og nyde det sidste af sommeren med et glas rosé?
3: Jeg vil sige, at det er en rigtig god timing, hvis du har været ude og købe en flaske rosé, fordi at både i dag og weekenden, den byder på tørt vejr, og også for årstiden ganske fine temperaturer. Det har været en kold morgen, 4,8 grader var den faktisk nede på flyvestation Skrydstrup, så du har været heldig, Britta, i Esbjerg her til morgen. Der er nogen, der får kolde fingre, og her i løbet af formiddagstimerne, jamen der er der altså rigtig gode chancer for flot solskinsvejr og temperaturer, der kommer op omkring de her 16 grader ved frokosttid. I løbet af eftermiddagen, så skyer det dog mere og mere til, og i aften, der er det altså mest bare en skyde omgang. Men der er ikke særlig meget vind, det er blot en svag til jævn vind, der kommer fra vest, så der er en rigtig fin fredag i vente. Og hvis det så er weekenden, du vil ud, Britta, så er der også gode muligheder der, fordi det byder, weekenden byder på tørt vejr. Og måske lige en enkelt let by her i morgen tidlig lørdag morgen, men så skal man altså tidligt op. Men ellers så kommer der altså rigtig god plads til solen og tørvejr og temperaturer, der kommer op omkring de her 17-18 grader i løbet af weekenden.
0: Tak for det, Anders. Kunne du bruge det til noget, Britta?
2: Ja, det kunne jeg, og nu vil jeg overhovedet ikke tænke på den fodboldkamp fra i går mere. Så er det lige meget.
1: Nej, ud at finde et stille hjørne.
0: Ja, det tror jeg er en god idé.
2: God weekend.
1: Jamen. Vi vil heller ikke tænke på det længere, vil vi det?
0: Jeg ved ikke, hvad du snakker om.
1: Fodboldkampen.
0: Og jeg kan slet ikke huske et hjørnespark, der gik helt galt. Det her, det er Samba, og My Body Isn't Ready.

0: My Body Isn't Ready hedder den her med Samba. Klokken den er blevet forholdsvis præcis 6.43 på den her fredag morgen. Den første officielle vejledning fra Dansk Standard, som det hedder, om overgangsalder på arbejdsmarkedet, den er simpelthen udkommet i den her uge, kom den 23. september. Det er det, vi skal snakke om nu. Fordi flere virksomheder er allerede begyndt at tilbyde fleksibilitet og hensyn i forbindelse med, ja, kan man kalde det, den fase i livet. Og en af dem, der har haft det her som en, jamen, som en del af sin måske personalpolitik gennem vores tid nu, det er Region Syddanmark. De har gjort det.
1: Mette Witte Hansen, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er medlem af Region Syddanmark for Socialdemokratiet, så er du medlem af Sundhedsrådet Sydvestjylland, og så var du med til at stemme en politik igennem, der netop sætter fokus på, at der skal tages hensyn til kvinder i overgangsalderen, hvis de har behov for det. Til at starte med, hvorfor synes du, det er noget, en arbejdsgiver skal tage hensyn til?
2: Jamen det er fordi, det handler om vores medarbejdere, medarbejdere, som går igennem en fase i livet, som kan give nogle problemstillinger. Det handler ikke kun om kvinder og overgangsalder. Det handler for os om alle de mange faser, vi er i vores liv, og hvor vi skal tage hensyn på arbejdspladsen. Så det er godt at være ansat, og så vi får en god balance mellem arbejdsliv og resten af vores liv.
1: Ja, du nævner det selv. Der er jo flere kriser i løbet af, og livsfaser i løbet af et liv. Hvorfor lige overgangsalderen, hvorfor sætter I ikke fokus på midtvejskriser, eller der kan også være trætte børnefamilier, der kan også være andre livsfaser, eller kroniske sygdomme, der kan påvirke ens arbejdsliv?
2: Jamen, det gør vi faktisk også. Så det her, det handler altså ikke om særregler kun for kvinder, fordi vi har også særligt fokus på småbørnsfamilier, som har brug for fleksibilitet. Andre medarbejdere, som måske har en syg forælder, der skal passes, og som skal passes ind i et samlet liv. Så for os handler det rigtig meget om, at vi får et arbejdsliv og et familieliv til at hænge sammen for vores medarbejdere, og det er derfor, vi har livsfasepolitikken, og overgangsalder er blot et element i den.
1: I vedtog jo, at der skal tages hensyn til kvinder i overgangsalderen som en del af jeres livsfasepolitik for et års tid siden, men vi har faktisk haft svært ved at finde nogen, der har benyttet sig af det. Ved du, hvor mange, der benytter sig af det?
2: Nej, det gør jeg ikke, og det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig fint, fordi det her, det handler jo om, at man som medarbejder og leder taler sammen. Jeg er udfordret på det og det. Kan vi finde en løsning, sådan så mine vagter måske passer bedre til den situation, jeg står i mit liv? Og så får man det til at passe ind i afdelingen. Så det glæder mig faktisk, at det ikke er et stort issue, fordi det tolker jeg i hvert fald til, at det virker.
1: Hvorfor er det godt, at du ikke ved, hvor mange der egentlig benytter sig af den politik, som du har stemt igennem?
2: Fordi jeg tror på, at når vi ikke bliver orienteret om det som politikere, så er det fordi, det fungerer derude. Det er sådan, det plejer at være. Så når ledere og medarbejdere ude på afdelingen, de får det til at fungere, jamen så bliver det ikke et tema for os politisk. Så er det fordi, det spiller derude til gavn for både medarbejdere og vores sygehus.
1: Og lige til sidst, hvad håber du så, at I får ud af at tage hensyn til jeres kvindelige ansatte, der får gener af overgangsalderen?
2: Jamen det vi ved, det er jo, at mange ender med at gå på deltid, fordi de ikke kan overskue et fuldt arbejdsliv. Så det håber vi på, at det ikke kommer til at ske, og at vores medarbejdere, de bliver på arbejdspladsen og kommer igennem overgangsalderen og får en god afslutning på et langt og godt arbejdsliv på vores sygehus.
1: Tak for det, Mette Witte Hansen, medlem af Region Syddanmark for Socialdemokratiet. Og beregninger fra Københavns Universitet fra 2024 viser, at overgangsalderen koster samfundet omkring 4 milliarder kroner i tabt arbejdsfortjeneste om året. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et udsigtspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Because I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Den her med George Michael.
2: Og det passer måske meget godt, Anders, fordi nu skal vi altså tiltro til nogle andre, fordi vi gør vores DJ battle lidt anderledes i dag.
1: Det gør vi nemlig. I anledning af, at det er fredag, så skal vi lige, der skal lige skrues på nogle knapper.
2: Vi spicer det lidt op.
1: Der skal ske noget nyt, og vi vil simpelthen gerne lave en DJ battle, hvor du har mulighed for at få lidt mere indflydelse.
2: Ja, vi allierer os simpelthen hver især med dig derude. Så det du skal nu, du skal sende en sms,
1: ja,
2: hvor du kommer med dit bud på en ægte, perfekt fredagssang.
1: Ja.
2: Og så, ja.
1: Ja, simpelthen. Jamen, jeg vil bare sige, jeg er helt enig. Du skriver, hvad er den perfekte fredagssang? Og så vælger vi jo, så allierer vi os, som du så smukt sagde det, med hver vores lytter. En lytter, der så har valgt en sang. Og så prøver vi ligesom at DJ-battle på den måde i dag. Ja. I anledning af weekenden med fredagssange og alliancer og det hele.
2: Vi DJ-battler i Teams. Så til starten med, så skal du altså sende en sms til 1212 syd mellemrum og dit bud på den perfekte fredagssang. Og så vælger vi en allieret.
1: Lige præcis. Det er sådan set bare med at sætte i gang, er det ikke det?
2: 3, 2, 1. Buff.

0: Det skal være lettere at hjælpe kvinder på arbejdsmarkedet, når overgangsalderen rammer. I dag kommer derfor den første officielle vejledning om overgangsalder på arbejdspladsen. Og generne er noget, som 58-årig sosu-assistent Mika Vincent mærker, blandt andet lavere stresstærskel og hovedpine.
1: Den var der en døgnvagt, jeg gik hjem, hvor jeg decideret havde migræne. Ikke bare hovedpine, men virkelig migræne. Og der, altså jeg havde kvalme, og jeg havde bare... Jeg havde det så dårligt, da jeg kom hjem, og der havde jeg egentlig en dagvagt dagen efter, og den blev jeg simpelthen nødt til at sygemelde mig til, for jeg havde sådan en følelse af, at min hjerne den var øm.
0: Flere virksomheder er begyndt at tilbyde fleksible arbejdstider og åndbare uniformer. Blandt andet koncernen Salling Group, som ejer butikker for som Føtex og Netto. Her har de, ligesom i resten af samfundet, et højere sygefravær hos kvinder i overgangsalderen. Dermed er det ikke bare et vilkår for den enkelte, men for hele organisationen, forklarer HR-chef Charlotte Erthøj.
2: Og derfor skal vi som virksomhed både tage det ansvar for de kollegaer, men jo også hjælpe med at bringe det sygefravær ned. Og hvis det kan gøres med nogle gode, nemme greb, så ligger det lige for.
0: Lyder det her fra HR-chefen hos Salling Group. Uddannes lederne i at tale med medarbejdere om overgangsalder og til at tilbyde et vilkår, som kan hjælpe dem. Lasse Glimann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, og så forsker han i kvinders overgangsalder. Han har været med til at udarbejde den nye vejledning. Og det giver mening at gøre noget, siger han. For årligt koster overgangsalderen 4 milliarder kroner. Det viser hans beregninger fra 2024.
3: Nu har vi lavet nogle estimater, det er efterhånden et par år siden, for at forsøge at kaste lys på betydningen af det her. Og der kunne vi jo se, at for de kvinder, som oplever udtalte symptomer, jamen, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de bare arbejder. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
0: Siger Lasse Glimann. Efter den nye trusselsvurdering er der igen god grund til lige at tjekke, om der er nok vand, dåsemad og andet prepper-grej på hjemmelageret. Russerne har ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste tænkt sig at skrue op for mængden af hybridangreb. Og risikoen for cyberangreb rettet mod os er nu ikke længere middel, den er høj. Det kom frem i Efterretningstjenestens nye trusselsvurdering i går. Leila Renberg er direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, og hun har den her besked til befolkningen.
4: Folk skal ikke være bekymrede, de skal være beredte, og det gælder jo også den almindelige borger, fordi den indirekte konsekvens af et lykkedes angreb på kritisk infrastruktur er jo, at man kan risikere, at der ikke er strøm eller vand, og så vil det være meget, meget fornuftigt og klogt, at man har fulgt anbefalingerne om at have sit hjemmeberedskab klar.
0: Og tal fra styrelsen viser, at 65% af os er i gang med at preppe, så vi kan klare os i 3 dage. Rigtig mange af dem, vi mødte på gaden i Aarhus, er også i gang.
5: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan preppe i, så det er fint.
6: Jeg har meget sådan noget havregryn og knækbrød og olivenolie. Og mangler noget vand og sådan noget, det har jeg ikke så meget af.
7: Altså, vi har en del sådan konserves. Det har vi bare generelt derhjemme. Vi har altså købt noget radio. Drikkevaremæssigt tror jeg ikke, vi er så godt stillet.
0: Sagde her Emma Tinggaard, og før hende hørte vi Ingrid Salomon og John Pedersen. Styrelsen for Samfundssikkerhed anbefaler, at du har 3 liter vand, mad til 3 dage, en førstehjælpskasse, toiletpapir, varmetæpper, batterier og en FM-radio på dit beredskabshjemmelager.
8: Det ser ud til at komme godt ud af det sammen. Trump kan jo godt
0: lide
8: autokrater.
0: Der gik det lige lidt for stærkt.
8: Xi er vel den største autokrat af dem alle.
0: Sådan, og så kan vi lige høre oplægget til det. Afslutningen på et 3 dage langt kinesisk statsbesøg blev i nat rundet af i Det Hvide Hus i Washington. De seneste 3 dage har det stået på seriøse forhandlinger. Men i nat fik USA's præsident Trump lov at vise Kinas præsident Xi Jinping en sidste gæstfrihed i form af en ekstravagant middag. Og selvom der endnu ikke er blevet offentliggjort nogen konkrete aftaler mellem de to lande, så virker det til, at de har et godt forhold til hinanden, de to præsidenter, siger vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
8: De ser ud til at komme godt ud af det sammen. Trump kan jo godt lide autokrater. Xi er vel den største autokrat af dem alle. Altså førhen i tiden, når Xi skulle til Washington, hvilket jo er også et årti siden, så blev han jo... Altså, der var jo kritik af menneskerettigheder, der var kritik af Xinjiang og Tibet og Hongkong, der var præsidenter, der forsøgte at stå op for den liberale verdensorden og tale dunder over for den her autokrat fra Kina, ikke? Og nu om dagen med Trump er det jo, alt det er jo væk.
0: I dag deler vi solen. Først kommer den til de vestlige egne og senere til de østlige egne. Ellers så bliver det skyet vejr og 15 til 17 grader i dag. Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: 709 P4 Trafik, som kan heldigvis kan fortælle, at morgentrafikken i det syd- og sønderjyske stadig hører til den stille og rolige af slagsen. Jeg har ikke hørt til problemer.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
3: Og det er på en fredag morgen, hvor vi jo har gang i noget lidt anderledes.
4: Ja, vi har spiced vores DJ-battle en lille smule op.
3: Det er jo en tradition om fredagen med vores DJ-battle, og vi plejer bare at battle mod hinanden hver sin sang, og I stemmer. Men i dag, der kan du være med til at battle. Du kan simpelthen foreslå en fredagssang. Hvad er den perfekte fredagssang for dig? Og så allierer vi os hver især med en lytter. Og så er det jo i virkeligheden to lytter, der ligesom kan få lov sammen med os at battle.
4: Vi parer os op i Teams, simpelthen.
3: Det er for at fejre fredagen. To og to. Både det med Teams og det med fredagssangen.
4: Du kan godt nå endnu lige at få dit bud på den perfekte fredagssang med, og altså også muligheden for en alliance
3: lige
4: med
3: præcis.
4: Anders eller jeg. Og det gør du ved at sende en sms. Du skriver syd, mellemrum og dit bud på en fredagssang. Og så sender du den til 12.12.
3: Lige præcis. Og det kan du stadigvæk nå, og vi glæder os super meget til at høre fra dig. Og så glæder vi os også til den der DJ-battle om en halv time.
4: Ja, det gør vi altså.
3: Det her, det er Albert Heath og Darlin. Det her nummer hedder Lille Hus i Jylland.

0: Regeringen fortalte forleden, at de har afsat 0,5 milliard, der skal bruges til at redde lukningstruede skoler, særligt der, hvor der ikke er så mange elever. Når pengene skal deles ud, er det vigtigt at huske friskolerne, for det er nemlig ikke sikkert, at de får en del af kagen, det siger formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.
1: I forhold til, at det umiddelbart er lagt op til, at det er kommuneskoler, der får tilskud, så har vi jo klart en ønske om, at det skal være til alle små skoler.
2: Else Mølgaard, skoleleder på Æblegård Friskole i Krøsten. Du synes som udgangspunkt, at det er godt, at der kommer flere penge til de skoler med få elever, og så måske er lukningstruede. Hvad tænker du så om, at der ikke som udgangspunkt kommer nogen penge til friskolerne gennem den her pulje?
3: Jamen, jeg tænker jo, at man her bør kigge på skoler, og ikke på, om det er en friskole eller en folkeskole. Fordi vi har i den grad brug for de små skoler, som jo forsvinder mere og mere, både som et alternativ til de børn, der på en eller anden måde ikke trives i en stor folkeskole, eller har mistet deres lokale folkeskole, men også som et lokalt samlingspunkt. Så derfor synes jeg egentlig, at vi løfter jo de samme sociale opgaver, og derfor gør det også samme skade, hvis en friskole lukker, som det vil gøre, hvis en lille folkeskole lukkede. Og derfor så tænker jeg, at de penge, de bør deles ligeligt mellem de små skoler, uanset om vi snakker fri eller folkeskole.
2: Du nævner det jo selv, at I er en friskole, altså hvor forældre jo betaler penge for at få deres børn på din skole. Og hele meningen med friskolerne er jo, at I ikke er en del af kommunetilbuden. Er det fair, at I melder jer under de samme faner, når det handler om at få flere penge, men ellers ikke?
3: Altså, ja, det synes jeg. Jeg synes, det er helt fair, at de penge, de også, hvis det er muligt, går til os. Fordi vi melder os jo ikke ud i det daglige heller. Vi løfter en rigtig stor social opgave. Mange friskoler har en større andel specialelever, end folkeskolerne har. Vi er skole for en rigtig stor del af kommunens børn. Især i Sønderborg Kommune, der er det faktisk hver tredje elev i grundskolen, der går i friskole. Og som jeg ser det, så betaler deres forældre jo nøjagtigt den samme kommuneskat som alle andre. Så jeg synes da i den grad, at vi også melder os under fanerne i det daglige.
2: Ja, for hvilken forskel ville det gøre, hvis nogle af pengene gik til Æblegården Friskole?
3: Jamen det ville jo sætte os... Nu ved vi jo ikke, hvordan de bliver fordelt, og vi ved ikke, hvilken størrelsesorden vi snakker om, og om det er en engangsforeteelse eller hvad. Men vi sidder jo ude på de små skoler og skal få et budget til at hænge sammen. Og det betyder jo, at vi, når vi har elevnedgang, som mange jo har oplevet her de senere år, jamen så er der jo færre penge til det sjove, fordi der skal være til bøger, der skal være til lærerlønninger osv. Så, så det vil da bestemt være en velkommen håndsrækning, at der var lidt mere at gøre med i det daglige.
2: Else Mølgaard, skoleleder på Æblegård Friskole i Krøsten, tak for at være med. Og så kan jeg jo nævne, at undervisningsordfører ved SF, Nanna Bonde, oplyser til os på DR, at friskolerne i den her omgang ikke er tænkt ind, men at regeringen på et senere tidspunkt vil komme med et generelt løft af folkeskolerne, hvor at friskolerne også indgår.
0: Klokken er blevet 19:07. Det her, det er Beyoncé og Halo.

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager meget pakket selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
4: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
4: I DR Lyd.

0: Det her nummer, det hedder 4 uger med Mumle på en fredag, hvor vi har jo gang i lidt af et projekt. Vi har jo altid DJ Battle om fredagen.
1: Vi allierer os nu.
0: Vi har allieret os med, hver vores lytter har vi bestemt os for.
1: Ja.
0: Og det skal vi simpelthen bare lige ganske kort have introduceret nu.
1: Ja, det skal vi. Jeg har allieret mig med Mona fra Tistrup nær Varde. Hej Mona.
2: Hej, godmorgen.
1: Godmorgen. Vi er på hold sammen. Woo!
2: Yeah.
1: Og så har du jo valgt en sang, Mona.
2: Ja.
1: Hvad er det for en sang, du har valgt?
2: Det er September-song, fordi det må jo da være lige nu, at vi skal høre den, inden at september er over.
1: Det er da fuldstændig rigtigt, fordi det sidste fredag er september. Mona, vi skal høre lidt af sangen senere, men vi skal jo desværre også lige gøre plads til Anders.
0: Ja, ja. Ja, fordi jeg har nemlig også allieret mig. Godmorgen, Allan.
3: Godmorgen, Anders.
0: Nå.
3: Tak fordi du ringede.
0: Jamen, det var så lidt, du. Og du er fra Esbjerg, ikke?
3: Jeg er fra Esbjerg, ja.
0: Lige præcis. Og, hvad skal vi høre?
3: Jamen, det er rigtig, rigtig længe siden, vi har hørt fredagssangen med Taskeholdet.
0: Ja, tak.
3: Jeg er jo lidt ældre dato, så jeg kan huske, den blev spillet hver eneste fredag.
0: Præcis, og det gør vi ikke mere på DR. Det skal vi have gjort noget ved i dag, er det ikke det?
3: Det synes jeg, det lyder som en plan.
1: Nej, siger Mona. Jeg er ikke Mona.
0: Jeg har skruet ned for Mona.
1: Skru op for Mona.
0: Så undskyld, Mona. Nu er du der.
2: Det skal vi overhovedet ikke bede om.
1: Nej, præcis. Nej. Godt, Mona. Nej.
0: Den diskussion tager vi bagefter. Nu sætter jeg noget musik på, og så skal vi have nogle regionale nyheder. Og så er det tid til DJ Battle. Der. Det er Michael Jackson og Black or White på en fredag med DJ Battle i Teams.

0: Og så er det altså blevet tid til de regionale nyheder, hvor der senere i dag præsenterer sig regeringen en akutplan for børn- og ungepsykiatrien. 1 milliard kroner skal bruges på at gøre ventetiden på udredning kortere, har regeringen allerede nu meldt ud. Og de seneste tal, de viser, at børn og unge i Region Syddanmark, de venter i gennemsnit 226 dage på at blive udredt. Niels Christian Pedersen er formand for Landsforeningen for Psykisk Sundhed Send i Syddanmark. Han håber, at akutplanen får ventelisterne ned.
1: Ventelisterne skal væk. I øjeblikket der overholder de jo ikke lovgivningen. Et minimum det er, at man overholder lovgivningen.
0: Selvom ventetiden altså i gennemsnit er på over 200 dage i Syddanmark, så har patienterne faktisk ret til at blive færdigudredt og komme i behandling inden for 60 dage.
2: Selvom nu er 1 milliard kroner på vej, er Niels Christian Pedersen spændt på, hvordan det vil kunne mærkes på ventetiderne.
1: Man kan jo ikke bare lige, fordi man har en masse penge, så kan man ikke bare ansætte folk, der skal uddanne sig til og sådan noget. Jeg ved, at de så har planer om at låne personale i voksenpsykiatrien, som jeg nok vil kalde en nødløsning.
2: Akutplanen for børne- og ungepsykiatrien blev præsenteret 9.15 i dag.
0: Det kan godt betale sig at tale om overgangsalder på arbejdspladsen. I den her uge har organisationen Dansk Standard udgivet sin første vejledning i overgangsalder på arbejdsmarkedet.
2: For nogle kvinder kan overgangsalderen nemlig medføre så mærkbare gener, at det går ud over arbejdslivet.
0: Og det kan medføre mere sygefravær. Derfor så er det ikke bare et vilkår for den enkelte, men for hele virksomheden. Det forklarer HR-chef Charlotte Erthøj fra Salling Group.
3: Og derfor skal vi som virksomhed både tage det ansvar for de kollegaer, men jo også hjælpe med at bringe det sygefravær ned. Og hvis det kan gøres med nogle gode, nemme greb, så ligger det lige for.
2: Hos Salling Group uddannes lederne i at tale med medarbejderne om overgangsalder og tilbyde vilkår, der kan hjælpe dem. Og det er Randi Skov, der er varehuschef i Føtex Smedgade i Esbjerg, glad for.
4: Jeg forventer egentlig faktisk en gang i fremtiden, at kan man sige, at nu der kommer fokus på det, at der også vil være flere, der åbner op omkring, at de har brug for den her hjælp. Så der forventer faktisk at få brug for det.
0: Der er 0,5 milliard kroner på vej til trængte skoler i landkommunerne. Det fremgår af et nyt regeringstiltag, som blev præsenteret i torsdags. Men landets friskoler indgår ikke den aftale, og det bekymrer blandt andre Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
2: Han mener, at friskoler bør støttes på lige fod med det kommunale skoletilbud. Undervisningsordfører ved SF, Nanna Bonde, oplyser til DR, at friskolerne i denne omgang ikke er tænkt ind, men at regeringen på et senere tidspunkt vil komme med et generelt løft af folkeskolerne, hvor friskolerne også er med.
0: Tørt vejr og 15-17 grader.
5: Det her er P4 Morgen.
2: Og nu skal vi da også lige have plads til dig, Line Porse.
6: Det er jeg da glad for, til med, når jeg iler med at fortsætte med at fortælle gode nyheder fra morgentrafikken, fredagstrafikken i det syd- og sønderjyske, for stadig er det altså den her dejlige, stille og rolig fredag. Vi har selvfølgelig lidt tiltagende morgentrafik, men ikke noget, der forsinker dig sådan i større stil.
5: P4. P4 Trafik. Med dig.

0: Blind igen med Carl William, og så skal vi jo til det, som vi har teaset lidt for i løbet af morgen, nemlig vores DJ-battle.
1: Det er fuldstændig korrekt, og jeg sætter lige DJ-battle-knappen på nu.
0: Ja, tak.
2: Så er det tid til DJ-battle.
0: Sådan. Hvor vi jo denne fredag har allieret os, og det har vi med to lyttere. Fordi vi har gjort det alene, men nu vil vi spice tingene lidt op. Så I har kommet med jeres bud. Hvad er den perfekte fredagssang? Og så har vi allieret os med en hver. Og jeg har allieret mig med dig, Mona. Hej, Mona.
3: Ja, hej.
0: Du valgte September Song, og det gjorde du, fordi det var sidste fredag september.
3: Ja.
0: Det synes jeg er et rigtig godt argument.
3: Ja, ja.
0: Skal vi ikke lige høre lidt af den?
1: Det er da et skønt nummer.
0: Ej, det er godt valgt, Mona. Det er med JP Cooper. Det synes jeg var godt kravet frem, Mona.
3: Ja, ja.
1: Men der er jo altså også en anden sang. Godmorgen, Allan.
4: Godmorgen, godmorgen.
1: Du er fra Esbjerg. Vi har allieret os. Hvad er det, at du synes, vi skal høre?
4: Ved du hvad, det er længe siden, vi har hørt fredagssangen fra Tæskehold, så jeg er helt sikker på, at den vinder.
1: Den er!
4: Ja, spil nu. Skru du bare op.
1: Det er fredagssangen med Tæskeholdet, som er Allans og mit bud på en fredagssang i den her omgang.
0: Og så vil jeg lave en lynhurtig afstemning, hvor du kan gå ind og stemme. Vil du ikke fortælle, Anders, sammen med Mona Allan, hvordan det nu er, man stemmer imens?
1: Det vil jeg da meget, meget gerne. Man kan skrive en sms, som sidder vanligt. Så går man altså ind på sin telefon, tager sms'en, og så skriver man tyd. Laver et mellemrum, og så kan man så altså skrive Anders og Allan. Det er også nok bare at skrive Anders eller Allan, hvis man gerne vil høre Tæskeholdets fredagssang. Og så kan man altså også få lov til at stemme på jer to, Cecilie. Så skriver man Cecilie.
0: Og så skriver man, eller man kan også skrive Mona.
1: Det kan man nemlig også. Det er den anden mulighed. Og så får man det sendt afsted til 12.12. Og ellers, så har vi jo altså også vores afstemning inde på DR Lyd-appen. Og der gør du det, du går ind på DR Lyd. Du søger lige efter P4 Syd og Esbjerg. Og så dukker afstemningen op helt automatisk, og så kan man også stemme derinde. Og Mona og Allan, skal I lige ønske en anden god kamp?
3: Ja, god kamp, Allan.
4: God kamp, Mona, og god dag.
3: Tak.
0: Ej, var det godt. Og jeg kan jo afsløre, at DJ Battle afstemning er nu i gang inde på appen også.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: Det her, det er Passenger med Alex Warren, og vi har gang i det her. Det har vi, fordi det er fredag.
1: Så er det tid til DJ Battle.
2: Ja, hvor vi i dag jo har allieret os, Anders, med en lyttervær.
0: Ja, det er simpelthen så hyggeligt.
2: Det er meget hyggeligt.
0: Vi er jo fire værter på programmet lige nu.
2: Det er vi. Mona!
3: Ja! Yeah!
2: Du sidder i Tistrup lidt uden for Varte. Mona, det er vi lidt bagud.
3: Nej. Det er ikke sådan,
2: Mona, har du et alvorsord til Allan?
3: Nej, jeg vil egentlig bare sige, at jeg synes, at det er okay, hvis han vinder, så må det jo være, fordi at han har fortjent det.
2: Allan?
4: Denne sang.
2: Hvad siger du til det, Allan, at Mona siger, at det er okay, hvis du vinder, så har du jo fortjent det? Jeg er ikke helt enig, men okay.
4: Jeg siger, at jeg tænker, at der er mange P4-lyttere, der kan huske den her sang.
0: Det er nemlig rigtigt, Allan. Vi rammer noget. Skal vi lige høre jeres sang først?
2: Ja, lad os lige høre. Og vi vil jo lige minde om mig og Mona, at det er jo septembersong med J.P. Cooper. Og det er det, fordi det er sidste fredag i september, som Mona skrev ind. Fucker du med derude, Mona?
3: Det gør jeg.
0: Jamen, det er da også en dejlig sang.
2: Jeg tror også, Allan rocker med.
0: Jamen, det kan...
4: Det gør vi bestemt her.
0: Ja. Sådan er det ikke. Det er bare, vi har et andet bud, ikke også, Allan?
4: Det er jo det.
0: Kan du ikke
4: det er en fin sang.
0: Det er en skøn sang, men fortæl lige, hvad det er, vi skal høre i dag.
4: Jamen, vi skal da høre Tæskeholdet med deres fredagssang.
5: Så det slutter.
0: Ja, vi skal, Allan. Det er vi. Det er vi nogle stykker, der har savnet lidt den her og høre den på en fredag. Og det er altså Allans og mit bud på en fredagssang. Og du kan faktisk afgøre det. Ja, det er da skønt.
2: Ja, det er den. Du kan gå ind i der lydappen, og så kan du søge på P4 Syd og Esbjerg i søgefeltet. Og så kommer der lige nu en voldsom afstemning i gang. Der står, hvem skal vinde fredagens DJ Battle. Du kan enten vælge Anders og Allan med fredagssang, eller Cecilia og Mona med September Song. Og vi er lidt bagud, men ikke så meget bagud.
0: Nej. Der er intet, der er afgjort endnu. Og så kan du altså sende en sms, hvis du gerne vil høre fredagssang med Tæskeholdet. Så kan man skrive Allan eller Anders, eller Allan og Anders.
2: A og A.
0: Ja, det må man også gerne skrive. Så skal man skrive syd og lave et mellemrum, før man skriver det. Og så sender man den til 12.12. Og man kan jo gøre præcis det samme med Mona og Cecilie.
2: Ja, Cecilie, Mona, C og M. Du kan skrive det hele.
1: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

0: Blond for dig med Cisal, og så skal vi jo have en afgørelse på noget, vi har haft kørende i en god times tid, Anders.
1: Vi har haft en DJ-battle i gang, og vi har været så allieret med en lytter i dag. Du er sammen med Mona, Cecilia, jeg var sammen med Allan.
0: Puh, det har gjort det lidt mere spændende, det der med også at være allieret. Jeg har fået sved på panden, Mona.
2: Ja, også mig.
0: Det forstår jeg godt. Og vi har jo et resultat.
1: Ja, og Allan, du er også stadig med. Vi har ikke fået sved på panden, vel?
3: Ej, jeg er spændt på, hvem der har vundet.
1: Ja, det kan jeg godt.
3: Det er også en god sang, jo.
1: Det kan jeg. Ja, lige præcis. Det, alle vinder lige meget hvad, men jeg kan godt afsløre, Allan, vi har simpelthen vundet.
3: Juhu!
2: Jamen altså.
0: Åh, Mona.
2: Ja. Nå, jamen, det er jo bare sådan, det er.
1: Ja, det er sådan, det er nogle gange. Jeg synes bare, vi skal have musik på. I kan lige få lov at sige tak for kampen til hinanden.
0: Jeg lige gik hånd.
2: Ja, tak for kampen, Mona. Allan, og rigtig god weekend.
3: Ja, samme til dig. Og lytterne.
0: God weekend. Tillykke, Allan.
1: Og så kommer den altså her, vinderen af fredagens DJ Battle. Fredagssangen med Tæskeholdet. Ah, det er godt, det her.
0: Ja, det er da meget godt.

0: Åh, Christian døde tidligere, eller det er aller, aller for tidligt.
1: Det er godt, at hans lillebror er en storbror noget.
0: Jeg vil gerne have lov til at sige tak til Jan og Søren og Kasper. Jeg synes, det var fedt at være sammen.
2: Jeg vil så for at sige tak til alle fra radioen lidt. Det gjorde det kæmpe fedt
0: arbejde. Om fredagen.
1: Ja, og til dem, der mødte op nede på Vorshavsvej.
2: Ja, lad nu lytte til en dejlig tale. Skal en stor tak til dem.
0: Stor tak til dem. Og til alle lytterne, der sidder og hører på os hver eneste fredag.
1: Også vores sure naboer.
3: Så kom nu alle mine venner. Og tag og hjælp os lidt på vej. Ja, vi skal på

0: så bare.
1: I tusind tak for denne gang.
2: Jamen tak i lige måde.
3: Det er da meget godt.
2: Det er da skønt, det her. Det er Tæskeholdets fredagssang. Et godt genhør med den.
3: Jamen, det var godt at blive mindet om den sang. Der er jo ikke så lang tid til, at der er radioavis.
2: Det er der ikke. Vi kan godt låne lidt mere musik. Lad os starte med den her med Swan Lee.

0: Hovedpine og hedeture er noget af det, der kan ramme kvinder i overgangsalderen, og det er ikke bare noget, der sker i fritiden. Så nu er der kommet officielle anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. Og reporter Martin Sejstrup Clausen, du er taget på arbejde med en, som mærker gener af sin overgangsalder.
1: Og om hun mærker dem lige nu, det skal jeg ikke kunne sige, men det kunne i hvert fald godt være, Pernille Honoré Ustrup. Lige nu står du og stiller lidt juice på plads, men det kan godt være svært med overgangsalderen. Hvad er det for nogle gener, det er, du har?
2: Jamen, sådan noget som tunge løft, for eksempel, og det må juice jo så sige så være, når man skal løfte i kassevis, det er, at det gør ondt alle steder, når jeg skal løfte så tunge kasser. Hvis jeg skal strække mig højt op på øverste hylde, så giver knæene efter.
1: Ja. Nu er det jo sådan, at du heldigvis får lidt hjælp fra din arbejdsgiver. Altså, hvordan hjælper dit arbejde dig med at komme igennem sådan en arbejdsdag?
2: Jamen, jeg kan næsten få det, som jeg vil have det, har jeg sagt. Hvis jeg har brug for at komme op og sidde i kassen, i stedet for at gå og sætte tunge juice på plads, så får jeg lov til at komme i kassen og sidde.
1: Har det været svært at tage den samtale med din chef og altså sige, nu er jeg simpelthen blevet, som du er, 43 år og kommet i overgangsalderen? Har det været en svær samtale at tage?
2: Nej, overhovedet ikke. Der er stor forståelse både fra Salling Group og fra mine ledere, til at hvis jeg har brug for at komme i kassen, så er det det, jeg skal.
1: Du skal have lov til at stille de sidste juice på plads, eller komme op i kassen, hvis det er det, der skulle til. God arbejdslyst.
0: Ja, og overgangsalderen koster samfundet 4 milliarder kroner om året, viser beregninger fra Københavns Universitet. Hvis det lykkes russerne at tørlægge vores vandværker eller slå knuder på elnettet, så gælder det om at have hjemmeberedskabet i orden. Forsvarets efterretningstjeneste kom i går med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering. Nu er risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere middel, men høj. Vi har været på gaden i Aarhus for at høre, om folk har preppet til at kunne klare sig i de 3 dage, som er anbefalingen.
3: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan preppe i, så det er fint.
4: Jeg sparer, har noget vand, så men det kunne da godt være, at jeg skulle samle lidt mere vand.
5: Der er lommelygt, og der er mad til 5 dage, men jeg har ingen vand. Der har jeg et problem, fordi der er noget med, at vand skal være frisk, og jeg har ikke så meget plads, fordi det er en meget lille lejlighed. Den er godt nok en fed udsigt, men der er ikke så meget plads, så vand har jeg et problem med.
0: Sagde John Pedersen, Sten Frederiksen og René Hjortshøj Sørensen. Men det er ikke kun dåsetun, pandelamper og flaskevand, du skal have i arsenalet. Du skal også være opmærksom. Det sagde både forsvarsminister Jeppe Bruus og efterretningschef Thomas Arnkiel i går. Og det var noget, der fik Rasmus Dahlberg, som er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, til at spidse ører.
6: Et ord, der blev brugt igen og igen på pressemødet om det hævede trusselsniveau, var opmærksom. Opmærksomhed. Vi skal være opmærksomme, men ikke bange. Og det kan jeg godt følge, men det kræver jo så også, at myndighederne nu i den kommende tid sætter ord på, hvad betyder det at være opmærksom? Hvad skal vi være opmærksomme på som danskere? Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
0: Og situationen med Rusland er nu mere alvorlig end på noget tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig, sagde forsvarsminister Jeppe Bruus i går. Friskolerne står med mange af de samme udfordringer som folkeskolerne ude i landdistrikterne, og derfor bør de også få del i de 500 millioner kroner, som regeringen vil sætte af til kommuner i landdistrikter for at undgå skolelukninger i fremtiden. Det mener Lone Nørum, der er skoleleder på Alt i Et Friskolen i Klinkeby ved Lemvig.
7: Ligesom de lokale folkeskoler rundt i udkantsområderne, så har vi jo også faldende børnetal, og vi skal jo også tiltrække og blive ved med at have et godt skoletilbud. Og det har vi jo også stigende udgifter til, ligesom de folkeskoler, som kan ende med at lukke.
0: Alt i Et Friskolen i Klinkeby opstod for 2 år siden, samme dag som byrådet besluttede at lukke folkeskolen for at spare, og skolelederen får opbakning fra formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.
8: Mange steder er friskolen den sidste lokale skoletilbud i et større geografisk område, så det er ikke rimeligt på nogen måde, at man kun ser på kommunale skoletilbud. Man bør anstændigvis se på både kommunale skoletilbud og friskoletilbud.
0: SF's undervisningsordfører Nanna Bonde siger, at friskolerne i denne omgang ikke er tænkt ind, men at regeringen på et senere tidspunkt vil komme med et generelt løft af folkeskolerne, som også friskolerne så vil få gavn af. Vejrudsigten er lidt af en rebus, for hvis du er i øst, får du først skydevejr, måske med en enkelt byge, og så klarer det op i dagens løb. Mod vest begynder det med sol, og så kommer der skyer. Temperaturen kommer i dag til at ligge mellem 15 og 17 grader. Det er Peter Fagerholt Løfald, der er redaktør på Radioviserne her til morgen.
9: Det her af P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bonde.
1: Godmorgen, Anders.
2: Godmorgen, Cecilie. Det er fredag.
1: Det er fredag, og jeg kan fortælle dig, at inde på DR.dk, der kunne læse en artikel, hvor der står, mens FE og PET opjusterer trusselsniveauet, det gjorde de i går, så har kun 50% af danskerne preppet.
2: Ja.
1: Det er jo noget, vi har fået videre flere omgange. Det er en god idé at have til et par dage. Altså noget makrel og en radio og noget vand og noget toiletpapir og sådan nogle ting.
2: Ja, ja, ja.
1: Og i går, der var forsvarsminister Jeppe Bruus ude at sige, at de har altså hævet truslen. Og den handler ikke om militærangreb, men for eksempel, at russerne kan finde på at lave sabotage eller hybridangreb. Og det kan jo gøre, at strømmen ryger, for eksempel.
2: Ja, jamen, det er rigtigt.
1: Er du klar derhjemme?
2: Jamen altså, både ja og nej. Jeg vil godt indrømme, for det første har jeg måske også bare sådan tænkt, ja ja, det går nok. jeg har i hvert fald tænkt igennem, jeg har jo et udkøkken, jeg fortæller nogle gange om min pizzaovn og sådan noget, ja. Hvor jeg jo ville kunne lave noget varmt med gas.
1: Det er rigtigt, og det kræver så, at du så måske også har noget vand og noget dåsemad klar.
2: Der er jeg jo så heldig at være gift med en fantastisk kvinde. Det er lige meget, hvornår man fanger os. Man kan ikke fange os på sengen, uden i hvert fald at have forråd nok til 3 uger, tror jeg.
1: Jamen, det er meget smart, det sidder som børnefamilie. Jeg kan fortælle ind på DR.dk, der kan du læse, hvad hjemmeberedskabet skal indeholde. Blandt andet noget med, at du skal have en vis mængde vand, du skal have mad til 3 døgn, medicin, hygiejneartikler, kommunikation, varme. Men du kan læse det inde på DR.dk, så du er fuldstændig forberedt.
2: Så du er helt preppet. Hvad var jeg har preppet?
1: Jeg gætter på noget Christopher.
2: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Det er ringer om natten.

0: betale, når jeg ikke...
1: Christoffer ringer om natten, og klokken den er blevet 12 minutter over 8. Forskning viser, at for nogle kvinder, så giver overgangsalderen så markante gener, at det går ud over arbejdsglæden og evnen til måske et hele taget at fungere på jobbet. Det skal en helt ny standard, som dansk standard, det hedder de altså netop har udgivet. Den her standard skal være med til at rette op på det her med... Ja, problemer ved arbejdet i løbet af overgangsalderen.
2: Hos Salling Group, der underviser de derfor deres ledere rundt i dagligvareforretningerne i, hvordan de kan støtte de medarbejdere, som jo så er generet af overgangsalderen. Bo Bæksgaard, du tager en tur i Føtex i Esbjerg.
3: Ja, jeg tager i Føtex Food inde i centrum, her hvor 100 medarbejdere sådan hen over dagene møder på arbejde, og det er i aldersgruppen helt fra yngste mand på 15 til, ja, hun er vel nærmest en del af inventaret hernede. Jeg har i hvert fald mødt hende mange gange. En 64-årig som alderspræsident her. Og når man kigger på kønsfordelingen her, så er det sådan cirka 50-50. Jeg står sammen med dig, Randi Skov, som er butikschef hernede og selv haft, ja, 30 år under bæltet i branchen og 25 år i Føtex. Nu har du så fået, kan man sige, at vide, at det her spørgsmål omkring overgangsalder er en ting, I skal forholde jer til som ledere. Hvordan havde du det med det?
4: Jamen, det havde det egentlig okay med. Det er, vi får mange guidelines og hjælpemidler til alle mulige forskellige faser, så det, at vi får en til overgangsalderen, er også et ekstra dejligt stykke værktøj, vi har til at kunne hjælpe vores medarbejdere.
3: Hvad har du lært?
4: Jamen, jeg har lært det, at der jo er forskellige mennesker og forskellige typer. Og for nogle af det er overgangsalderen et større problem end for andre. Og man har brug for forskellige ting. Og så har jeg fået nogle værktøjer til noget hjælp, jeg kan skaffe til de medarbejdere, der har ekstra meget brug for det.
3: Lad os lige gå ind i butikken, for altså, det her er jo, ja, jeg synes jo egentlig, en privat sag. Men nu noget, du som chef og måske endda... Ja, kan sådan prikke lidt til dine medarbejdere. Og hvordan har du det med det?
4: Jamen, det har jeg det egentlig okay med. Det er også en privat sag. Vi har, der er mange ting, der er en privat sag, men vi er jo på arbejde i så mange timer hver dag, og det er en del af vores liv. Så det handler om, at man er i trivsel, og at vi har det godt alle sammen. Og derfor er det også en ting for os, at alle skal ligesom kunne være her.
3: Men du er enig med mig i, at det er altså en ny ting, at skal til at forholde sig til også. Altså, kan det ikke næsten blive for meget med alt det?
4: Nej, det er jo sådan i tiden, det som tiden skifter, og det som vi ser, vi bliver mere hele mennesker, og både privatliv og arbejdsliv skal hænge sammen, og det er vi også nødt til at forholde os til på en eller anden måde, så det er jo dejligt for en masse guidelines, som vi kan bruge til det.
3: Altså, når du kigger på, ja, vi kunne jo her til morgen fortælle, at det her, det koster milliarder for samfundet, og omregnet siger de 10.000 sygedage, om året. Tror du, det her det vil hjælpe noget, at der kommer større fokus på det?
4: Det kan i hvert fald hjælpe noget for de kvinder, som er allermest ramt af det, og som har rigtig svært ved at fungere i hverdagen. Der tænker jeg, at der har vi i hvert fald en del hjælpemidler, som vi kan bruge, og vi kan guide dem til nogle ting, som kan gøre hverdagen lettere for dem.
2: Det sagde varehuschef i Føtex Food i Esbjerg, Randi Skov, til Bo Bæksgaard. Og beskæftigelses- og ligestillingsminister Ane Halsbo Jørgensen fra Socialdemokratiet mener, at der er et efterslæb i forskning i kvinder her under overgangsalder. Hun siger til os på DR, at hun vil have øget opmærksomhed på overgangsalderen på arbejdsmarkedet. Og så henviser hun til forskning, der viser, hvor dyr overgangsalderen er for samfundet.
1: Klokken den er blevet 16 minutter over 8 på den her fredag morgen. Vi skal have noget mere musik. Det her er Manic Street Preachers og If You Tolerate This.

0: Jeg hedder Thomas, jeg er Thomas.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: Det er Tame Impala og Jenny. Det er nummer, hedder Dracula, og klokken den er blevet 6 minutter i halv 9.
1: Ved du, hvad det betyder?
0: Det betyder, at der er nogle regionale nyheder efter 2 stykker musik.
1: Det er korrekt.
0: Først så skal vi høre Hung Up med Madonna, og bagefter så er det Sofie 1998.

0: hvad jeg jo mener, vi gør, både hvad angår elever, men jo også i de små lokale samfund, så synes jeg også, at vi burde have den samme håndsrækning.
1: SF's undervisningsordfører Nanna Bonde bekræfter, at friskolerne ikke er tænkt ind i forslaget, men hun påpeger, at regeringen på et senere tidspunkt vil komme med et generelt løft af skolerne, som også friskolerne vil få gavn af.
2: Samtidig så vil regeringen jo gerne prioritere folkeskolen i det hele taget, et generelt løft af skolerne, og det får friskolerne selvfølgelig også del i. Det er jo sådan, at når man putter flere penge ind i folkeskolen, så drypper det også af på friskolerne på koblingsprocenten.
3: Og koblingsprocenten, det betyder, at private og friskoler får et tilskud fra staten til hver elev på 76% af det, det koster at have en elev i folkeskolen.
1: Om under en time så præsenterer regeringen en akutplan for børne- og ungepsykiatrien. 1 milliard kroner skal bruges på at gøre ventetiden på udredning kortere, det har regeringen allerede meldt ud. Og senere der får vi så at vide, hvordan det skal ske.
3: De seneste tal viser, at børn og unge i Region Syddanmark venter i gennemsnit 226 dage på at blive udredt. Det er den længste ventetid i landet. Niels Christian Pedersen er formand for Landsforeningen for Psykisk Sundhed, SIND, i Syddanmark, og han håber akutplanen får ventelisterne ned.
4: Når de venter i overvis på at komme til, så udvikler deres psykiske lidelser, det udvikler sig imens jo. Og når de så ikke bliver behandlet i tide, så bliver det voldsommere, og så belaster de psykiatrien endnu værre, når de bliver voksne.
1: Kasper Rønd fra Bramming er far til en dreng på 12 år, som måtte vente næsten 2 år på at blive udredt for, hvad der viste sig at være ADHD. Selvom han også ønsker sig kortere ventetider, så er det især tiden efter udredning, han håber politikerne vil gøre noget ved.
5: At der er et velstruktureret og et godt forløb for de børn, der får en diagnose, som skal lære at forstå den og vokse op med den og blive voksen, så at sige. Og det næste, det er så strategier, forløb for forældre, der også skal lære at være forældre i det her.
3: Akutplanen for børne- og ungepsykiatrien blev præsenteret 9.15 i dag.
1: Og så et kig på fredagens vejr, som bliver mest tørt med vekslende skyer og heldigvis også noget sol. Vi får temperaturen mellem 15 og 17 grader og en svag til jævn vind omkring vest.
6: Det her er P4 Morgen.
3: Og Line Porse.
7: Ja.
3: Jeg tænker simpelthen, du får ordet nu.
7: Tak. Så tænker jeg simpelthen, at jeg skynder mig at sige, at det har været en meget stille fredag morgen. Det er sørme stadig en meget stille fredag morgen, så skal du ud og køre, eller er du allerede ude på vejene, så vil jeg egentlig bare ønske dig god fornøjelse, god tur. Det er ikke trafikken, der kommer til at ødelægge fredagshumøret.
6: P4 Trafik. Kør bil, når du kører bil.

0: Rasmus Seebach og Ankerstjerne, den hedder Millionær, den her klokken. Den er 7:07 på en fredag, og derfor trykker jeg på den her knap.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
3: Ja, ja tak.
0: Jeg har som sædvanligt fundet et par overskrifter inde på DR.dk, og så har jeg simpelthen bare ændret dem, så de bliver clickbait-agtige.
3: Og så vil jeg jo som altid gøre mit bedste for at prøve at gennemskue, hvad det egentlig er for en nyhed, du taler om.
0: Og jeg kan ikke lade være med at læse det med min clickbait-stemme. Det kommer helt af sig selv.
3: Jeg glæder mig.
0: Ja, det kan jeg godt. Man må gerne være træt af min clickbait-stemme, men det kommer bare ud på den måde.
3: Jamen, det er sådan, jeg bedst vil have det.
0: Den lyder sådan her, den første. Toppen af trælse gæster fejrede på den helt store klinge.
3: Det har jeg en idé om. Handler det om en Trump-middag, hvor han hylder en kinesisk præsident?
0: Ja, lige præcis. Kinas præsident.
3: Det er jo nogle middag, han nogle gange holder. Han har også lavet en, hvor han hyldede nogle tech-giganter, blandt andet Elon Musk.
0: Ja, der var også tech-giganter med i går. Blandt andet Elon Musk i øvrigt. Og kæmpe overdådighedsdagsmiddag.
3: Var den originale titel, eller hvad?
0: Statsbanket til ære for Kinas præsident.
3: Nå, okay, det var jeg selvfølgelig mere gennemskuelig.
0: Den er nemmere.
3: Okay, men den vil jeg sige, jeg fik...
0: Men ja, nu synes jeg, du fik det gættet, det er rigtig godt.
3: Ja.
0: Og så kan vi jo godt alle sammen synes, at han er en træls bandit, Kinas præsident. Men det kan jo også være, at man kommer længere med kærlighed og en god aften, end man
3: kill gør. Kill it with love.
0: Ja,
3: det er det, man siger.
0: Ja, det er præcis. Og overdået dyr mad, som jeg forstår det.
3: Ja, det kan gøre meget. Godt. Jamen...
0: Skal du have en mere?
3: Nej.
0: Sagde du nej?
3: Det vil jeg ikke. Fordi, Anders, jeg har i dag besluttet, jeg har lavet en til dig.
0: Så plejer vi da aldrig at gøre.
3: Nej, men det er fredag, og i dag der spicer vi tingene lidt op, ligesom DJ-battlen.
0: Okay, jeg kan godt lide det. Jeg er med på den.
3: Jeg vil også prøve det.
0: Ja,
3: er du klar?
0: Har du også en klik ved stemme?
3: Det finder du ud af.
0: Ja, det kommer jeg til at se. Okay.
3: Stort mysterie. Handler ny sang om Royal Sex T-shirt?
0: Hold da op.
3: Du har ikke brug for den igen.
0: Jo, jeg vil godt høre det igen. Det er også bare, de var underholdt.
3: Stort mysterie. Handler ny sang om Royal Sex T-shirt.
0: Der var jo noget med en prinsesse, der havde en t-shirt på, som var det en suspektkoncert, som havde været til.
3: Mm-hmm.
0: Var det Isabella?
3: Ja, prinsesse Isabella. Ja,
0: som jo egentlig bare var en fan t-shirt, men hvor der også ligesom stod en sangtitel, der var seksuel.
3: Ja, hun var på Smukfest sidste år, så bar hun en t-shirt, som var sådan en merchandise t-shirt, hvor der stod bollet ham i går, og så var der en pil.
0: Og det var der, dronningen sagde, er hun helt væk?
3: Ja, det er rigtigt. Og måske også tukket lidt over en teenager.
0: Ja, selvfølgelig. men nu er der så nogen, der måske har puttet noget med det ind i en sang. Er det så suspekt?
3: Ja, det er nemlig rapgruppen Suspekt, som tilsyneladende skulle have lavet en henvisning til prinsessen i en ny sang. Det er noget, som musikmediet Soundvenue skriver, der henviser til Suspekts nye sang Ni Liv.
0: Det er da meget sjovt.
3: Ja, det kan man gå ind på DR.dk og læse mere om. Den oprindelige titel, Anders, er Jeg bollede ham i går som prinsessen i situationstegn. Handler en ny Suspekt-sang om hende?
0: Ja. Det er da meget interessant. Den skal jeg ind og læse.
3: Jeg var glad for at prøve at være med i clickbait-quizzen.
0: Det synes du er god til det.
3: Tak skal du have.
1: DR.
2: DR Clickbait. DR.dk.
1: Nu med ekstra spice.

0: Cat's Eye med det nummer, der hedder Animal. Klokken, den er blevet 8.43.
1: I går, der var der præcis 3 måneder til juleaften. Og jeg tror, der er mange, der vil sige, at det ikke helt endnu er socialt acceptabelt at pynte op med nisser og julehjerner. Fordi inden der, så venter Halloween.
0: Ja, ja, der går lang tid, inden det er okay.
1: Ja, og til Halloween og generelt efteråret, så hører der jo græskar til både til maden og til pynt.
0: Og de får jo mange størrelser og varianter, de her græskar. Og jo, der vil der formentlig være flere på markedet. Det har nemlig været ideelt vejr for græskar den her sommer, og det kan man sagtens se der, hvor du er, Mathias Thomsen.
2: Ja, hvis jeg kigger ud på den her mark her, så kan jeg se en masse grønne, fine grønne blade, men de begynder at lægge sig lidt. Og op, så popper den her flotte orange farve, de her store græskar på den her mark her. Og hvis man også lige går ned her, og så lige banker lidt på den. Det giver jo bare sådan en god lyd, når man lige slår på sådan en græskar. Det synes du også, Andreas Carstensen. Det er din mark, vi står på. Og hvis du nu kigger ud her, er du så tilfreds med, hvad du ser?
3: Ja, bestemt. Det ser jo rigtig fint og godt ud. Dejligt tæt. Ukrudt er jo det kæmpe store problem, og der er ikke så møg her. Og så ved man, at planter, de her har det godt hen over sommer, når det hurtigt dækker af.
2: Og nu sagde du også lige, at du var i Føtex i går og lige kiggede på konkurrenterne. Hvis du så sammenligner, hvad siger du så?
3: Ja, altså det er jo helt klart størrelsesforskel, alle dem med friland. De er altså noget større, så som I sagde, at det har været en godt græskår. Det kan vi også se, at størrelse det ser rigtig godt ud.
2: Og du siger selv, du har jo flere forskellige. Du har også de her pyntegræsker, som kan se herude. Dem kan du rigtig godt lide. Hvorfor det?
3: Jamen, altså, jeg synes jo, at græske, de er fantastiske. En ting er Halloween, hvor man kan skære dem ud og hygge sig med det. Men sådan nogle pyntegræsker, altså, der er jo så mange forskellige former og farver og navnen. Jeg ser jo så mærkeligt ud, altså, hvordan det kan lade sig gøre, at de kan komme frem. Det synes jeg jo helt vildt, så jeg synes, de er så dekorative, sådan nogle pyntegræsker.
2: Og hvis du så kigger ned på en af de her græsker her, hvad er det så, det du ser? Hvad skal man kigge efter for at finde et godt græsker?
3: Ja, altså hvis man skal lave det til Halloween og måske skal have en mønster ud af det, så skal det jo være en vis størrelse, og så skal det jo være godt runde. Og så er det jo en smagssag, om man vil have dem godt orange, eller der er også hvide græsker, som man kan få. Så lidt afhængig af, hvad man forestiller sig mønster, så skal man kigge efter form.
2: Du fortalte mig også, at der er sådan lidt konkurrence i det her græskar, mellem at få den største. Hvorfor det?
3: Ja, altså hvis man rigtig vil nørde i det, så er der jo Danmarks mesterskab i kæmpegræsker. Det er jo i Tivoli her om en 3 uger i etårsferie. Der har jeg jo selv deltaget et par gange faktisk. Desværre rådnet mit græskar. Det er en rundt, der lige 200 kilo, men det begyndte at rådne i bund, og så er man altså ude. Men hvis man virkelig vil nørde græskar, så er der jo en hel gruppe for det.
2: Og når du så kigger ud på alle dem her, tror du så, du kan komme af med dem i den her sæson?
3: De fleste har svært ved at forestille mig, at Ole bliver sol. Det vil være fedt, men der er virkelig mange herude, så det tror jeg nu ikke. Men der er masser, og vi er jo tilår sæson, så det er jo bare med at håbe for, at de fleste bliver afsolen.
2: Det håber vi på. Tak.
1: Så lød det altså fra Andreas Carstensen, græskaravler ved Hellevad, Bluk selv i Hellevad. Og så kan jeg jo lige komme en fun fact.
2: Ja, tak.
1: Græskar er ikke en grøntsag, det er en frugt.
2: Ja.
1: Så er det på plads.
0: Jo, jo. Så tror jeg ikke, jeg havde forestillet mig andet.
1: Nu skal vi høre noget musik.
0: Det er Duran Duran.

0: Blodstyrene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Gunge og diskosnav, klokken den er 9:06. Så har jeg sagt det, som det er.
1: Og vi er jo lige blevet oplyst om, at det er god græskarsæson.
0: Det er de store og de flotte. Det har været en god sæson for græskar.
1: Ja, og den er også kommet tidligt. Det er jo ikke nærheden af Halloween endnu, hvor vi plejer at bruge dem. Og derfor, Anders, kunne vi jo rigtig godt tænke os at høre dig derude. Hvad bruger du egentlig din græskar til?
0: Ja.
1: Altså, er det til græskarsuppe? Skærer du i dem allerede nu til flotte ansigter? Det kan være noget helt tredje måske også.
0: Ja, det er i hvert fald det jeg bruger den til græskarsuppe.
1: Ja,
0: og så skærer mine børn i dem.
1: Mm-hmm.
0: Og så har vi sådan en løbende dialog. Os, der skal rydde dem væk, når de ligesom er færdige. Vi kan godt have dem væk sådan lidt tidligt, mens det stadig har nogenlunde fast form.
1: Ja.
0: Og dem, der har lavet dem, de synes ikke, der er noget problem i at lade det stå en uge med at se sådan lidt uhyggeligt ud.
1: Ah.
0: Og så kan far jo bare feje det op.
1: Ja, det synes jeg er en god idé. Også fordi det er jo med hele meningen, at de skal se lidt uhyggeligt ud.
0: Ja, det kommer det jo til, når det sådan får lidt indfaldende kinder og sådan.
1: Jeg googlede i går, at du også kan lave en græskarkage.
0: Ja, det er rigtigt, det kan man. Det er godt.
1: Mulighederne er mange, og vi vil så gerne lige have sådan en inspirationskasse, hvor vi kan hjælpe hinanden med sådan, hvad kan vi egentlig bruge alle de her græskar til? Det er bare at sende en sms.
0: Tid, skriver man. Så laver man en mellemrum, fortæller man, at man bruger græskar til, og sender det til 1212.
1: Ja.
0: Man må også sende en mail, må man ikke det?
1: Okay. Morgen@dr.dk. Du er velkommen begge steder, og vi glæder os til at høre fra dig.
0: Det er det, Kasper Vending og Lars Muhl, med det nummer, der hedder Sjæl i Flammer.

0: Hjernetåge, ledsmerter og søvnproblemer er bare nogle af de symptomer, der kan følge med overgangsalderen, og de forsvinder ikke, når man møder ind på arbejde. Så nu er der kommet anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. En, der allerede bliver taget hensyn til på jobbet, er 43-årige Pernille Holloré Ulstrup, som arbejder i Netto i Vodskov. Hun har svært ved tunge løft.
1: Hvis jeg har brug for at komme op og sidde i kassen, i stedet for at gå og sætte tunge juice på plads, så får jeg lov til at komme i kassen og sidde.
0: Lasse Glimann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet og forsker i kvinders overgangsalder. Han har været med til at lave den nye anbefaling og fortæller, at symptomer kan gå ud over arbejdsindsatsen.
2: De kvinder, som oplever udtalte symptomer, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
0: I sommer satte regeringen 160 millioner kroner af til et center, der skal forske i kvinders sundhed. Og beskæftigelse- og ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen mener, det er på tide, at overgangsalder bliver et tema på arbejdspladserne.
3: Der er exceptionelt meget potentiale, meget erfaring, meget power i den her gruppe på vores arbejdsmarked. Og vi har simpelthen ikke råd til, at det fører til sygemeldinger, uden at vi forebygger og uden at vi gør det, vi kan.
0: De nye anbefalinger handler blandt andet om det fysiske arbejdsmiljø og hvordan ledere kan tale med deres medarbejdere om at være i overgangsalderen. Måske skal du lige tjekke, om du har styr på dit hjemmeberedskab, for den kritiske infrastruktur er ikke bare i risikozonen for at blive ramt af hackerangreb. Risikoen for sabotage i form af hybridangreb fra Rusland er også stigende. Det kunne Forsvarets Efterretningstjeneste fortælle i en ny trusselsvurdering, som kom i går. Og det skal vi tage seriøst, siger Leila Renberg, der er direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
4: Folk skal ikke være bekymrede, de skal være beredte, og det gælder jo også den almindelige borger, fordi den indirekte konsekvens af et lykkedes angreb på kritisk infrastruktur er jo, at man kan risikere, at der ikke er strøm eller vand, og så vil det være meget, meget fornuftigt og klogt, at man har fulgt anbefalingerne om at have sit hjemmeberedskab klar.
0: Tal fra styrelsen selv viser, at 65% af os prepper i en eller anden grad, og flere af dem, vi talte med på gaden i Aarhus, forbereder sig også på mulige kriser.
5: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan præbe i, så det er fint.
6: Jeg har meget sådan noget havregryn og knækbrød og olivenolie. Og mangler noget vand og sådan noget, det har jeg ikke så meget af.
7: Altså, vi har en del sådan konserves. Det har vi bare generelt derhjemme. Vi har altså købt noget radio. Drikkevaremæssigt tror jeg ikke, vi er så godt stillet.
0: Lød det her fra John Pedersen, Ingrid Salomon og Emma Tinggaard. Og helt generelt så tager vi hjemmeberedskabet alvorligt, siger Rasmus Dalberg, som er lektor i samfundssikkerhed for Roskilde Universitet.
8: Jeg oplevede i løbet af 2024, hvor vi havde en stor diskussion om hjemmeberedskab, at der gik det fra, at man ligesom var lidt mærkelig, hvis man var forberedt på kriser derhjemme, så var man sådan en prepper-type, til at man i slutningen af 2024 faktisk var lidt mærkelig, hvis man ikke bidrog til samfundets samlede modstandsdygtighed med lidt vand på dunk eller flaske i kælderen og en FM-radio.
0: Rasmus Dalberg her, som altså er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet. På Beredskabsstyrelsens hjemmeside kan du finde en checkliste over alle de ting, som du bør have i dit hjemmeberedskab. Det er på brs.dk. I aftes gik Israels premierminister Benjamin Netanyahu på talerstolen ved FN's generalforsamling i New York, og den israelske premierministers tilstedeværelse var for alvor noget, der splittede generalforsamlingen. En større del af de fremmødte valgte nemlig at udvandre fra salen til lyden af buråber og lidt spredte klapsalver, og det fik premierministeren til at sige sådan her:
9: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
0: Ja, hvis der er flere moralske kujoner, som ikke har forladt salen, så gør det venligst nu. Mange tak, sagde han. Ifølge Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos mediet POV International, var Netanyahus tale konfrontatorisk og ikke specielt imødekommende. Og selvom talen blev holdt foran FN's generalforsamling, så var den rettet mod et helt andet publikum, fortæller han.
10: Først og fremmest kan man sige, at det her det var ikke så meget en tale til FN, som det var en tale til den israelske vælgerbefolkning. Israel skal jo til valg den 27. oktober, og Netanyahu han står svagt i meningsmålingerne, og han brugte altså den her tale til at tale direkte ind til sine kernevælgere hjemme i Israel.
0: I dag deler vi solen, så at sige. Den kommer først på dagen til vestlige egne og senere til de østlige. Ellers så bliver det en skydedag. 15-17 grader ligger temperaturen på, og så kan jeg nå at sige, at Peter Fagerholt Løfvald var redaktør her til morgen.
11: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bonde.
1: På en fredag morgen, hvor vi jo på mange måder har lavet sådan et crazy fredag. Vi har...
2: Spice setup.
1: Det har vi, da du var med til at lave en clickbait-quiz, som jeg plejer at lave. Og så lavede vi jo DJ-battle sammen med lytterne. Og nu har vi i gang sådan en 9 time i græskarnstegn i virkeligheden.
2: Det har vi, og vi er jo garant for god public service, Anders, og fordi det er så god græskarsæson i år, så har jeg simpelthen lige fundet nogle opskrifter frem på, hvad du kunne bruge sådan en spisegræskar til. Blandt andet kan du lave små græskarpizzaer med feta og rosmarin. Du kan også lave stegt...
1: Det lyder godt. Jeg skal lave pizza i aften.
2: Ja, der var inspirationen. Du kan også lave stegte rejer på græskarpuré med... Dukar, som jeg tror noget... ja, det ved jeg faktisk ikke lige være. Men du kan også lave græskar bacon vafler.
1: Ja.
2: Det er tre bud på, hvad du kan bruge spiselig græskar til.
1: Man kan også lave pyntegræskar.
2: Du har noget i hånden.
1: Ja, en i hver hånd. to pyntegræskar. Sådan nogle af de lidt mindre, sådan en 10-12 cm i diameter runde.
2: Prøv lige at lave en lyd, så man kan høre det.
1: En græskarlyd, den lyder sådan her.
2: Ja. Godt.
1: Ja, de er flotte. De er virkelig flotte.
2: De er meget flotte. Og dem kan man jo købe alle mulige steder. Jeg tror faktisk, at du kan også dyrke dem selv.
1: Ja, det kan man da sagtens.
2: Det ved jeg, man kan. Det gør min familie. Og det er altså alle mulige måder. Jamen, man kan godt høre det, Anders.
1: Jeg er i gang med at morse SOS til dig med græskar.
2: Det skal du lade være med. Også fordi det er redaktøren ude på redaktionens græskar, hun skal med hjem. Så det skal du lade være med. Men vi fortsætter med at inspirere hinanden til, hvad du kan bruge græskar til. Du kan jo sende en sms 1212 syd mellemrum, og hvad du vil bruge en græskar til i det der efterår. Så kan vi hjælpe hinanden.
1: God idé.

0: Det handler om, med mig, der hedder Bass Persuades, og klokken den er blevet 16 minutter over 9. Og så kan vi omkring det igen, det der med dårlig søvn, hedetur, koncentrationsbesvær, ømhed i muskler og led. Det er blot nogle af de symptomer, kvinder i overgangsalderen kan have, og det kan få stor indflydelse på arbejdslivet, viser forskning. Men nu har dem, der hedder Dansk Standard, lavet Danmarks officielle og nationale sådan standardsorganisationen for altså fælles spilleregler i virkeligheden. For de har lavet det, der hedder en standard for, hvordan virksomheder kan håndtere medarbejdere i overgangsalderen.
1: Og med os har vi nu dig, sygeplejerske Sanne Gottlieb. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du har beskæftiget dig særlig meget med overgangsalderen, og så har du også været med i en del af processen omkring den her nye standard. Hvad kan en arbejdsgiver egentlig gøre ved en kvindes overgangsalder?
2: Du starter måske et lidt andet sted, end jeg ville have startet. For det første, så vil jeg sige, det er selvfølgelig rigtig godt, at vi har fået en standard, men det er også lidt trist, at vi skulle have en standard på bordet, for at snakken om overgangsalder overhovedet blev taget alvorligt. Men i forhold til, hvad kan en arbejdsgiver gøre, en arbejdsplads gøre, jamen det er derfor, at jeg trak mig, fordi der er ikke bare one size fits all. Man kan ikke stå og læse symptomer op fra en slide, og så tænker man, nu forholder vi os til det, nu har vi engageret os i overgangsalderen. Altså, den enkelte arbejdsplads er så forskellig. En skolelærer oplever ikke det samme som en, der er i hjemmeplejen eller på et slagteri, for eksempel. Så derfor er man nødt til at tage udgangspunkt i, hvad er det her for en arbejdsplads? Hvad er det for nogle kvinder, vi har ansatte? Hvad er det, de oplever? Og derfra, så begynder man at få en dialog, en ændret kultur, og så kan man lave nogle justeringer.
1: Vil det sige, at man ifølge dig faktisk ikke kan lave en direkte standard for, hvordan virksomheder kan håndtere medarbejdere i overgangsalderen?
2: Jeg synes, det er godt, at man har fået fokus på, hvad kan der ske for kvinder? Og det er også rigtig fint, at arbejdspladser kan læse den her standard og få et overblik over, at Gud kan det også påvirke på den her måde. Og hvad gør det, når en kvinde skal præstere? Og er der noget, vi kan tage højde for her? Så på den måde er det godt at få indsigt i det. Men når arbejdspladsen selv skal løfte den sidste del af opgaven, så er det ikke nok bare at have en standard. Så skal man have folk ud, som ved, hvad det her det handler om, og som kan forklare, hvorfor er det, det er vigtigt. Hvad er løsningen? Fordi standarden kommer jo i virkeligheden kun med nogle ret sådan konkrete, lavpraktiske løsninger. Adgang til koldt vand, åben vindue og sådan noget.
1: Og hvem er så de rigtige, følge dig til, at så være med i det her andet skridt, hvor nogen skal ud og hjælpe arbejdspladserne?
2: Det er jo mig, eller andre sundhedsfaglige.
1: Hvad kan konsekvensen være, hvis man ikke får hjælp i overgangsalderen?
2: Så for arbejdspladsens vedkommende, så er det tab af arbejdskraft, det er penge, økonomi. For kvinden er det nedsat livskvalitet, det er også økonomi, fordi hvis hun vælger at gå på deltid eller fratræder sin stilling, så har det en konsekvens i forhold til hendes pension og hendes generelle indtægtsniveau.
1: Så lige her til sidst, hvad er dit håb fra nu af?
2: Det er, at arbejdspladserne tager den her snak alvorligt, at kvinderne ikke føler, det er noget, der er pinligt at tale om, og vi får en arbejdskultur, hvor alle kan trives. Fordi det er jo sådan set det handler om. Det er medarbejdertrivsel for alle grupper.
1: Sygeplejerske Sanne Gottlieb, tak for at være med. Og så kan jeg jo lige tilføje, at en undersøgelse fra 2024, lavet på Københavns Universitet, viste, at samfundet går glip af omtrent 4 milliarder kroner i tabt arbejde i forbindelse med overgangsalder.
0: Det her, det er Private og My Secret Lover. Klokken er 20 minutter over 9.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se wrestlingterapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Flere er utilfredse med, at regeringen ikke har tænkt friskolerne ind i et forslag, der skal redde små skoler i landområder fra at lukke. Regeringen vil afsætte 500 millioner kroner til at redde skoler rundt om i landet.
2: Men ifølge Landdistrikternes Fællesråd er det ikke alle skoler, der får gavn af de penge. Friskolerne er nemlig ikke nævnt i forbindelse med den nye pulje. Og det er en skam, lyder det fra Else Mølgaard, der er skoleleder på Æblegård Friskole i Gråsten. For friskolerne er også vigtige, mener hun.
3: Rigtig mange skoler er jo gået ind og har løftet opgaven efter en nedlagt folkeskole.

0: senere tidspunkt vil komme med et generelt løft af folkeskolerne, som også friskolerne vil få gavn af.
1: Politikerne i Haderslev har besluttet at tage penge fra opsparing for at bruge dem på velfærd. I går der landede næste års budgetaftale for Haderslev Kommune. Samtlige partier i kommunalbestyrelsen er med i aftalen, som blandt andet betyder, at kommunen bruger 100 millioner kroner fra kassebeholdning på velfærd.
0: Venstreborgmester Mads Skau siger i en pressemeddelelse, at det er ekstraordinært og at det er muligt, fordi kommunen i flere år har ført en ansvarlig økonomisk politik. Pengene skal blandt andet gå til et nyt botilbud til voksne med handicap og et dag- og døgntilbud til børn og unge, der har brug for aflastning.
1: Nu får virksomheder hjælp til at hjælpe kvindelige medarbejdere i overgangsalderen. I den her uge er den første officielle danske vejledning om overgangsalder på arbejdsmarkedet blevet udgivet.
0: Hos Din Forsyning i Esbjerg er de allerede gået i gang med det arbejde, det fortæller HR og markedschef Freddy Kloster. Vi vil gerne være en attraktiv virksomhed, og vi vil gerne ansætte flere kvinder. Derfor er det naturligt, at vi kigger på, hvordan vi kan hjælpe dem, der bliver hårdt ramt i forbindelse med overgangsalderen, siger han.
1: Og så et blik på fredagsvejret, som i dag bliver det mest tørt med vekslende skyer. Og heldigvis så går vi også weekenden møde med sol. Vi får temperaturer mellem de 15 og 17 grader, og der kommer også en svag til jævn vind omkring vest. Du kan gå ind på DR.dk for mange flere nyheder.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
2: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: tilbage. Rune Rasker Hampenberg, den her, den hedder En som dig, og klokken den er 9:39 på den her fredag morgen.
1: Hvis vi lige skruer tiden 25 minutter tilbage, så var det tidspunktet, hvor en ny akutplan for børn og unge psykiatrien blev præsenteret. Det er altså regeringen, kommunerne og regionerne, som vil give børn og unge hurtigere hjælp til psykiatrisk behandling. Og grunden til, at jeg siger det, er fordi der lige nu inde på DR.dk kører en live-blog, hvor du altså kan følge med. Blandt andet så har der lige været et pressemøde, som netop er overstået. Og der siger Kommunernes Landsforening formand der, Peter Rabeck-Juhl, vi tror på denne her aftale og på den her samarbejdstilgang. Det er den form for holdsport fra myndighederne, der skal til, hvis vi skal løse det her.
0: Ja, en af de ting, der er jo nok meget, man vil med sådan en plan, men en af de ting, man vil, det er jo at gøre noget ved de lange ventetider, der har været 170 dage i gennemsnit for børn og unge, der skal udredes i psykiatrien. Og jeg tror også, den allerstørste nyhed er, at det er det, man vil gøre noget med nu. Altså de der ventetider, de skal nedbringes.
1: Ja, til det så siger sundhedsminister Ida Auken faktisk i et interview med DR Nyheder, det allervigtigste er, at alle børn får hjælp hurtigt. Derfor så er det godt, at man med aftalen med det samme kan få hurtig hjælp i kommunerne. Og det kan man altså følge meget mere med inde på DR.dk, hvor der findes alt mulig information og en liveblog, hvor du kan se det nyeste.
0: Således opdateret på den nye akutplan for børne- og ungepsykiatrien, som er ved at blive præsenteret lige nu.
1: Ja, det er den.
0: Så skal vi have noget mere musik her i P4 morgen. Klokken er blevet 19 minutter i 10. Det er fredag. Det her, det er Madness, og det nummer, der hedder Our House.

0: Madness og Our House. Klokken er blevet 9.44. Det er fredag. Det er en fredag morgen, hvor vi har snakket en del om, om overgangsalderen.
1: Ja.
0: Og det, vi har talt om, er jo, at det kan gøre arbejdslivet svært. Og derfor så kommer dansk standard. Og nu har vi godt nok talt meget om dansk standard. Jeg tror ikke, det er noget, man så tit har hørt om. Men de laver simpelthen nogle anbefalinger til arbejdspladser. Og nu har de altså også lavet nogen for overgangsalderen.
1: Ja, de har faktisk lige præcis lavet 130 sider med anbefalinger og råd til arbejdspladsen, fordi at overgangsalderen kan gøre arbejdslivet svært. Og derfor har vi fået Lasse Glimann, som er lektor på Institut for Idræt og Ernæring og forsker i overgangsalderen, til at opsummere de vigtigste pointer.
2: Nummer 1.
1: Et godt sted at starte, det er at se på, hvad arbejdspladsen allerede kan tilbyde, det siger Lasse Glimann. Og for eksempel, så kunne det være fleksible arbejdstider.
3: Også i denne fase af livet, ligesom måske mange andre faser af livet, så er det meningsfuldt at have en samtale med sine kolleger eller sine nærmeste ledere om, hvordan tilrettelægger jeg mit arbejde, så det fungerer bedst med der, hvor jeg er i livet. En anden mulighed er at se på ens kontormiljø. Når vi har mulighed for at flytte rundt på kontorer, indrette det, så ergonomien passer bedst til medarbejderne. Jamen så igen at sige, her for kvinder i den her fase af livet, så lad os snakke om, er der noget, vi kan gøre, som kan hjælpe på ergonomien for dig i det, du står i.
2: Nummer 2.
1: Ingen kvinder er ens. Og overgangsalderen rammer forskelligt, og desuden så mangler vi også stadig viden om overgangsalderen. Derfor så siger Lasse Glimann, altså, at det er vigtigt at huske på, at der ikke findes én løsning, som virker på alle arbejdspladser.
3: Så det her med at eksperimentere og prøve nogle ting af, og ikke at, hvad man siger, tage det som et nederlag eller en fiasko, hvis der er noget, der ikke virker, jamen så må man prøve noget andet af. Og det er simpelthen, fordi vi på forskningssiden er for langt bagud.
2: Nummer 3.
1: Ja, nu kommer vi til den sidste, Anders, af de tre pointer, som Lasse Glimann kommer, nemlig. Han mener her i det tredje pointe, at det er vigtigt at tage med, er ret enkelt. Det tager tid, og der findes ikke noget quick fix.
3: Man kan ikke nå i mål ved enkle initiativer eller kortere ting, man foreslår. Vi snakker jo om noget, som aldrig er blevet håndteret i en arbejdsmarkedssammenhæng, og nu skal vi til at gøre det. Så der må vi forvente afsindigt langt arbejde med det her.
0: Ja, man skal væbne sig med tålmodighed.
1: Ikke noget quick fix.
0: Den hører man tit, og det passer på mange tider. Det der med, at det tager tid, og der findes ikke noget quick fix.
1: Præcis. Det er individuelt fra virksomhed til virksomhed. Og tal fra Københavns Universitet fra 2024, det viser, at overgangsalderen koster samfundet omkring 4 milliarder kroner i tabt arbejdsfortjeneste om året. Og nu bliver der altså gjort noget ved det med de nye anbefalinger fra Dansk Standard.

0: selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Robin og Hang With Me. Klokken den er 7:07.
1: Hvis man går ind på DR.dk i live-bloggen omkring den nyhed, der er blevet præsenteret tidligere på morgen, nemlig akutplan for børne- og ungepsykiatrien, så kan man læse, at DR sundhedsanalytiker Anders Heisel, han siger, at planen den både er godt nyt, men han siger altså også det modsatte. Han udtaler, hvis man sidder som forældre, så er der noget positivt og noget bekymrende. Kommunerne får flere penge, og der kommer andre mennesker, som kan hjælpe børnene og de unge som psykologerne, og der kommer mere let tilgængeligt tilbud. Men kan kommunerne klare den opgave, når der nu kommer endnu flere børn, der skal have hjælp? Det er altså noget, han sætter spørgsmålstegn inde i live-bloggen på DR.dk, hvor du kan følge med i det her hele dagen.
0: Og mens du følger med ind på live-bloggen, så skal vi have lidt mere musik. Det her, det er Lucas Graham og Before You Go.

0: Vi fader lige så stille ned i den gode Lucas Graham. Vi er ved at være færdige med den her udgave af P4 Morgen. Vi er et nummer tilbage.
1: Så er der retvis på den anden side, og så kan vi jo bare sige god weekend og tak for i dag.
0: Jamen, det er jeg fuldstændig enig i. Rigtig, rigtig god weekend. Og så når der er fredag, så kan vi godt lige tage den her. Okay. Det her, det er Alicia Keys.

0: Der skal være længere åbningstider, flere medarbejdere i psykiatrien og mere målrettet hjælp til de børn og unge, der mistrives, det siger sundhedsminister Ida Auken, der for kort tid siden præsenterede en akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien.
1: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
0: Det er regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, der er blevet enige om den her akutplan, som altså skal få ventelisterne ned. Lige nu venter børn og unge i gennemsnit 167 dage på at blive udredt, altså over 100 dage længere end patientrettigheden, der siger, at man skal være færdigudredt og i gang med behandling inden for 60 dage. Men hvor hurtigt ventelisterne kommer ned, det kan hverken sundhedsministeren eller formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, sige.
1: Bare det at knække kurven, efter den er steget i 5-10 år, det bliver en kæmpe opgave, og så skal den altså hver kvartal blive ved med at falde.
2: Ja, det er vigtigt at sige. Vi kommer til at arbejde frem mod en kurve, der knækker, en aktivitet, der går op, og så kommer vi jo hurtigst muligt til at bringe det mod normalisering. Men hvornår det er, der er enig med ministeren, det vil være useriøst at stå og sige en dato her. Det kan ingen mennesker sige.
0: Akutplanen her er en del af regeringsgrundlaget, og der er afsat 1 milliard kroner over 3 år til den. Beredskabsmyndighederne gentager nu, at vi skal være klar på at kunne klare os selv i 3 døgn, hvis en krise rammer. For i går kom Forsvarets Efterretningstjeneste med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering, og FE vurderer, at risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere er middel, men høj. Men det er altså ikke alle, der har fået fyldt helt op med vand, dåsemad og andre ting derhjemme endnu. I hvert fald ikke i Aarhus, hvor vi har talt med flere.
3: Jeg har dåsemad i hvert fald til 5 dage, tror jeg, i sådan en plastikboks, og så har jeg noget stearinlys, og jeg har sådan en lommelygt.
4: Jeg har faktisk rimelig meget, fordi jeg har været i værnepligten, så jeg har noget fra feltrationer.
5: Vand i hvert fald. Har jeg ikke det?
6: Men du skal jo have til 3 dage.
5: Til 3 dage? Altså sådan opbevaret?
6: Ja, der er derhjemme, hvis nu al strøm går.
5: Nå.
0: I nat der blev Kinas præsident Xi's 3 dage lange statsbesøg i USA markeret med en stor middag i Det Hvide Hus. Vi ved, at de 2 præsidenter har talt om blandt andet handelspolitik, told og kunstig intelligens. Og selvom at der ikke er blevet offentliggjort nogen konkrete aftaler mellem USA og Kina endnu, så ser det ud til, at Trump og Xi har fået et rigtig godt forhold til hinanden. Det siger vores Asien-korrespondent Philip Rohn.
7: Og det er jo det her med, at det er cheferne for de 2 supermagter, og de kan godt lide at holde det på et sådan diplomatisk niveau, hvor man taler pænt om hinanden.
0: Og så en vejrudsigt herhjemmefra. Lidt sol mod vest her først på dagen, inden det bliver mere skyet. Og solen kommer så til jer i den østlige del af landet. 15-18 grader på termometeret, og så en svag til jævn vind. Den kommer fra vest. Radioavisen var med Rune Styrup.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: 4.
1: Ja, og igen i dag med Sara Skovhave og Mads Aagaard Lisby her ved mikrofonen. Vi er så klar til at bruge dagens og fredagens bedste timer sammen med dig, mens Louise og Mads jo som bekendt stadigvæk er på seminar.
2: Mads, jeg er lige nødt til at kommentere lidt på det tøj, du har på i dag. Jeg undrer mig over, at du har valgt at tage en landsholdstrøje på. Du er med på, at Danmark tabte til Norge i går, ikke?
1: Jeg skal være helt ærlig at sige, så jeg var faktisk... Danmark er jo på et tidspunkt i den her kamp i går ved at blive rundbarberet fuldstændig af Norge. Og det er også måske ved at sådan, nærme sig noget, der er pinligt. Der tænkte jeg godt nok også lige med mig selv... Skal jeg til at have sådan en trøje på dagen efter sådan en eller anden pinlig stor afklapsning? Men jeg synes jo faktisk, Danmark... kommer tilbage og får gjort noget hæderligt ud af det. Så må jeg også bare sige, Sara, hvis vi skal have kærligheden tilbage til vores allesammens landshold, så skal det jo starte et sted.
2: Ja, og
1: så jeg står i 2021-udgaven af den danske landsholdstrøje.
2: Så det er ikke for at gnide salt i såret, fordi vi tabte 3-2 i går?
1: Nej, vi må jo... Nej, overhovedet ikke. Okay. Vi får holdt fanen højt, vil jeg faktisk sige. Ja.
2: Men jeg er med på, at du har taget et godt outfit på i forhold til det, det skal handle om i dag. Ikke? For det skal jo handle om landsholdet, hvordan vi genfinder den der stemning, der var i 2021.
1: Præcis.
2: Og med det emne, så kan vi da godt blive enige om, det kun kan blive en fed fredag, ikke?
1: Yes, og vi ved også, at det bliver en fed fredag, fordi vi kan jo bare kigge på ugeskemaet, ugetavlen her. Thomas, han får også en rigtig fed dag, kan jeg se på ugeplanen. Han går på 3 ugers ferie.
2: Og det er jo den bedste måde at gå på weekend på.
1: Jeg ved simpelthen ikke, om det er en sen sommerferie eller en tidlig og meget lang efterårsferie, men super fedt for Thomas uanset.
2: God ferie!
1: Ja, god ferie. Bettina fra Bornholm er også på ugeplanen. Skal gå natravn i København i aften.
2: Jeg tror, der kommer til at være nok at se til.
1: Ja, det kunne jeg også forestille mig på lige præcis, at de kan der. Og så er det faktisk også i aften, at det første officielle portrætmaleri af kong Frederik bliver afsløret.
2: Altså, det glæder jeg mig til at se.
1: Vi må håbe, det ligner, ellers så kan der hurtigt blive ballade.
2: Lidt akavet. Jamen, sikke en herlig fredag, vi har i vente.
1: Det må man sige. Velkommen til, siger vi bare. Og husk, du må selvfølgelig også gerne melde ind i løbet af formiddagen, når du sætter tænderne i din frokost. Velkommen indenfor.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
0: Send en sms til 1212
3: eller skriv i taleboblen.

0: Festen stopper aldrig, hedder den her fra Søren Torpegaard Lund.
1: Jeg var smask forelsket i sommeren 21. Altså fuldstændig forelsket i det danske herrelandshold. Og også i det der med at se fodbold på storskærm sammen med en masse andre mennesker. Mads, jeg havde de fedeste aftener. Ja. Jeg stod med så mange mennesker i Vejle med en iskold fadøl i hånden. Og så så vi bare Danmark vinde fodbold. Altså, det gjorde også bare noget ved stemningen, og så stod vi ellers og skreg lo, lo, lo, lo, lo, lo, og fortsat 4, 4, ud 4, i byen. Altså, alt var lige åbnet, så småt efter corona, og så kunne man komme på bar igen og alt muligt også.
0: Det er jo en helt vild opbygning, der var. Altså, landsholdet spillede godt. Der var også den her tragiske, triste, men også samlende begivenhed i, at Christian Eriksen faldt om, og vi var ligesom sådan i kollektiv, gud, kan man få et hjertestop så ung, og ja, det kan man, og vi fik ligesom den der offentlige samtale om det her, samtidig er Danmark ved at åbne, der er også hjemme på hjemmebane, altså der bliver spillet kampe i parken,
1: også meget, ikke?
0: Gør så også lige noget, og så når der er den der sportslige succes, ja, jeg må sige, jeg var der også, der her i 21.
1: Og man kan jo se det, for du har jo taget trøjen fra 21 på.
0: Yes, det har jeg nemlig. Og den har nogle sjove detaljer. Jeg ved ikke, om du kan se det, Sara. Der er sådan der er lydbølger indover.
1: Yes, jeg kan godt se det. Sådan, der er lige noget, der er lidt mere mørkerødt i sådan nogle lydbølger.
0: Og hvis jeg lige skal prøve at give et lille hint om, hvad de lydbølger repræsenterer, så er det den grafiske udgave af lydbølgen.
1: Amen. Jeg bliver
0: fra Der er et yndigt land.
1: Jeg bliver jo taget tilbage til 21, også bare når vi lige det her med fællessang, ikke?
0: Men er det ikke en meget sjov detalje at printe ind i en trøje, og så lige når man tænker på, hvad det også blev for en sommer på mange måder?
1: Men så er spørgsmålet, så har du også en trøje fra 2026 eller 25?
0: Nej, det har jeg faktisk ikke.
1: Nej.
0: Nej, og når du siger det på den måde, så kan jeg jo egentlig godt høre, at det er måske fordi medvinden ikke lige helt er der lige nu, eller hype, eller hvad vi nu skal kalde det.
1: Altså, der er jo sket et eller andet, ikke? I hvert fald med mit forhold til det danske landshold og min begejstring. Og en ting handler selvfølgelig om, at det ikke går lige så godt for dem.
0: Det er klart. Jeg har det jo på samme måde et eller andet sted. Skal vi ikke prøve at undersøge den her formiddag, hvad det er, der sådan er gået galt? Og hvis man kan tale om det siden 2021 også, hvad der kendetegner landsholdet i dag, og hvilke spillere, der skal løfte arven efter Simon Kjær, Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, det lægen i dem alle sammen, både på og uden for banen. Det er i hvert fald noget af det, vi har sat os for at blive lidt klogere på.
1: Ja, fordi vi har talt med DR's landsholdsreporter Michael Steen. Han gør os klogere efter de regionale nyheder, men vi vil egentlig også gerne høre fra dig. Hvad skal der til for, at du kan blive forelsket i landsholdet igen? Altså, hvis du har det ligesom os, fortæl os det på 12.12'eren, en sms eller i taleboblen i DR Lyd.
0: Vi vil så gerne løfte den gode stemning ind omkring landsholdet igen. Jeg står her i trøjen, Sara, det skal begynde et sted. Og vi skal også snart spille igen, og så videre, så videre. Det er jo ikke kun den der norske kamp i aftes, det er bare fremad herfra. Hjælp os lige med det her. Skriv til os på 12.12'eren eller i taleboblen i DR Lyd. Hvad skal der til, for at du kan blive forelsket i landsholdet igen?
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 12.12.
2: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Initiativ 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Initiativ 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Initiativ 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Carry On hedder den her fra Alex Vargas.
1: Du lytter
2: til Formiddag på 4'eren.
0: Hvad skal der til for, at din landsholds sommerforelskelse fra 2021 vender tilbage igen? Det er det, vi spørger om i dag. Det gør vi jo, fordi Danmark for første gang i nærmest umindelige tider var i aktion i går mod Norge. Den endte jo desværre 3-2 til Norge, men der var visse takter til noget undervejs.
3: Ja, og Leffe og Søren, de har begge to skrevet, find en bedre landstræner.
0: Ja, jeg har jo godt lagt mærke til, at der er sådan lidt en stemning, som blæser mod vores kære landstræner.
3: Ja, der er også flere indbanker, der mener, det handler om landstræner Brian Riemer. Det mener Allan også, men han vil faktisk have flere fyret. Han skriver sådan her. De kunne starte med at fyre Brian Riemer og Peter Møller. Det vil være en start. Så kan man altid tage Højbjerg med.
0: Okay, det er den helt store kniv, der bliver svunget der.
3: Yes.
0: Annalise er tættere på at genfinde landsholdskærligheden, end det du lige får læst op der, Sara. Hun skriver sådan her. Jeg er altid vild med landsholdet. Spillerne er nye og unge. Fremad, drenge. Og så er der sådan en emoji, der...
3: Jeg vil gerne være som Annalise. Ja. Det er den energi, vi skal bruge.
0: Det er også derfor, jeg står i landsholdstrøjen i dag, Sara.
3: Så er der Johnny Hansen, der har skrevet, for at elske landsholdet igen. Vil det hjælpe, hvis de vandt?
0: Ja, det kan jo selvfølgelig også være en pointe. Og det kan også være, at vi havde stået og haft en anden snak, hvis Danmark lige havde fået den fedtet hjem der til sidst, i stedet for at smide den.
3: Jeg har det jo sådan, jeg går op i al sport, hvis Danmark klarer det godt.
0: Ja.
3: Det ses tit til OL, enig, for eksempel. Ja. Det er nærmest lige meget hvad.
0: Til OL, der kan jeg jo undre mig over, at jeg lige pludselig kan gå op i kapgang. Men hvis der er en dansker med, så...
3: Så er det det.
0: Sådan er det bare. Jakob skriver sådan her. Landsholdet bliver aldrig det samme, som det var før. Tiderne med Michael Laudrup og hans bror og kompagni må vi desværre kigge langt, langt efter. Det kræver også, at vi har en landstræner, som kan sætte sig i respekt og få spillerne til at præstere. Men jeg glæder mig til den dag, det kommer til at ske. Men jeg tror ikke, det bliver i min levetid, og jeg er 41 år.
3: Ej, Jacob, der tager vi lige ja-hatten på og håber, at det kommer til at ske.
0: Enig i, at det bølger lidt frem og tilbage, som var det bølgen i parken med det der landshold og stemninger, og hvor godt det går. Men jeg tænker ikke, der går en levetid, inden vi er der igen.
3: Det håber vi ikke.
0: Det håber vi ikke i hvert fald.
3: Gitte har også skrevet til os, det er simpelt. Danmark skal begynde at vinde nogle fodboldkampe, og så skal vi have en landstræner, som ikke er fuld af dårlige undskyldninger, og laver totalt uforståelige udskiftninger. Bum!
0: Okay, jamen der er forskellige meninger i indbakken. Du kan altså også blande dig. Hvad skal der til, for at du genfinder kærligheden til fodboldlandsholdet, som jo, kan vi godt fornemme, småhalter lidt for tiden, men altså, vi skal jo have fundet euforien frem igen. Der er jo et EM om et par år og sådan noget, vi er ved at spille os frem imod. Skriv lidt til os. 12 er nummeret på 4 mellemrum med dit bud på, hvad der skal til for at genfinde kærligheden. Du kan også fange os via taleboblen i DR Lyd-appen.

0: Shawn Mendes var det her med Stitches.
1: Vi bliver meget klogere på det danske landshold anno 2026 efter de regionale nyheder, hvor vi også skal kigge lidt på det her med, hvad er det, der måske er gået galt, siden vi ikke er lige så forelskede i dem, som vi var i 21.
0: Vi skal høre fra landsholdsreporter Michael Sten. Det bliver altså efter de regionale nyheder, som du får om lidt.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Ventetiden i børne- og ungepsykiatrien skal ned, og så skal man bedre kunne få hjælp allerede inden barnet får en eventuel diagnose. Det er nogle af hovedpunkterne i den akutplan for psykiatrien, som regeringen har præsenteret for en times tid siden. Kasper Røn fra Bramming er far til en dreng på 12 år, som måtte vente næsten 2 år på at blive udredt for, hvad der viser sig at være ADHD. Og han er glad for, at politikerne nu vil gøre noget.
2: Så at ventetiden kommer ned, er jo helt sikkert det bedste. Det er essentielt for at komme over på den anden side og få den rette hjælp.
1: De seneste tal viser, at børn og unge i Region Syddanmark venter i gennemsnit 226 dage på at blive udredt. Det er den længste ventetid i landet og næsten 4 gange længere end de 60 dage, som man har ret til at blive udredt inden. Udover at få ventelisterne ned, skal akutplanen også give mere hjælp til børn og familier med problemer, inden de når til psykiatrien. Og det synes Kasper Røn også er en god idé.
2: Helt bestemt noget, vi kunne have brugt i det forløb, vi var i. Til trods for, at vi var meget heldige at komme på et testforløb, der ligner det her, som virkelig var gavnligt, så var der helt sikkert nogle af de ting, der er nævnt her, som vel kun har gjort det endnu bedre og hjulpet os tidligere.
1: Der er ikke tegn på, at kemikalierne i en lejlighed i Esbjerg skulle bruges til at fremstille noget ulovligt. Det fortæller Syd- og Sønderjyllands politi efter i går at have efterforsket en brand, der fandt sted onsdag aften på Grundtvigs Allé.

0: Det var After All her fra Save Us.
1: Jeg har jo næsten... Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Jeg var bare ivrig for at komme i gang.
0: Eller, ja, og det var du.
1: Eller alligevel ikke helt vel, fordi jeg synes lige, vi er nødt til at nævne igen, hvordan det gik Danmark i går, da de mødte Norge.
0: Så sig det hurtigt og kort.
1: Ja, 3-2. Det var Norge, der vandt.
0: Godt, det var det.
1: Ja,
0: det og så snakker det. Vi ikke mere om det. Eller jo, lidt
1: ja,
0: gør vi, fordi
1: gør vi.
0: Her til formiddag, der prøver vi jo faktisk at få vores kærlighed og landsholdsforelskelse fra sommeren 2021, altså til landsholdet, til at blusse op igen. Vi skal også blive klogere på, hvor landsholdet står i 2026, og hvad der egentlig har ændret sig siden 2021.
1: Og så vender vi selvfølgelig også gårdsdagens kamp, og vi gør det helt sammen med DR's landsholdsreporter Michael Steen, som vi talte med kort inden vi gik i luften med formiddag på 4'eren.
0: Du er ved at stige ombord på et fly, i hvert fald lige om lidt hjem fra Oslo. Du rejser snart hjem, men hvad er det for en følelse, du ligesom tager fra Norge med?
3: Ja, det er jo så et godt spørgsmål, fordi altså, jeg synes jo egentlig, man så på mange måder et landshold, der viste noget frem, da det så aller værst ud. Altså forstået på den måde, de var godt på vej, som vi efterhånden kender dem, til at spænde ben for sig selv ret hurtigt i opgøret. Og så fik de alligevel hævet sig selv op og vendt den her fodboldkamp mod Norge, og taber så alligevel. Og det er jo på mange måder den fortælling, jeg synes, det danske landshold har skabt omkring sig selv. Den der lige videre næsten. Og det er også lidt den følelse, når man rejser tilbage med, tror jeg. Det er, at det er et hold, der ikke er blege for at lave en brøler, simpelthen, når det gælder allermest. Og det så vi også i går til sidst i kampen. Og den er svær at ryste af sig.
0: Ja, fordi der var de der 20 dårlige minutter til at starte med, hvor det lignede, at Norge skilte Danmark fuldstændig. Mm. Så kommer der en god halv time, vi er tilbage i opgør, og så står den så på Norge igen. Hvad tager du med af gode og dårlige ting, hvis vi bare lige skal lægge for med hvor det halter, så kan vi uddybe den derfra?
3: Jamen, i forhold til, hvad der halter, så synes jeg, det var meget... Altså, jeg tror, vi sad rigtig

0: længere frygte en massakre efter de første 20 minutter, fordi der kunne man godt nok se, at Norge det var et markant mere velspillet og afstemt hold, hvorimod Danmark jo lignede et hold, der manglede lederskab, som manglede folk, der ville stille sig frem og lave en takling frem med brystkassen, der ville noget. Og det synes jeg, det var... Det så man så til gengæld i anden halvleg, altså der momentum skifter, og Rasmus Højlund får udlignet, der så man den der, at hvis de får lidt medvind, jamen, så er der folk, der vil træde i karakter og vise noget. Og jeg ved ikke, om I, hvordan da I så kampen, men jeg sad der og tænkte, den ender de sgu med at vinde den her kamp.
1: Jeg havde det også den følelse.
0: Jeg tror, alle sad sådan.
2: Ja. Den nåede man lige at få den der fornemmelse, så landede det så et andet sted, kan man sige.
0: Jeg kunne sige, sådan føltes det også på Ullevål i Norge. Altså, de norske fans var også fuldstændig stille, og man kunne virkelig mærke, gud, det er Danmark, der kommer til at løbe med den her. Og derfor er det jo så ærgerligt at se på sådan nogle børnehavefejl, der sikrer, at jamen, det ender de med ikke at gøre. Så der er jo en, hvad skal man sige, en masse negative ting i forhold til, hvordan man møder op og starter kampen, og hvordan man sætter sig selv i en svær position. Men der er også positivt i forhold til at kunne komme tilbage og vise, at man lægger sig ikke ned, bare fordi man er bagud 2-0.
1: Vi skal jo se sådan lidt tilbage på landsholdet fra 21 og sommeren 21. Hvad er dit bedste minde egentlig fra den gang?
0: Jeg har godt nok mange fra den, fra den sommer, må jeg sige. Men hvis jeg skulle sætte fingeren på ét, så vil jeg sige, at kampen efter Christian Eriksens kollaps, altså kampen mod Belgien i Parken, hvor at, jeg tror, der var en helt speciel følelse for alle os, siger jeg, der var i Parken den dag, fordi da de rullede den der Eriksen-trøje ud på græsset, og der blev sunget nationalmelodi bagefter, det var meget rørende på en måde, som jeg ikke mindes, jeg har haft til en landskamp før.
1: Og så ikke mere om gårdsdagens nederlag til Norge.
2: Nej, det var sådan cirka det.
1: Men til gengæld meget mere om det danske landshold anno 2026, og om hvordan vi får noget 2021-stemningen tilbage.
2: Du skal høre mere fra interviewet med Michael Steen, altså landsholdsreporter her i DR, inden så længe. Det bliver efter Save Your Tears her fra The Weeknd.

0: Sommeren 21, den var rød og hvid. Alle de var glade. Landsholdet sprudlede både på banen, og vi mærkede dem virkelig også som mennesker uden for banen.
1: Ja, og det er det, vi skal snakke om nu. Lad os vende tilbage til interviewet med vores landsholdsreporter Michael Steen, som altså var på plads i Oslo i aftes, og som vi er fanget lige inden han altså vender hjem mod Danmark igen.
0: Hvad er der sket siden 2021?
2: Jamen, der er i hvert fald sket det, at den generation, som man gik og troede skulle vise sig at være en gylden generation, den stille og roligt har forladt matriklen. Altså, Kasper Schmeichel er jo den sidste søjle. Han har jo stoppet karrieren nu. Og efter ham, så er der reelt ingen tilbage af dem, der har båret det danske landshold igennem den periode i 2021. Der er jo, altså Christian Eriksen, det giver jo sig selv, hvorfor han forlod EM i 21, men Kasper Schmeichel, Simon Kjær og Thomas Delaney, det er en helt anden gruppe, som er samlet nu på det danske landshold, og som alle sammen skal finde deres fødder og plads i klasselokalet, eller hvad man siger. Og det gør altså også, at når man ikke er mere rutineret i landsholdssammenhæng, så er man måske lidt mere... det er lidt mere svært for os andre at finde den der forbindelse til de her landsholdsspillere, når de ikke selv lige nu helt ved, hvor de står.
1: Under den tidligere landstræner Kasper Hjulmands tid, der var der også det her store fokus på at åbne op, være mere end bare et fodboldhold og mere end bare sport, kan man sige. Man snakkede om lokale klubber, man snakkede sammenhængskraft og den røde tråd. Hvad er fortællingen egentlig om landsholdet i dag?
2: Jamen, det er i hvert fald en anden fortælling, kan man da roligt sige. Altså, og man kan sige meget om Kasper Hjulmand, og det tjener da ham til ære, at han dengang talte direkte ind i den her fortælling, som DBU gerne ville skabe. Altså, vi snakker om sammenhængskraft, kærlighed til det frivillige. Der var kritik af alverdens politiske emner. Men man kan så også sige, at DBU og Kasper Hjulmand var jo ret enige om, efter EM i 24, at nu er det på tide, at DBU vil noget andet. Fordi han hele tiden åbnede nogle flanker også i forhold til præsten, som spillerne skulle forholde sig til, og det skulle direktionen i øvrigt også. Og så det her, det man ændrer nu med Brian Riemer, som han vil udelukkende tale om fodbold, og det er meget indskærpet. Altså, medmindre han er gæst i aftenshowet, så handler det om fodbold hele vejen igennem. Og det er den streg, man holder sig indenfor på det danske landshold. Og så er det lidt sværere for både dem selv, men også for os, der følger holdet, og skabe en fortælling om, hvad de er som mennesker, hvad det er, de ellers går og bøvler med, og hvordan man ligesom kan gøre dem meget identificerbare som andet end bare fodboldspillere. Og det kæmper de lidt med lige nu, hvis I spørger mig.
0: Ja, det viser sig måske også, for tidligere på ugen, der viste en megafonmåling for TV2 Sport dårligt nyt. Hver tredje dansker svarer i undersøgelsen af interessen for herrelandsholdet er mindre, end den var for 2 år siden, hvor Danmark netop havde været til EM i Tyskland. Er det sejre, der skal til for at vende folkestemningen, eller skal der også andre ting til?
2: Altså, jeg tror ikke kun, at det er sejre, der skal til. Altså, man kan skære det helt ned og sige, at sejre er det eneste, der virker. Med den lille tilføjelse, at vi jo er et ret grådigt land, når det kommer til vores landshold, forstået på den måde, at vi vil jo også gerne vinde flot. Jeg ved ikke, om I husker Åke Hareides periode, men han var jo også ubesejret som landstræner for det danske landshold i over 30 kampe. Men loyaliteten til hans projekt, det lå jo et ret lille sted, fordi det må ikke blive for kedeligt at se på for os danskere. Og det ved de jo godt hos DBU nu. Og deres mål, det er primært at komme til EM i 2028, men de har også lært af fortiden, forstået på den måde, at det betyder altså også noget for danskerne, hvordan vi vinder. Og det er ret tydeligt, at Brian Riemer, om han så lykkes med det eller ej, altså han slår meget på, at han vil spille underholdende, og han vil have noget fart. Så det er sejrene, der tæller, men de ved godt, at Man vinder altså heller ikke folkets hjerter ved bare at vinde, nu siger jeg bare 1-0 hjemme i parken mod Wales på en kedelig dødboldscoring. Det ved de godt.
0: Det lyder ikke som den sjoveste kamp, men vi vender altså tilbage til interviewet med Michael Steen om lidt, for vi skal høre, hvordan han tror, vi får den her kærlighed til landsholdet tilbage, som vi jagter i dag.
1: Lige nu, Malte Ebert med Sæt det fri.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV. Yeah.

0: Back to Black her fra Amy Winehouse. De danske drenge, de spillede jo landskamp i aftes mod Norge, som bekendt. Men i dagens formiddag på 4'en, der ser vi lige nu på den lidt større fortælling om det danske herrelandshold i fodbold.
1: Og det gør vi med DR's landsholdsreporter Michael Steen, der lige nu er på vej hjem fra det norske, på vej ombord på et fly, så vi talte med ham lige inden.
0: Hvis jeg nu nævner navne som Kær, Eriksen, Schmeichel eller Delaney, som er væk, og en ny landstræner har vi også, så kan man jo godt høre, at der er et generationsskifte, som sådan er trumfet igennem nu. Hvem er det, der skal bringe 2021-stemningen og glæden tilbage på det danske landshold af nu 2026?
2: Jeg tror, hvis jeg skulle pege på en, så vil jeg sige Rasmus Højlund, altså den danske angriber. Nu må det simpelthen være hans tid til at vokse ind i den her rolle, som mange har spået ham til, siden han fik debut efter VM i Katar i 2022. Der kom han jo bullerne ind på det danske landshold. Starter med et hat-trick i Parken. Scorer 2 mål ude mod, jeg kan ikke engang huske, Kazakhstan, tror jeg, på udebane. Altså, han er et sted i karrieren nu i Napoli, hvor han spiller fast, han spiller i Champions League, han scorer mål. Vi så også, han scorede i går. Og så er han en mand, der også, når det kører for ham, ikke er bleg for at lave en fed jubelscene. Altså sådan noget helt simpelt, som kan få folk med i Parken. Og jeg synes, det er en som ham, og i øvrigt også Mikkel Damsgaard, der også kommer på tavlen i går, som skal begynde at vise nogle af de ting, som danskerne rent faktisk indløser billet for at se. Det koster kassen at komme i Parken, så man skal også have noget for det, hvis I spørger mig. Og det er altså de to, jeg tror på sigt i hvert fald, kan vokse ind i den rolle.
1: Og du ser jo masser af landskampe og følger landsholdet tæt. Hvordan oplever du stemningen på landsholdet blandt spillerne?
2: Ja, den varierer jo til en vis grad, og nu må vi også lige se, hvordan den udarter sig efter det her nederlag til Norge, fordi Per Emil Højbjerg, den danske anfører, var jo ude så sent som i går, og var helt selvudslættende nærmest foran pressen, og snakkede om nogle taktiske ting, hvor han nærmest satte sig selv på bænken og sagde, at der er en elefant i rummet her på midtbanen. Mig og Morten Juhlmann kan ikke spille sammen. Det er jo sådan lidt, hvad skal man sige, den hårde udlægning af det, men hvis vi lige tager det ud af ligningen, at der venter nok en akavet samtale i landsholdslejren i dag, så virker det til, at der er en ret god stemning. Der er mange unge spillere, som er nye i det her DBU-regi på det danske A-landshold, som gerne vil vise sig frem. Spørgsmålet er ligesom bare, om den stemning også, altså de har også brug for at være sammen, og være sammen noget mere. Under EM i 21, der fortalte Joachim Mæhle, at det der forløste tingene for ham på landsholdet, det var fandme, at Kasper Schmeichel og Simon Kjær inviterede ham ned på værelset til et glas vin efter kampen mod Finland. Altså, man har lyst til at sige, altså, send dem ud i en skov på en ryste sammentur, hyr B.S. Christiansen.
0: Er der nogen, der har nummer på B.S.?
2: Ja, præcis. Altså, ryst dem sammen på en måde, så de lærer hinanden på en anden måde, end bare at sige, når jeg spiller den ud på højre, så tager du den med højre og frem. Altså, det kunne godt være det. Men det er jo ikke, der er ikke dårlig stemning, vil jeg sige. Det er bare mange nye folk.
0: Jeg kan godt høre, at der er mange ingredienser i den store gryde med ting, der ligesom skal gå op i en høj enhed for at forløse sådan en flok og sådan en stemning her. Altså, hvis du bare skal give dit bud, og det er jo selvfølgelig svært at spå om fremtiden, men hvornår er vi der igen? Hvornår mærker vi den der eufori omkring vores danske landshold igen?
2: Jeg tror ikke, vi når det her over de næste par uger. Især ikke med den. Det kunne have givet det et gevaldigt skub på vejen med en sejr over Norge i går, men Jeg tror simpelthen, at den her Nations League-pulje, den skal klares med A-laget, og så må man i den kommende EM-kvalifikation frem mod EM i 2028, det er der, det her landshold, det skal vinde nogle hjerter, fordi det er heller ikke fedt at komme til en slutrunde, og så være det tynde øl. Det har vi prøvet i Katar, og vi prøvede det også i Tyskland. Der skal ske noget i den kvalifikation, som gør, at man får lyst til at se og mærke de her spillere på en anden måde, end at vide, de spiller 90 minutter her om lidt på TV2. Det er der, de skal virkelig vise sig frem og vinde noget tilbage.
1: Sådan lød det tidligere på formiddagen fra Michael Steen, der er landsholdsreporter på DR Sporten.
0: Indbakken buner jo også med sms'er om, hvordan vi genfinder kærligheden til landsholdet. Dem ser vi nærmere på efter radioavisen. Den er på vej til dig lige om lidt, når klokken er 11.

0: De lange ventetider i børne- og ungepsykiatrien skal ned hurtigt. Det er et af de store mål med den akutplan, som regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening har præsenteret i dag. Her hører vi fra sundhedsminister Ida Auken.
1: Der er rigtig mange børn derude, der mistrives og som bruger nogle af deres vigtigste år på at vente på at få den nødvendige hjælp. Det kan vi ikke være bekendt, og så det gør vi noget ved nu.
0: I dag skal børn og unge i gennemsnit vente over 100 dage længere på at blive udredt og komme i behandling end patientrettigheden på 60 dage. Der er afsat 1 milliard kroner over 3 år til blandt andet at ændre på det. Men akutplanen skal også sikre, at der kommer bedre og hurtigere hjælp til unge uden for psykiatrien, forklarer vores sundhedsanalytiker Anders Heisel her.
2: De her penge, de her indsatser skal både sørge for, at ventelisterne bliver bragt ned, når man som børn og ung er en del af psykiatrien, men de skal også gå til hjælpen, der er før, altså ude i kommunerne, så man ikke bliver så syg, som man har brug for psykiatrisk hjælp.
0: Den danske landstræner Brian Riemer er presset inden kampen mod Wales i Parken på søndag. Ikke kun fordi, at vi i går tabte 3-2 i den første Nations League-kamp mod Norge, men også fordi, at holdets anfører Pierre-Emil Højbjerg efter kampen kom med en ret markant udtalelse om Riemers taktiske valg. Til TV2 og Politikken, der sagde Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Hjulmand på den centrale midtbane. Han sagde ordret, at du har to af samme type på midtbanen, og at det måske er træneren, der skal vælge en og lade den anden sidde ude, og så må vi i sidste den tænke på holdets bedste. Det er ret vildt det her, fordi man normalt plejer at holde sådan nogle diskussioner internt. Det forklarer Peter Brygmann, der er direktør for fodboldmediet Mediano.
3: Ja, den er meget markant, og det vil blive samtaleemnet i de kommende dage frem mod kampen mod Wales i Parken på søndag. Fordi det er jo sådan, det kommer ud i det offentlige rum, det er holdets anfører, der siger det, som altså, var et diskussionspunkt, og især også bliver det efter kampen i går.
0: Det bliver filmen Kvinde Ukendt, der skal forsøge at hive en dansk Oscar hjem næste år for bedste internationale film. Det har den danske Oscar-komité besluttet. Kvinde Ukendt er et psykologisk drama om en ung kvinde, der efter 2. verdenskrig forsøger at skjule sit tidligere forhold til en tysk soldat. Filmen den er instrueret af Mai El-Touki, og tidligere på måneden der modtog den hovedprisen Guldløven ved Filmfestivalen i Venedig. Det er kun sket én gang før for en dansk film. I Venedig der vandt Mathilde Arcel, der spiller hovedrollen, også prisen for bedste kvindelige hovedrolle. Selvom filmen nu er indstillet fra dansk side, så skal den altså først shortlistes og senere nomineres, hvis den skal være i spil til en Oscar. Den proces kører hen over vinteren. Oscarshowet er til marts. Der skulle komme noget sol mod øst i løbet af dagen, ellers mest skyet vejr den her fredag. 15-18 grader og en svag til jævn vind fra vest. Det var radioavisen med Rune Styrup.
4: Det her er P4.

0: Og det gør du på en fredag, hvor Mads og Louise er på seminar. Så derfor så har vi, Mads Åger Lisby og Sara Skovhave, overtaget mikrofonerne. Meget er nu alligevel, som det plejer sig. Og derfor så skal vi også i den her omgang af formiddag på 4, og den her fredag i fællesskab indrømme små arbejdsbummer der.
1: Ja, og kiks og fejl, der er sket i løbet af den her uge. Ja. Det er jo rart lige at få lettet hjertet, inden man går på weekend. Og skal vi ikke starte med at se indad?
0: Det kan jeg fornemme, at jeg skal svare ja til.
1: Ja, det skal du. Fordi hvis du lyttede med i går, så hørte du måske, at vi, eller altså, så bare være ærlig, den ene af os, der ikke var mig, fik lavet en lille bummert.
0: Det du lytter til på 4 morgen, hvor vi i dag sætter fokus på...
1: Nej, vi lytter ikke til på 4 morgen, Mads. Nej, du er undskyld. På formiddag på 4'en i dag.
0: Det er skis med, fordi jeg normalt sender på 4 morgen.
1: Vi har fået lov til at være vikar for Louise.
0: Jeg plejer faktisk at være kommet ud af studiet på nuværende tidspunkt. Nu står jeg så i studiet. Det er formiddag på 4'en.
1: Ja.
0: Du kan pille manden ud af morgenstudiet, men du kan ikke pille morgenværten ud af manden, er det ikke?
1: Nej,
0: nej.
1: Det er det.
0: Det er en livsstil at være morgenvært, så.
1: Og det var jo fint, du lige sørgede for, ja, at vi havde en lille arbejdsbummer, der smed i puljen, ikke?
0: Ja, det
1: der
0: kan
1: var
0: du
1: også
0: sige.
1: Noget med, at der var 7 minutter i går, hvor vi faktisk ikke sendte. Men det var ikke vores skyld, har vi hørt.
0: Det var et eller andet fejl nedbrud, ja, på noget sendesystemer.
1: Men
0: det
1: altså,
0: kan vi ikke tage på os.
1: Nej, men vi er altså klar til mange flere arbejdskiks fra ugen inden klokken slår 12, så har vi samlet dem ind. Det er ligesom vores måde at sige, du er ikke alene om at lave fejl. Vi kan grine af det sammen, sige pyt, hvis tavlen ren, og så er vi ellers klar til weekend.
0: Og på den måde fik jeg da i hvert fald lagt for med sådan lige at lette. Altså, weekenden er for døren. Nu kan jeg da gå ind i den med forholdsvis god samvittighed.
1: Og det kan jo være alt muligt, ikke? Altså, det kan jo være, at du kom med en kommentar. Du tænkte bagefter, det skulle jeg ikke have sagt.
0: Det kan også lige være, nok.
1: Være, at du sådan fik fyldt diesel på firmabenzinbilen. Det er jo min skræk altid, ja, når jeg skal tanke en firmabil.
0: Det kan også være, at du kom til at sætte en vare til salg til den helt forkerte pris, eller sende en sms til chefen, hvor der stod noget i, som måske egentlig var til en anden, og så videre, så videre, så videre. Fortæl selv tankerækken, indsæt selv dit eget liv fra ugen, der er gået. Skriv lige ind til 12-12'eren eller fang os i taleboblen i det her lyd, så fanger vi altså lige de her arbejdsbummer der, og på den måde renser tavlen inden weekenden.
2: Formiddag på 4. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 12-12.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
2: Eller skriv i taleboblen i det.

0: Forfra sårbar her fra Hugworm. Vi vender lige tilbage til det med arbejdsbummer, der som I er fuld gang med at skrive ind til os omkring, fordi vi har sit udstående med det kære danske fodboldlandshold, som vi er godt i gang med, Sara, at genfinde kærligheden til. For eksempel ligesom vi oplevede det der i sommeren 21, hvor Danmark var i EM-semifinalen, og euforien var stor, osv.
1: Ja, fordi vi er inde i en sådan lidt en sløj periode lige nu, ikke? Altså, det kulminerede i en misset VM i sommer, og så er de jo i gang lige nu med Nations League-kampen i de danske landsholds herre. I går der tabte de desværre til Norge. Norge slog dem 3-2. Og så er det jo spørgsmålet, hvad der skal til for at komme med på den her landsholds optur igen. Det har vi spurgt jer om.
0: Den skal jo nok komme igen, det er jeg overbevist om. Derfor står jeg også i landsholdstrøjen i dag og holder fanen højt på trods. Men vi har spurgt om det her, og der er en, der skriver: vores kære landstræner skal sige til dem, at de skal gå ud og spille bold, som hvis de var i skolegården, altså med hjertet og ikke alt det der kedelige strategiske fodbold.
1: Ja, det kan godt være, det er en pointe. Der er også Susi, der skriver: for at jeg igen kan blive begejstret som landsholdsfan, så skal Danmark besejre Portugal den 1. oktober, når mit barnebarn og jeg tager med landsholdsbussen til parken og ser vores første landsholdskamp sammen der. Det bliver nok en noget mere storslået oplevelse end SønderjyskEs hjemmebanekampe, som vi ellers tropper op til i medgang og lige nu mest i modgang.
0: Men er der ikke en pointe i det der i medgang og modgang?
1: Jo, præcis. Er det det, vi har glemt lidt måske?
0: Vi håber i øvrigt, at I får en fantastisk tur over til at se den der landskamp den 1. oktober. En anden peger på en anden løsning til at genfinde landsholdsoptimisme. Lad mig lige læse op her. Det er ikke Danmark, der er blevet dårligere. Det er mere, at de andre lande er blevet meget bedre. Vi skal bruge flere penge på talentudvikling, lyder pointen så.
1: Okay.
0: Ja, ja.
1: Interessant. Og lad os lige slutte med et par sms'er til alle med mandagstrænertendenser, blandt andet fra Pia, der skriver: jeg vil mene, at landsholdet og træneren har brug for at blive spillet sammen i ro og mag. For mere selvtillid er små succeser og mærke en tydelig opbakning af os alle sammen, i stedet for den der evige negative kritik, som om, at jeg har forstand på fodbold, men positiv opbakning har alle brug for.
0: Okay, der er en, der har været på et eller andet kursus her, som deler ud af posen. Men jeg tror faktisk, der er rigtig mange gode pointer i lige præcis den der retning. Og Kurt er sådan set enig. Han skriver: det er sjovt, at de på sidelinjen ved lige, hvordan fodbold skal spilles. De på banen, de er åbenbart en flok fjolser.
1: Ja, men det er altid rart at kunne stå og være klog ud på sidelinjen, når man ikke selv skal ind og spille.
0: Og der er ordet mandagstræner, ikke?
1: Præcis. Lige om lidt, der skal vi tale med en, der faktisk så kampen i går,
0: ja,
1: i Oslo.
0: Vi stiller om til Roligan-bussen, der er på vej hjem fra kampen i Oslo. Lad os lige prøve at få en fornemmelse af, hvordan stemningen er der inden så længe her i Formel A på 4'eren.
2: Først der

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på P4.

0: Need Your Love hedder den her fra One Republic. Vi er i fuld gang med at prøve at male den her fredag rød og hvid, fordi herrelandsholdet jo er i gang med at spille igen efter lang tids pause og fravær på den front. I går blev det jo desværre til det her nederlag 3-2 til Norge. Men der var altså også nogle positive takter i det her.
1: Ja, ja, vi skal se lidt nærmere på, hvordan det var at se den her kamp. God formiddag, Jan.
2: God formiddag fra Sverige.
1: Ja, fordi du er jo i Roligan-bussen lige nu sammen med 15 andre, du så kampen med, blandt andet i går i Oslo. Hvordan er stemningen her dagen derpå?
2: Ja, altså selvfølgelig stemningen stille og rolig, når vi kører ned igennem Sverige her og kigger på dieselprisen. Men ellers så er vi da fortrøstningsfulde. Vi havde da nogle gode øjeblikke også jo.
1: Er det dem, du holder fat i, eller hvad i dag, Jan?
2: Jeg synes altså, når vi den står 0-2, ikke, så som Richard han sagde, at det er jo altid den farligste føring, og det var det jo også, fordi der synes jeg da, at vi kom godt tilbage.
0: Det må man sige, og det er jo selvfølgelig citatet fra den gode gamle landstræner fra førhen i dagene. Altså, det er jo også sådan, fordi jeg ved ikke, om vi stod og blev lidt nervøse på lægterne, fordi der var der lige en overgang i den kamp, der hvor det ligner, at Danmark fik ørerne gevaldigt i maskinen. Og så siger det måske også noget om holdet, at de trods alt rejser sig igen. Er det også noget af det, I bider mærke i Roligan-bussen?
2: Ja, men lige præcis, fordi netop det der med, at vi så sidder der i de der 20 minutter, nu står der altså 2-0, og så tænker man, hold nu kæft, nu bliver vi sablet midt over. Og det tænker jeg da også, man tænker ind på banen, ikke? Men så synes jeg da, at de kom igen. Jeg synes, det var fint. Det var positivt.
1: Og hvordan var stemningen sådan generelt på stadion?
2: Jamen, jeg synes, det var meget, meget hyggeligt. Selvfølgelig, det er jo altid sjovt at være på udebanen. Især som dansker, fordi vi er jo vældig lidt overalt, jo. Så vi havde jo haft en rigtig god dag op til ind i Oslo. Så også på stadion, jeg synes, det er fortsat den eneste fejl, de lavede, det var, at de ikke solgte øl.
0: Jeg hørte også godt, at der var blevet langet rimelig mange liter øl over disken på Oslobåden, som I så godt nok ikke var med, men jeg går ud fra, at I har forsyninger med jer i Roligan-bussen der. Jan, jeg kunne også godt tænke mig at høre dig, fordi altså, vi taler også lidt om, hvilke vinde, der blæser omkring landsholdet lige nu, og det er måske lidt nede i en bølgedal, så er der andre gange, hvor det går lidt højere med stemningen omkring landsholdet. Altså, tror du, det vender snart? Fordi nu synes jeg, vi har været i en bølgedal i et godt stykke tid efter et misset VM osv.
2: Det er også sjovt det der med, at så var det godt i 21, og så var det... Altså, vi synes jo alle os, der følger landsholdet lige meget hvad, vi synes jo altid, det er godt. Altså, vi synes jo altid, det er hyggeligt. Og man skal også altid huske, at nogle gange tager vi, nogle gange vinder vi. Og vi støtter dem selvfølgelig lige meget hvad, jo.
1: I kommer fra Odense, og I har faktisk planer om at køre ud og se de næste landsholdskampe. Og den næste kamp, det er jo så på søndag mod Wales. Hvad har I af forventninger til den kamp?
2: Altså, den selvfølgelig. Det er jo sådan en, man har store forventninger til. Dem skal vi jo tage, især på hjemmebane. Men altså, nu skal de jo også lige rejse efter det her, så ja, det må vi se. Jeg tænker da, at vi tager dem.
0: Det tænker jeg simpelthen også kunne være en rigtig god idé, Jan. Kan I have rigtig god tur hjem over, god weekend og god kamp på søndag, ikke?
2: Tak for det. Dieselen er billig.
0: Den er i hvert fald billigere hos jer i Sverige lige nu, det har du ret i.
1: Jeg godt lige også at få en diesel-update, og så kan vi da lige sige, at det er klokken 18 på søndag, Danmark i Parken møder Wales. Du kan selvfølgelig høre kampen her på P4.

0: flugtforlof lige her lidt før klokken 11:30 den her fredag.
1: Ja, der er snart regionale nyheder, og efter dem, så skal vi altså snakke om arbejdsbummer der her i formiddag på 4'eren.
0: Du kan jo lige holde dig klar på sms'en, hvis du har noget at melde ind med. Vi fortæller mere efter 11:30.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Ventetiden i børne- og ungepsykiatrien skal ned, og så skal man kunne få bedre hjælp allerede inden barnet får en eventuel diagnose. Det er nogle af hovedpunkterne i den akutplan for psykiatrien, regeringen præsenterede for et par timer siden. De seneste tal viser, at børn og unge i Region Syddanmark venter i gennemsnit 226 dage på at blive udredt. Det er den længste ventetid i landet, og næsten fire gange længere end de 60 dage, som man har ret til at blive udredt indenfor. Udover at få ventelisterne ned, skal akutplanen også give mere hjælp til børn og familier med problemer, inden de når til psykiatrien. Akutplanen koster 1 milliard kroner. Politikerne i Haderslev har besluttet at tage penge fra opsparingen for at bruge dem på velfærd. I går landede næste års budgetaftale for Haderslev Kommune. Samtlige partier i kommunalbestyrelsen er med i aftalen, og den betyder blandt andet, at kommunen bruger 100 millioner kroner fra kassebeholdningen på velfærd. Venstreborgmester Mads Gav siger i en pressemeddelelse, at det er ekstraordinært, og det er muligt for fordi kommunen i flere år har ført en ansvarlig økonomisk politik. Pengene skal blandt andet bruges til et nyt botilbud til voksne med handicap og et dag- og døgntilbud til børn og unge, der har brug for aflastning. Der er ikke tegn på, at kemikalierne i en lejlighed i Esbjerg skulle bruges til at fremstille noget ulovligt. Det fortæller Syd- og Sønderjyllands politi efter i går have efterforsket en brand, der fandt sted onsdag aften på Grundtvigs Allé i Esbjerg. I forbindelse med brandundersøgelserne blev der fundet forskellige kemikalier i lejligheden. Politiet undersøgte i går brandstedet med hjælp fra blandt andre Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste EOD, og der var altså ikke tale om midler, der tyder på ulovligheder, lyder det nu fra politiet. I dag bliver det tørt med nogen eller en del sol, og i perioder også lidt skyet. Temperaturer mellem 15 og 17 grader og svag til jævn vind fra vest og sydvest. Ved vestkysten og Vadehavet kan der komme op til frisk vind i eftermiddag. Det var de regionale nyheder.
0: Det her
2: er formiddag på 4'eren.

0: Let me live that fantasy. Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Mads, synes du ikke, det var dejligt lige at få lettet hjertet lidt tidligere for at fortælle om den lille bummer, du lavede i går?
3: Jo, tak for lige at gentage, at jeg fik den lille bummer. Ja, jeg fik jo sagt noget i stil med, at du lytter til P4 Morgen, som jeg normalt sender, men der må vi jo nok konstatere, at vi er i gang med formiddagstimerne. Jeg vil så dog komme mig selv lidt i møde og sige, jo, dejligt at få det lettet, ja. Men der har givetvis også været nogen, der lyttede med i går, som lige var stået op og tænkt, den landede godt hos mig, den der.
2: Men vi synes jo, alle fortjener at kunne gå på weekend, sådan uden ondt i maven, røde ører eller dårlig samvittighed. Og derfor åbner vi nu op for beskeder til arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen.
3: Ja, lige præcis. Du kan jo sende din bekendelse, om man vil, afsted til 12.12. Begynd lige din besked med at skrive på 4. Og så ellers, hvad det nu er, du har brug for lige at slippe, inden vi nu går på weekend. Og du kan jo gøre brug af den her skriftestol, enten via sms'en, som jeg lige nævnte. Vi kan også send dig ind i det her lyd-appen, hvor du kan bruge taleboblen til at skrive ind. Husk lige navn og telefonnummer.
2: Og vi har jo alle sammen prøvet det der med, at der er en ting, der bare går galt. Man får lavet nogle ups og fejl bummerter, når man er på arbejde. I sidste uge, der gik en af jer til bekendelse med den her bitte bummert. Jeg skulle vise nogle nye frivillige, hvordan man sætter toppen på en fustage. Hvad jeg ikke vidste var, at fustagen ikke var helt tom. Så der står en stråle øl op i hovedet på mig. Det var en god måde at vise dem, hvad man ikke skal gøre, og at man godt kan lave fejl og grine af det bagefter.
3: Lige præcis. Nu vil jeg vise jer, hvordan man absolut ikke håndterer sådan en fustage. Men hvad du nu har bedrevet af små og store skavanker og arbejdsbomber, der i løbet af ugen, det vil vi rigtig gerne høre om. Og det kan være, at du har fået sendt en mail afsted, hvor du skrev, hej Jørgen, til en Jens, eller er kommet til at bestille for mange varer hjem af et eller andet. Vi skal høre om det hele. Stort som spot.
2: Altså meld ind med din arbejdsbummer, så vi kan komme videre fra det, inden vi går på weekend. Du kan enten, som sagt, skrive på sms'en, start med P4, inden du smider den afsted til 12.12, eller du kan bruge taleboblen i DR Lyd.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 12.12. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Det var Umbop her fra Hanson.
1: Ja, vi skal have det rigtige underlæg på, fordi vi har åbnet for vores helt egen arbejdsbummerbrevkasse her i formiddag på 4'eren.
0: Det er jo lige det, vi har, og vi kan lige så godt komme der ud af, fordi der er kommet mange gode bud ind. Maiken fra Kolding skriver blandt andet, en af mine bummer, der var, da jeg som IT-supporter blev bedt om at besøge en kunde, hvor deres regnskabsprogram viste vanvittige tal. Jeg analyserede systemet, fandt fejlene, og herefter fortalte jeg så chefen, at det var bogholderen, der ikke var i stand til at bogføre korrekt efter bogføringsloven, og det var så gralt, at han nok burde se sig om efter en anden. Det viste sig så, at han var gift med hende.
1: Nej.
0: Altså bogføreren.
1: Nej. Nej, hvor jeg havde.
0: Der skulle man måske lige... Det er en af dem der, hvor man lige skulle have moduleret lidt, hvad man sagde om chefens hustru.
1: Ja, det kunne Maiken selvfølgelig ikke vide. Maiken, jeg er glad for, at du gik til bekendelse. Jeg håber, det hjalp lige at få det ud.
0: Sådan ligesom ud af verden.
1: Præcis. Lars skriver, jeg havde været ansat i et firma under en måned. Jeg fortabte min spritnye arbejdsmobiltelefon ned bag ved en fryser i Føtex. Der var 10 cm. Den ligger der den dag i dag, 8 år senere.
0: Okay, den ligger simpelthen dernede og hygger sig.
1: Hvis der kun har været sådan 10 cm,
0: så kan man ikke få hånden ned. Kæmpemæssige Føtex-fryser.
1: Det er heller ikke det, man har lyst til at komme op til den nye chef eller sige, nå, det er min arbejdstelefon. Ja. Jeg får en ny af dem.
0: Så har Ida i indkøb også en bummer, hun gerne lige vil lufte og dele med os. Jeg glemte at regne styk om til meter, da jeg indhentede tilbud på stål i metervare. Så nu må jeg lige reevaluere nogle tilbud.
1: Ja, der kan nok godt være en forskel der.
0: Det kan der jo sådan set godt i princippet.
1: Lad os snuppe en besked fra Marianne. En meget omsorgsfuld mor kom ind med sin søn for at søge praktikplads i vores butik. Jeg svarede, det kan han sagtens. Her bliver de sat til at ligge på knæ og slikke gulvet rent. Aner ikke, hvor det kom fra. Hun så lidt bekymret ud, og vi fik talt færdigt. Sønnen kom i praktik.
0: Okay.
1: Og jeg går ikke ud fra, at han slikkede gulvet.
0: Det, jamen, vi har alle sammen været der, Marianne. Man vil gerne lige være kæk, og så bliver man måske lige en postgang for kæk.
1: Ja, så ved man ikke lige, hvor de andres humor er og sådan noget. Så man kommer til at sige noget, før man lige har tænkt det igennem.
0: Lad os lige tage den her for Jesper også. Han skriver om en episode i Bilka Esbjerg. Lærlingen skulle bestille kaffe til fødselsdagsugen, han så på sidste år, og der havde de solgt sådan cirka 40 paller kaffe, så han bestilte også 40 paller. Problemet var bare, at det var kvartpaller, de havde solgt, så han bestilte så europaller.
1: Nej.
0: Med 4 kvartpaller på hver. Og så skrev han, vi havde tilbud på kaffe resten af året, og så en masse grine grædesmiley.
1: Så må de jo have fået altså 4 gange så meget kaffe hjem, som de egentlig skulle bruge.
0: Der var i hvert fald bestilt kaffe hjem.
1: Men sikke nogle glade kunder, var. Tilbud på kaffe resten af året.
0: Ja, for det er jo faktisk også blevet lidt halvdyrt.
1: Ja, ja. Tusind tak for at dele jeres arbejdsbummer, der ved I hvad. Det var en fornøjelse, og vi håber, det var rart lige at få lettet hjertet, inden vi er klar til at gå på weekend.
0: Ja, nu kan vi sige, weekenden er lige om hjørnet.

0: What Have I Done to Deserve This, fik du her fra Pet Shop Boys sammen med Dusty Springfield.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Hvor vi selvfølgelig skal runde programmet af med et godt gammeldags fællesmøde.
0: Ja, og det er jo, det er jo her, hvor vi lige prøver at samle lidt op på formiddagen, og vi har jo i den grad, må man sige, prøvet at finde en vej til at genfinde eller genopfinde, hvad vi nu skal kalde det, den der særlige følelse af forelskelse i vores allesammens fodboldlandshold, som vi jo nok er mange, der husker blandt andet fra EM i 2021. Vi kan nok også godt blive enige om, at der er vi et stykke fra lige nu, men vi har da gjort vores, synes jeg, for at sige ro på. Det skal nok komme igen.
3: Altså, jeg synes, det har hjulpet lidt, især med hjælp fra jer, der lytter med, og også fra fodboldreporter her i DR, Michael Steen. Han mener jo blandt andet, at der skal en god gammeldags ryste sammentur til.
0: Ja.
3: Det kan være, at landsholdet skal gå i Louise og Mads fodspor, hive et par dage ud af kalenderen, tage på en form for seminar, ophold et eller andet, når Nations League-kampen er færdig.
0: Ja, hvem ved. Og Michael Steen, han var jo faktisk også sådan ret hurtigt til at sige, kan vi lige få fundet et nummer måske på en B.S. Christiansen?
3: Ja.
0: Og så simpelthen lige få sendt dem afsted. Jeg kunne sagtens se dem sovepose, ligge under lag, ud i ødemarken, en rifle over skulderen, skyde et eller andet vildt, stege det over et bål, og så er det jo et helt andet hold, der kommer tilbage fra den der vildmark der.
3: Det tror jeg kan et eller andet på dag med B.S. Christiansen. Det kan nok et eller andet.
0: Jeg stod også og tænkte på, er det noget med herrelandsholdet i håndbold, de nogle gange spiller fodbold til opvarmning?
3: Jeg ved i hvert fald,
0: at de skulle prøve at spille noget håndbold.
3: Er det ikke også bordtennis, de er ret glade for at spille?
0: Oh, det har de sikkert også i fodboldlandsholdslejen. Men bror, spil noget håndbold til opvarmning. Få hovedet lidt væk fra det der fodbold.
3: Okay, vi lukker lige ned for mandagstræneren derovre, tror jeg.
0: Med friske øjne.
3: Ja. Jamen,
0: jeg siger bare. Nu brainstormer jeg bare.
3: Godt. Det er altså også, i morgen skal vi lige have med, at Peter fra Vanløse, han skal til Hawaii med sin kæreste.
0: Sådan. God tur.
3: Rigtig, rigtig god tur.
0: Hold op.
3: Og så kan jeg også se på ugeplanen, at Charlotte, hun skal have et kæmpe held og lykke med. Fordi på søndag, der skal hun løbe sit allerførste maraton.
0: Nej, hvor vildt. Det er to vilde ting på hver sin måde. Jeg håber, at I har forberedt jer både med turplanen til Hawaii, og også måske Charlotte har fået løbetrænet lidt i optakten. Det må man næsten håbe for hende.
3: Så
0: bliver det forhåbentlig en fed og god oplevelse.
3: Og så er det jo ved at være slut for vores vikardag her i formiddag på 4. Det har da været mega hyggeligt.
0: Det har da været så fedt at vide, at vi har i hvert fald gjort vores til, at Mads og Louise har kunne tage på seminar med god samvittighed.
3: Og vi håber, eller vi siger tak til alle jer, der har lyttet med, for I stadig ville bidrage i indbakken, selvom det ikke har været jeres faste værter. Bare rolig, Louise og Mads, de er tilbage i din radio igen på mandag. Så vi siger tak for lån af studiet, og tak for lån af jer, der lytter med.
0: Ja, vi siger kæmpe tak. Det har været en stor fornøjelse. Nu vil vi bare sige rigtig god weekend til alle, der er samlet på B4 lige nu. Vi skal også have frokost nu, Sara.
3: Det skal vi.
0: Og det er jo nu, de plejer, Mads og Louise, de har smidt en lille frokostdon på. Skal vi ikke bare sige tak for nu? Ha' en skøn weekend. Vi lyttes ved lige pludselig.
3: Det gør vi.
2: P4. Med dig hele vejen.

0: helt gal i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor ventelisterne efterhånden har nået helt uacceptable længder. Patienter, pårørende og fagfolk har længe forsøgt at råbe politikerne op. Og i dag har de så præsenteret en løsning, hvor der bliver sat 1 milliard kroner af til at forsøge at løse problemerne. Det er godt nyt for Lea Haller, der skal vente 1½ år på at få sin søn udredt.
1: Så er sådan en venteposition lidt totalt gift, altså for, mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også skidt for os som familie.
0: Russerne truer med hybridkriger, derfor skal vi være mere opmærksomme, det sagde forsvarsministeren og efterretningschefen. Men der mangler en forklaring, lyder det fra en ekspert, for hvad betyder det at være opmærksom?
2: Hvad skal vi være opmærksomme på? Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
0: Og så kom der endnu en skuffelse for det danske fodboldlandshold, som tabte i går. Og endnu en gang blusser debatten op, om landstræneren er den rette mand til jobbet.
3: Der er mange kritiske røster, især sådan fra offentligheden. Nu begynder der også at være spillere, der sådan rejser debat omkring landstrænerens taktiske overvejelser.
0: Her er det dagens vigtigste fra Radioavisen, der er i gang. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, så kom vi lidt bumlet i gang, men vi kører bare videre. Nu skal der gøres noget ved ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Og regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening er blevet enige om en plan for, hvordan det skal ske. Her til formiddag lød det sådan her, da sundhedsminister Ida Auken præsenterede den nye akutplan.
4: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
0: 1 milliard kroner, som skal bruges inden udgangen af 2028 til at reparere på noget, de er enige om ikke fungerer. I dag har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit mere end 160 dage. Og det er selvfølgelig meget ødelæggende, erkender Ida Auken.
4: I dag der betaler alt for mange en meget høj pris for, at vi ikke griber dem godt nok. Og det rammer jo ikke kun børnene eller den unge. Det rammer faktisk hele familien.
0: Ja, og Anders Heisel, du er vores sundhedsanalytiker her i DR. Du har kigget nærmere på den her nye akutplan. Hvordan er det, kommunerne, regionerne og staten med 1 milliard vil løse de kæmpe problemer, der er på det her område?
5: De vil dybest set sætte ind to steder. Det ene er, når børnene har fået en henvisning til psykiatrien, så skal de her lange ventelister ned med flere ansatte som psykologer, socialrådgiver og fysioterapeuter. De skal holde længere åbent, altså åbent om aftenen og i weekenden, og så vil voksenpsykiater også hjælpe med børnene på 16-17 år. Det andet er, at børn og deres forældre får tidligere hjælp i kommunen, og altså inden børnene bliver så syge, at de får brug for behandling i psykiatrien, og altså uden at de nødvendigvis har en diagnose.
0: Ja, og en af dem, der kender alt for godt til konsekvenserne af de lange ventelister, det er Lea Haller. Hendes 11-årige søn er i forhånd diagnosticeret med autisme, og nu venter og venter og venter de så på, at han også kan blive udredt for ADHD.
1: Vi har blevet indkaldt til februar 2028, det vil sige, at vi har ekstremt lang tid at vente på, at vi kan få noget hjælp. Og det betyder så, at vi står i den her venteposition, og sådan som jeg ser det, så er sådan en venteposition, det er totalt gift, altså, mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også skift for os som familie, fordi vi jo står i en sådan standby.
0: Jeg lige Haller her håber, at den nye akutpakke kan være med til at bringe ventetiden ned, for som det er nu, går ventetiden ud over familiens trivsel, siger hun.
1: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til, nærmest når man vågner om morgenen, hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
0: Og det er altså blandt andet kommunernes let tilgængelige tilbud, der skal styrkes. Altså der, hvor familierne kan få gratis råd og vejledning, inden de eventuelt skal videre i systemet for at få en udredning. Og sådan et sted har vores reporter Emma Meinhardt besøgt.
6: Jeg sidder i en blød stol med en endnu blødere og meget farverig sansebold i hånden. Den skal give mig ro i kroppen. I det hele taget så er der legnet en del legetøj op her foran mig på bordet, for jeg er nemlig inde i behandlingsrummet her på det let tilgængelige tilbud Stien i Kalundborg, og jeg sidder her sammen med lederen Isabella Hatt. Og I er jo både med til at guide børn og unge fra 6 til 18 år videre i systemet, men også behandle dem selv. Så hvilken konkret forskel kan de her ekstra penge gøre for de børn og unge, der har brug for jeres hjælp?
7: Jamen helt konkret så gør det den forskel, at vi kan hjælpe endnu flere familier. Vi har fået tilført midler siden vi startede med de let tilgængelige behandlingstilbud, og oplever også en stigning af henvendelser, så vi, så det er naturligt, hvad kan man sige, at bruge dem på at øge de tilbud, vi har, eller få flere tilbud ind og kunne hjælpe familierne med at få hjælpen hurtigere.
8: Og I har været i drift siden årsskiftet, kort her til sidst. Hvordan har I kunne mærke den forskel, det har gjort for de børn og unge, der har været igennem hos jer indtil videre?
7: Det har vi kunne mærke ved, at forældrene melder tilbage, at de føler sig hjulpet. De føler, at de har fået et sted, hvor de kan henvende sig og hurtigt komme i kontakt med nogen, der kan guide dem videre. Eller lægge en plan sammen med dem om, hvad der er det rigtige at gøre, enten i det lidt tilgængelige behandlingstilbud med vores behandlingsforløb, eller med en anden indsats, enten i civilsamfundet eller nogle af vores kollegaer i kommunen.
0: Ja, vores sundhedsanalytiker Anders Heisler er stadig med her i studiet. Og Anders, ventelisterne er jo blevet helt utrolig lange på det her område. Bliver de løst med den her akutpakke?
5: Ja, det store nybrud i aftalen, det er jo, at kommunerne, som vi hører her, får langt større opgaver med at klare problemerne, inden de bliver så alvorlige, at psykiatrien skal ind over. Det er jo godt for børn og deres forældre, og jo også godt, fordi det aflaster psykiatrien. Problemet er, at bare en fjerdedel af de her penge, af den her milliard, altså 250 millioner kroner på 3 år, går til de 98 kommuner, og det er et spørgsmål, om det er nok.
0: Hvor lang tid går der, før vi kommer til at se en effekt af det her, altså at ventelisterne bliver kortere?
5: Det var jo statsministeren Mette Frederiksen, der fødte ideen til den her plan og lovede den her 1 milliard, så ventetiden har ekstrem høj politisk fokus, og Ida Auken vil også hvert kvartal nærstudere nidkært de her tal for at holde regionerne fast, men lige nu er der altså ret langt fra børns rettighed om, at udredning skal være afsluttet og behandling sat i gang inden 60 dage, og så virkeligheden, hvor ventetiden aktuelt er 167 dage alene til udredning.
0: Ja, tak til dig, Anders Heisel, vores sundhedsanalytiker. Bedre Psykiatri er en forening, der arbejder for bedre vilkår for pårørende til mennesker med psykisk sygdom, og de synes, det lyder godt med den akutpakke, som blev præsenteret i dag, men generalsekretær Jane Alrø Sørensen kan godt være nervøs for, om den er for ambitiøs.
9: Jeg synes, det er ambitiøst, og tænker også, at det er en for stor opgave, at det er noget, der kan løses på de her 2 år, som en akutpakke er lagt op til. Men jeg håber meget, at man med akutpakken arbejder med at få opbygget mere kapacitet, så flere børn kan få hurtig hjælp, men også at man ser på, hvad det er for en hjælp, man kan få.
0: Ja, så slipper vi dækningen af den nye psykiatripakke for den omgang, men du kan fordybe dig inde på dr.dk. Hvis det lykkes russerne at tørlægge vores vandværker eller slå knuder på elnettet, så gælder det om at have hjemmeberedskabet i orden. Forsvarets efterretningstjeneste kom i går med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering. Nu er risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere middel, den er steget til at være høj. Vi har været på gaden i Aarhus for at høre, om folk har prepped til at kunne klare sig de 3 dage, som er anbefalingen.
10: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan præppe i, så det er fint.
11: Jeg sparer, har noget vand, så men det kunne da godt være, at jeg skulle samle lidt mere vand.
12: Der er lommelygt, og der er mad til 5 dage, men jeg har ingen vand. Der har jeg et problem, fordi der er noget med, at vand skal være frisk, og jeg har ikke så meget plads, fordi det er en meget lille lejlighed. Den er godt nok en fed udsigt, men der er ikke så meget plads, så vand har jeg et problem med.
0: Sagde John Pedersen, Sten Frederiksen og René Hjortøj Sørensen. Men det er ikke kun dåsetun, pandelamper og flaskevand, du skal have i arsenalet. Du skal også være opmærksom, det sagde både forsvarsminister Jeppe Bruus og også efterretningschef Thomas Arnkiel i går.
13: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
0: Rasmus Dalberg er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, og det der med at være opmærksom, det fik ham til at spidse ører.
14: Et ord, der blev brugt igen og igen på pressemødet om det hævede trusselsniveau, var opmærksom. Opmærksomhed. Vi skal være opmærksomme, men ikke bange. Og det kan jeg godt følge, men det kræver jo så også, at myndighederne nu i den kommende tid sætter ord på, hvad betyder det at være opmærksom? Hvad skal vi være opmærksomme på som danskere? Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
0: Hjernetog, ledsmerter og søvnproblemer er bare nogle af de symptomer, der kan følge med overgangsalder. Og de forsvinder ikke, når man møder ind på arbejde. Så nu er der kommet anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere, som er i overgangsalderen. Lasse Glimann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, og så forsker han i kvinders overgangsalder. Han har været med til at udarbejde den nye vejledning. og det giver god mening at gøre noget, siger han, for årligt koster overgangsalderen 4 milliarder kroner, viser hans beregninger fra 2024.
15: Nu har vi jo lavet nogle estimater, det er efterhånden et par år siden, for at forsøge at kaste lys på betydningen af det her. Og der kunne vi jo se, at for de kvinder, som oplever udtalte symptomer, jamen, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de bare arbejder. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
0: Men selvom de officielle anbefalinger er helt nye, så er der faktisk nogle kvinder, der allerede får støtte til et arbejdsliv med overgangsalder. Her kan du møde en af dem.
16: Ja, der har jeg mit yndlingsredskab. Skal jeg tænde den en gang?
17: Hanne Rønberg trykker på knappen på en ventilator på Kolding Bibliotek.
16: Dem her har vi fået opstillet stort set ved hver eneste arbejdsstation på biblioteket, sådan at ja, man har mulighed for at blive kølet ned, ikke? I sommerhalvåret, men jeg har så brug for det hele året.
17: For udover at være bibliotekar, er hun nemlig også i overgangsalderen.
16: Så jeg styrer jo ikke selv regulatoren, temperaturregulatoren indvendigt. Det er der nogle manglende hormoner, der gør.
17: Og derfor er hun også beredt. Hun har en vifte i tasken, som hun kan hive frem.
16: Og ikke for ikke ligefrem at stå og dryppe på gulvet, det er sket. Så ligesom, ja, køl fjæset ned i hvert fald.
17: Men hedeturene, der for eksempel kan komme, når hun flytter rundt på bøger, er bare en af flere gener. Blandt andet er der nætter, hvor hun ikke kan sove, og her har hun en aftale med arbejdet.
16: Melder mig syg, så på et eller andet tidspunkt i løbet af morgenen, så falder jeg i søvn, vågner måske op ad formiddagen eller frokosttid, og så ringer jeg ind og siger, så nu er jeg vågen, nu arbejder jeg hjemme resten af dagen.
17: Hun synes, det er vigtigt at tale om den overgang i livet.
16: For man ikke skal gå og skamme sig over det, og det er også vigtigt, at ens kolleger ved, hvad er det egentlig, der foregår. Det er ikke med vilje, at jeg kommer op og jeg kommer på arbejde og ligner en hængt kat, fordi jeg ikke har sovet hele natten.
0: Ja, Julia Jakobsgaard stod for indslaget her. Og Salling Group, som blandt andet har butikkerne Føtex og Netto, er også allerede i gang, når det gælder overgangsalder. De uddanner cheferne i at tale med medarbejderne om overgangsalder og tilbyder vilkår, som kan hjælpe dem. Kvinder i overgangsalderen har flere sygedage end de andre ansatte i Salling, men det er ikke et problem for den enkelte. Det er noget, hele organisationen forholder sig til, forklarer HR-chef Charlotte Erthøj.
18: Og derfor skal vi som virksomhed både tage det ansvar for de kollegaer, men jo også hjælpe med at bringe det sygefravær ned. Og hvis det kan gøres med nogle gode, nemme greb, så ligger det lige for.
0: Det er altså herfra Charlotte Erthøj, der er HR-chef i Salling Group. Og så skal det handle om dansk fodboldlandshold. Det danske fodboldlandshold, for det er ikke kun danske fodboldfans, der er kritiske efter herrelandsholdet tabte til Norge i aftes. Efter 3-2-kampen kom holdets anfører Pierre Emil Højbjerg nemlig med en markant udtalelse til mediet bold.dk. Her opfordrede han landstræneren til at vælge mellem ham og hans midtbanekollega Morten Juhlmann, for spillet fungerer ikke med, når de begge to er på banen samtidig. Vi kan lige høre kommentaren her.
19: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude, og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke vores eget bedste, og det er jeg ikke for fint til.
0: Før udsendelsen talte jeg med Andreas Kravl, som er vores fodboldkommentator her i DR. Jeg spurgte ham, hvad det præcis er, Pierre Emil Højbjerg er utilfreds med.
3: Han er utilfreds med, at taktikken på den danske midtbane ikke fungerer. Normalt plejer man at sige, at for mange kokke fordærver maden. Her kan man sige, at for mange midtbanechefer træder hinanden over tæerne inde på midtbanen. Og det har de altså ikke fået løst, og det føler landsholdets anfører sig nu åbenbart påkaldet til at italesætte.
0: Så hvor markant er den her udtalelse, som altså kommer fra landsholdets anfører?
3: Ja, i princippet er det jo meget befriende, at han ligesom sådan åbner en snak, men det er meget sjældent, at den slags ligesom bliver taget i offentligheden og i pressen. Det plejer at være internt på holdet, at man diskuterer den slags. Så lige nu går han jo ud og taler om, at der er en elefant i rummet. Og det virker ikke, som om den elefant lige er kommet ind i det rum. Så han kritiserer jo indirekte landstræneren for ikke at have taget hånd om det her problem i det danske spil.
0: Ja, og kampen spilles på søndag i Parken, og man blandt dem, der ikke har billet, så kan kampen følges i Liga på P4 eller i farvefjernsynet over hos vores kolleger på TV2. Og så skal vi også lige have en vejrudsigt, og den sidder du klar med, Simon Brix?
20: Ja, jeg sidder og kigger ud af vinduet og nyder, at der er i hvert fald en del sol, der strømmer igennem mellem skyerne. Der var også et par stykker i dag, især over Bornholm og generelt Østersøen, der er det altså en noget skyet overgang. Det vil være 14-18 grader varmt i dag, og så når vi at få en let til jævn vind fra en sydvestlig kant det meste af dagen. Og du kan også se frem mod en weekend, der giver masser af sol og tørvejr.
0: Dagens redaktør er Peter Fagerholt Løfvald, og så har vi ikke mere i denne udgave af Radioavisen.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og vi skal have gang i musikken til sådan en fredag, hvor smilet skal blive en lille smule bredere, fordi der nu ligger et par dejlige weekenddage foran os og venter. Og det har jeg tænkt mig at massere. Altså, jeg har tænkt mig at massere dit ansigt med lidt god musik, og det er forhåbentlig det, som kan gøre, at den der fredagsstemning langsomt, stille og roligt indfinder sig i kroppen på dig, og fredagssmilet bliver en lille bitte smule bredere. Og som altid, det jeg har arbejdet med, ja, det er den gode P4-playliste, og det vil sige, at det er en playliste fuld af både de store klassikere, de der gode gamle sange, som vi alle sammen holder af. Og så en håndfuld af de nye sange, dem som vi også er begyndt at holde af, og dem man begynder at synge med på, når man hører dem igen og igen. Derudover, ja, så skal der selvfølgelig også nogle talsange i radioen. Det er sådan en fast tradition her på B4 om fredagen, og dem skal du hjælpe mig med at finde. Så jeg har meget brug for din hjælp til at finde tre skønne sange, som vi kan smide ind i playlisten, og alle sammen få en endnu bedre fredag.
1: Weekend med K.
0: Weekenden starter på B4 med Kenneth K.

Det var George Michaels comeback efter en, hvad skal man sige, en lidt sær periode i sangerens liv, hvor han, ja, han var blevet taget på et toilet i Beverly Hills, hvor der blev udført seksuelle handlinger, og det er det, som det her nummer refererer til, når han synger Outside, Let's Do It Outside. Videoen, hvis man kan huske den, går jo endnu videre, end sangen gør, og der er jo, altså, der kan man jo se George Michael iført uniform som en politibetjent og et offentligt toilet, der bliver forvandlet til et diskotek, og ja, det var jo selvfølgelig hans måde at takle den her skandale på, og gøre det fra et traume til at gøre det til sådan en lejende kommentar til det hele. Outside hørte du i hvert fald fra George Michael her i Weekend med K på B4. Og så lad os komme tilbage til nutiden. Her stiller Lefty, den her, den hedder Boston.

0: Den hedder Boston, den her fra Stella Lefty. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Børn og unge med psykiske problemer skal kunne få bedre hjælp allerede inden de får en eventuel diagnose. Det er et af hovedpunkterne i den akutplan for psykiatrien, regeringen har præsenteret i dag. Og især de dele, der handler om tidlig hjælp, glæder Kasper Røn fra Bramming. Han er far til en dreng på 12 år, der måtte vente næsten 2 år på at blive udredt for, hvad der viser at være ADHD.
3: Helt bestemt noget, vi kunne have brugt i det forløb, vi var i. Til trods for, at vi var meget heldige at komme på et testforløb, der ligner det her, som virkelig var gavnligt, så var der helt sikkert nogle af de ting, der er nævnt her, som ville kunne have gjort det endnu bedre og hjulpet os tidligere.
2: Akutplanen skal også forkorte ventetiden på en udredning. De seneste tal viser, at børn og unge i Region Syddanmark venter i gennemsnit 226 dage på at blive udredt. Det er den længste ventetid i landet. Politikerne i Haderslev er enige om at tage penge fra kommunens opsparing og bruge dem på velfærd. I går landede næste års budgetaftale for Haderslev Kommune. Aftalen betyder blandt andet, at kommunen over de kommende år tager 100 millioner kroner fra kassebeholdningen og bruger dem på velfærd. Pengene skal blandt andet gå til et nyt botilbud til voksne med handicap. Venstreborgmester Mads Skau ser det som en investering, der på sigt kan være med til at holde kommunens udgifter nede.
4: På den længere bane kan man sige det, der håber vi ved at lave de her investeringer, at vi både kan give en bedre velfærd for de samme penge, fordi vi tager nogle botilbud hjem, og vi investerer i noget undervisning.
2: Budgetaftalen betyder også, at der kommer 2 lærere i flere timer i folkeskolerne. Det er samtlige partier i kommunalbestyrelsen i Haderslev, der er med i aftalen. Det bliver tørt med nogen eller en del sol i perioder, også skyet. Temperatur mellem 15 og 17 grader og svag til jævn vind fra vest og sydvest ved vestkysten og Vadehavet op til frisk vind senere i eftermiddag. Det var de regionale nyheder med Christian Ibsen.
1: Det her er P4.

Og vi er nået til den tid af fredagen, hvor vi skal til at rode med talrækken og ind og sidde og finde weekendens tal, og så skal du hjælpe mig med at finde et par sange, som jeg kan smide ind i playlisten. I dag med et helt særligt tal, og hvis du har brug for lidt inspiration til, hvordan vi kan løse opgaven, ja, så lad os da bare spole tiden tilbage til sidste fredag. Der var også tre talsange i radioen. Weekendens tal sidste fredag, det var tallet 56. Så derfor så startede vi med en 56-årig sangerinde. Gik lidt tilbage i tiden. Men 56 år, det er Gwen Stefani i forgrunden for No Doubt her på Don't Speak.

56 år i dag. Gwen Stefani, der synger her i forgrunden for No Doubt. Så det var derfor, det var der, vi startede, da tallet var 56. Så røg vi videre til en sang, hvor 56 gemmer sig i sangtitlen. En sang med en kvinde, der er mest kendt for nummeret om de lyse nætter. Men Alberta har også lavet mange andre gode numre. Hun har blandt andet lavet sangen Chevy 56.

Og skønt lige at finde et sted der, hvor hun synger Chevy 56. Hvad? 3-4 gange måske endda, Alberte. Chevy 56 og 56, ja, det var jo altså weekendens dag sidste fredag. Og sidst men ikke mindst, så skulle der også være plads til lidt Mew. De har lavet et nummer, hvor 56 også indgår i titlen. Faktisk hedder det 156. Eller når Mew synger, så er det 156. Lyder sådan her.

fra Mio 156. Og bare fordi weekendens tal var 56 sidste fredag, så var der plads til, at den her kunne komme ind i playlisten. Det kan jeg godt lide. Så i dag skal du hjælpe mig med at finde sangen med tallet 13. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 13, så send det endelig til mig. Send det til 1212, skriv lige P4 først, og lad mig vide, hvad det er for en sang, du har i tankerne med tallet 13. Fortæl mig også eventuelt gerne lige, hvad det er, du går og roder med. Hvor du er hen i landet, dit navn og den slags, det er altid hyggeligt. Du sender det til 1212 til en kron plus takst, og så lander det i min inbox, og så kigger jeg på det. Den første sang med tallet 13, så er vi lige efter Christoffer her.

Det er Christoffer, som er lidt træt af, at aftaler ikke bliver overholdt. Du hørte ham med Ringer om natten her i Weekend med K på P4. 13 bliver normalt betegnet som et uheldigt tal, men lad os nu se. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 13, så send det til min inbox. Den rammer du ved lige at sende en tekstbesked til 1212 til en kron plus takst. Skriv, hvad det er for en sang, som du godt kunne tænke dig, at jeg spillede, når nu weekendens tal er 13. Jeg vil godt tillade mig at starte et sted, nemlig med et album, hvor titlen er 13, og så er vi fat i, det fine orkester Blur. Det her var sådan et album, som kommer der i slutningen af 90'erne, i 99, så vidt jeg husker, og er sådan lidt, du ved, den tager sådan lidt afstand. Og, altså, der kommer lige pludselig lidt afstand til den der traditionelle britpop-lyd. Det er et album, som starter med et nummer, der hedder Tender, og hvis man skal starte fra et sted på albumet 13, ja, så starter man jo med første sang, så lad os tage den sang som dagens første talsang, fordi albumet hedder 13, det er Blur. Weekendens tal er 13, albumtitlen passer, hak ved den, vi skal høre lidt god gammel Blur som dagens første talsang.

Fra albumet 13, Blur, hørte du med Tender. Og fordi weekendens tal er 13, så skulle vi have lidt Blur i radioen for det album, som jo altså bærer titlen 13, og så passer pengene jo på den måde. Vi skal have to talsange mere. Det er din opgave at finde den. Så send mig endelig en sms med dit bud på en talsang med tallet 13 til 12-12'eren. Jeg spiller den næste talsang om... skal vi ikke aftale om 20 minutters tid? Sådan lige lidt over et. Finder vi plads til den næste. Det er spændende at kigge ind i en boksen og se, hvad der gemmer sig derinde. Lige nu skal du få en dansk klassiker. Det er Dodo and the Dodos med Boner i natten.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i

Den hedder Tænk Ormen fra Victor Lexell og Molly Sandén her i Weekend med K på P4. Nu skal du få Coldplay og en af de der sange, som er så store, så man næsten ikke begriber det. Det her, det er virkelig et stort nummer fra Coldplay. Den hedder Viva La Vida.

0: Jeg leder efter sangen med tallet 13. Den tager vi lige efter, du får radioavisen her. Klokken er 13.
1: Børn og unge venter alt for lang tid på at få hjælp i psykiatrien, og nu er regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening så blevet enige om en akutplan, der skal gøre noget ved problemet. Og en af dem, der mærker konsekvenserne af de lange ventelister, det er Lea Haller, hendes søn, der i forvejen er diagnostiseret med autisme, skal udredes for ADHD, og de er blevet indkaldt til februar, ikke næste år, men i 2028.
2: Det vil sige, at vi har ekstremt lang tid at vente på, at vi kan få noget hjælp. Og sådan som jeg ser det, så er sådan en venteposition, det er totalt gift, altså for, altså mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også gift for os som familie.
1: Med planen bliver der sat 1 milliard kroner af til området, for det er ikke i orden, at man i gennemsnit skal vente mere end 100 dage længere end udredningsgarantien på 60 dage, det siger sundhedsminister Ida Auken.
3: Der er rigtig mange børn derude, der mistrives og som bruger nogle af deres vigtigste år på at vente på at få den nødvendige hjælp. Det kan vi ikke være bekendt, og så det gør vi noget ved nu.
1: 122 grønlandske kvinder har indtil videre fået hver 300.000 kroner i erstatning i spiralsagen, det siger patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen den trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, hvor tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op, i mange tilfælde uden de vidste eller ville have det. Og i slutningen af august, der vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I starten af september, der havde 342 søgt om det, men forventningen er, at det tal det altså også bliver større. Efter nederlaget til Norge i aftes skal landstræner Brian Riemer ikke kun forsvare sin taktiske valg over for eksperter og fans. Han skal også forholde sig til en kritisk udtalelse fra landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg. Efter kampen der sagde Højbjerg til mediet bold.dk, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen, fordi de er for ens.
4: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen. Ja, så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke vores eget bedste.
1: Det er meget sjældent, at vi hører en spiller på den her måde offentligt stille spørgsmålstegn ved sin træners beslutninger. Og det lægger endnu mere pres på Brian Riemer, end der i forvejen var, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Det betyder, at den danske landstræner er endnu mere presset i forhold til at levere resultater, end han var i forvejen. Der er mange kritiske røster, især sådan fra offentligheden. Nu begynder der også at være spillere, der sådan sætter, om ikke spørgsmålstegn, så i hvert fald rejser debat omkring landstrænerens taktiske overvejelser.
1: Brian Riemer, han har ikke forholdt sig til den her udtalelse offentligt endnu. En del sol rundt omkring, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet over Jylland. 15-18 grader og en svag til jævn vind. Radioavisen var med Rune Styrup.

0: på P4.
1: Og weekendens tal er 13, så derfor så skal vi finde sammen, vi kan smide radioen med tallet 13, og når jeg kigger ind i inboxen, ja, så kan vi jo starte med en besked fra Dennis, som skriver, at for 40 år siden var der en lille pige ved navn Sandra Kim, der vandt det internationale Melodi Grand Prix med sangen J'aime la vie. Hun var 13 år gammel, eller faktisk løj hun så til at være 15 år, da hun deltog i det internationale Melodi Grand Prix, men i virkeligheden så var hun kun 13 år, skriver Dennis, der tilføjer, at der også var en lille dreng på 11, der vist var lidt forelsket den aften. Sangen med den 13-årige Sandra Kim lyder sådan her.

0: nobody home.
1: There'll be nobody home. Nobody home er så tit på den her Pink Floyd sang, hvor de synger, at ja, han har 13 kanaler fulde af lort på TV'et, som man kan vælge imellem. I've got 13 channels of shit on the TV to choose from. Det er godt, hørt af Kenneth fra Kirkeby. Susanne fra Fraude i Odense skriver, tallet 13, ja, så er der oplagt med Only Teardrops af Emily DeForest, som vandt Melodi Grand Prix'et og det internationale Melodi Grand Prix Eurovisionen i Malmø i 2013.

Og der er faktisk dobbelt op på 13 her, for det er også 13 år siden, at den her sang vandt det internationale Melodi Grand Prix, hvis altså det var i 2013, som det jo var. Men et eller andet sted skal vi jo, vi skal jo finde den sang, vi ligesom skal spille i fuld længde, dagens anden halvsang. Og jeg vil godt gå med en sms fra Kenneth i Hillerød. Ja, der er påfaldende mange, der hedder Kenneth i den her sms-inbox, og det kan jeg egentlig godt lide, fordi så mange af i Danmark er vi heller ikke af den slags, der hedder Kenneth. Men Kenneth i Hillerød skriver, hej Kenneth, mit forslag er et rigtig stærkt bud. Det er dejligt åbner, ikke? Mit forslag er et rigtig stærkt bud, nemlig Jeanette O'Connor med Nothing Compares to You. Den starter med ordene, it's been 7 hours and 13 days, altså 13 direkte i teksten. Og derfor skal det være dagens anden talsang. For der bliver sunget om tallet 13, weekendens tal er 13, så her er Jeanette O'Connor.

Det er efterhånden 3 år siden, at Senator Connor forlod den her verden, og det hun efterlader sig, det er jo et fuldstændig fantastisk stykke musik. Det bliver sunget med så meget indlevelse, med så meget følelse, at man kun, kan elske det her nummer. Nothing Compares to You, det er faktisk en gammel Prince-sang, som hun tog og genindspillede, og jo, gjorde til et meget større nummer, end Prince nogensinde formåede at gøre det til selv. Nothing Compares to You med Senator Connor, hørte du, fordi hun starter med at synge It's been 7 hours and 13 days, så det er det der med 13 dage, som er interessant. Fordi weekendens tal er 13, og det var derfor, du skulle høre den her sang med Senator Connor. Hvis du har et godt bud på en sang, som vi kan spille med tallet 13, ja, så skal du da bare tage din telefon lige med det samme. Op med dem. Hak løs på tastaturet og fortæl mig, hvad det er for et nummer. Send det lige afsted til 12-tolleren. Det koster 1 kr. Plus takst, men så lander det i min inbox. Og så kigger jeg det ind lige om et øjeblik og ser, hvad der gemmer sig af gode forslag til, hvad vi kan spille som dagens tredje og sidste taltang. Vi tager den om cirka sådan 20 minutters tid her på B4. Lige nu så skal du få Somber. Det her nummer hedder My Body Isn't

8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på B8. Live i DR Lyd.

Den hedder Lyver fra min dagbog. Det er Mille, som synger den her i Weekend med K på B4. Jeg leder efter sang med tallet 13. Og lad mig bare sige, der er ild i min inbox lige pt. Der kommer rigtig mange beskeder. Jeg tænkte, gud, der er sikkert mange gode bud på, hvad for en sang vi kan spille som den tredje og sidste talsang. Men det er slet ikke det, der er tilfældet. Tilfældet er, at folk råber på en var afgørelse. Vi bliver nødt til lige at se nærmere på, hvad der er, der er foregået. Blot for en god ordens skyld, skriver Claus her. Senator Connor synger 7 hours and 15 days i sit verdenskendte hit Nothing Compares to You. Jeg ved ikke lige, hvor 13 indgår henne, skriver Claus. Der er kommet, jeg lyver ikke, hvis jeg siger 100 beskeder, som har det samme tema. Senator Connors synger sgu da 15, og ikke 13, står der i en anden besked. Lige en lille 13-rettelse der, skriver Rikke. Det er Prince, der synger 7 hours and 13 days. Senator Connors synger faktisk 7 hours and 15 days. Så du må gemme hende til tallet bliver 15. Og så er der folk, som skriver, så må vi tage en anden sang med tallet 13. Og det kan vi godt gøre. Og det synes jeg er helt på sin plads. Vi stryger simpelthen i annalerne, i enhver optegnelse over, hvad der er foregået i dag, så stryger vi Senator Connors som en sang, som går med tallet 13. Vi kan jo Vi kan jo tage en anden. Der står en her. P4 står der først. Hvis tallet er 13, så er der jo Offspring med Pretty Fly for a White Guy. Der synger de, he asked for a 13, but he got a 31. Og så har vi altså 13 i teksten. Nu lytter vi alle sammen godt efter, inklusive mig. Fordi I lytter til synet godt efter det. Jeg har ikke gjort det. Og så prøver vi lige at høre her, om der ikke bliver sunget 13 i Offspring, for så kan vi tage hele den her Pretty Fly for a White Guy. Det er noget med en tatovering, der skal laves, og så går det galt. Lad os prøve at høre. Now he's getting a tattoo, yeah. He's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 31. Jeg kunne høre tallet 13, og så tager vi den fra en anden af, ikke?

Og sådan lød dagens anden talsang med Offspring, Pretty Fly for a White Guy, fordi der bliver sunget om tallet 13 undervejs i det her nummer, i modsætning til den sang med Sinead O'Connor, vi tog det tidligere. Men det lader vi nu ligge. Tusind tak for alle sms'erne, og undskyld for den fejl. Nu skal du få et stykke musik med Pink. Der tror jeg ikke, der bliver sunget om verden 13 eller 15. Den hedder Never Gonna Not Dance.

Den hedder Nirvana fra Uro her i Weekend med K på P4. Nu skal vi lige et skridt tilbage i tiden. Tilbage til de gode gamle 90'ere, dengang Jennifer Lopez var en kæmpe kanon.

Det er Shabuzi, der gerne vil have lidt gode nyheder med på vejen. Du hørte ham med Good News her i Weekenden K på P4. Og så endnu en gang lidt tilbage i tiden, tilbage til starten af nullerne. Med et mor på dansegulvet med Sophie Ellis Baxter. Eller Sophie Ellis Baxter.

Og jeg leder stadig efter sangen med tallet 13. Også kaldet den lille leg, hvor vi finder sange, hvor de rent faktisk synger om tallet 13. Tro det eller lad være, men der kommer stadig sms'er ind i min inbox med, at Sinead O'Connor skal ikke sang 13, men derimod 15 i nummeret, der hedder Nothing Compares to You, som vi ved en fejl spillede lidt tidligere. Den har vi fået rettet. Men lad os kigge ind i inboxen og se, hvad der ellers gemmer sig af bud på sange med tallet 13. Der er blandt andet en sms her, hvor der ganske kort står 13 Beaches med Lana Del Rey, og så kan man sige, så har vi da 13 i hvert fald i sang titlen. Hun synger undervejs i nummeret, at hun skulle igennem 13 strande for at finde en, der var tom. It took 13 beaches to find one empty. Lad os prøve at høre lidt Lana Del Rey.

sådan en filmisk kvalitet over den musik, som Lana Del Rey laver. Det lyder altid af... det lyder af noget stort. Det lyder altid af sådan en voldsom historie. Det er nærmest nogle gange, så jeg hører sangene sådan lidt i sort-hvid. Hun kan virkelig noget særligt. 13 Beaches. Det er et rigtig godt bud på en sang med tallet 13. Det næste sang, har Henrik peget på. Han skriver, hej Kenneth. På albumet Shubidua 13 ligger nummeret Familien kom til kaffe. Det er, synes jeg, sådan et herligt glad i låget nummer, skriver Henrik. Det er den her sang.

Familien kom til kaffe fra Shubidua, og albumet hedder Shubidua 13, og så kan man sige, så rammer den jo tallet 13 ret fint. Hej Kenneth. Vi skal da selvfølgelig høre gode gamle John Mogensen med sangen 7-9-13, hvor tallet 13 er med i sangen. John skrev den i 1967, og så får vi også lidt good old fra en svunden tid. Så lad os gå weekend i møde med sangen 7-9-13 og bank under bordet. Bedste hilsner fra Flemming.

Og det er også et godt bud. Men det er alligevel ikke den sang, som vi skal få i fuld længde. Det er derimod et andet nummer, som der er blevet peget på flere gange. Det er nemlig en helt særlig historie om dengang, der var en, der var 13. Og så passer den jo med tallet 13. Ja, Dodo and the Dodos med dagens sidste talsang.

Der er 13 i allerførste linje af den her sang, og derfor så var det dagens tredje og sidste talsang. Du har hørt Dodo and the Dodos med Pigen med det røde hår. Og tusind tak for alle sms'erne med forslag med sangen til tallet 13.

0: Det er Thomas, jeg er god, ikke?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

mening. Den hedder Sprækker, den her med Rasmus Seeberg featuring Søn. Weekend med K er så småt ved at være slut for i dag. Jeg glæder mig til, at der er musikquizen på søndag. Så skal vi to quizzes ved i radioen kl. 12.15 på søndag. Lige om et øjeblik kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Men først skal du få Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg.

0: Christian Bundes radioprogram starter lige efter radioavisen. Nu klokken 14.
1: Længere åbningstider, flere medarbejdere i psykiatrien og mere målrettet hjælp skal være med til at korte ventelisterne for børn og unge. Det mener regeringen, der i dag har fremlagt en akutplan. Og med planen, der får kommunerne en langt større opgave med at klare problemerne, inden de bliver så alvorlige, at det psykiatriske system skal ind over. Det siger vores sundhedsanalytiker Anders Heisel.
2: Det er jo godt for børnene og deres forældre, og jo også godt, fordi det aflaster psykiatrien. Problemet er, at bare en fjerdedel af de her penge, den her milliard, altså 250 millioner kroner på 3 år, går til de 98 kommuner, og det er et spørgsmål, om det er nok.
1: Lige nu skal børn og unge i gennemsnit vente mere end 100 dage længere end udredningsgarantien, så selvom det her det er en akutplan, så kommer den ikke til at løse problemet hurtigt, vurderer Anders Heisel.
2: Ventetiden har ekstremt høj politisk fokus, og Ida Auken vil også hvert kvartal nærstudere nidkært de her talforhold regionerne fast, men lige nu er der altså ret langt fra børns rettighed om, at udredningen skal være afsluttet og behandlingen sat i gang inden 60 dage, og så virkeligheden, hvor ventetiden aktuelt er 167 dage alene til udredning.
1: Formanden for den omdiskuterede Grimhøj-moskeen Osama El-Sadi er ved landsretten blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Han er blevet idømt fængsel i 1 år og 6 måneder, men dommen er gjort betinget, bortset fra 3 måneder, der skal afsones. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til flere penge i blandt andet førtidspension og boligstøtte, end de havde ret til. De havde oplyst, at de begge to var enlige, men ifølge anklagemyndigheden har de været et par og levet sammen. Osama El-Sadi har hele tiden afvist beskyldningerne om bedrageri. Han er kendt i offentligheden for at deltage ret aktivt i debatten om islam herhjemme, og også for kontroversielle udtalelser, f.eks. om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Det bliver filmen Kvinde Ukendt, der skal forsøge at tage en Oscar hjem næste år for bedste internationale film. Det har den danske Oscar-komité besluttet. Filmen er et psykologisk drama om en ung kvinde, der efter 2. verdenskrig forsøger at skjule sit tidligere forhold til en tysk soldat. Og her forklarer Tine Fischer, der er direktør for Filminstituttet, hvorfor instituttet og folk fra filmbranchen har valgt lige præcis den her film som kandidat.
3: Den har både et æstetisk og kunstnerisk niveau, som er enestående, men så er der også en fortælling, som ikke er fortalt før. Og man kan sige, at der er mange fortællinger, der fortælles igen og igen, og som ligner hinanden. Men denne her måde at fortælle historien på, det vil jeg bare sige, det er aldrig set før.
1: Kvinde Ukendt modtog tidligere på måneden hovedprisen ved filmfestivalen i Venedig. Det er kun sket én gang før for en dansk film. Og i Venedig, der vandt Mathilde Arcel, der spiller hovedrollen i filmen, også prisen for bedste kvindelige hovedrolle. En del sol rundt omkring, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet over Jylland. 15-18 grader og en svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
4: Det her er P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram, programmet hvor alt kan ske, når du mindst venter det. Men bare rolig, der sker ikke noget lige nu. Eller gør der? Nej, det gør der ikke. Eller jo, det gør der. Jeg har nemlig tænkt mig, at... send dig godt på weekend! Og hvordan har jeg så tænkt mig at gøre det, spørger du måske. Jamen, det jeg tænker mig at gøre, er, at jeg har allieret mig med min dejlige producer, Christian Frederiksen. Hej, Christian Frederiksen.
2: Hej. Sætter du den der på nu igen?
1: Nej, vi har tænkt ikke, at der kommer noget overraskende.
2: Det skal ikke være sådan hele tiden.
1: Nej, for det bliver irriterende.
2: Ja.
1: Eller gør det! Vi har tænkt os at sende dig godt på weekend med følgende vidunderlige indslag i dagens program. Vi skal naturligvis forbi vores ekstremt populære musikindslag Top 100.000. Og jeg kan se, at publikum er begyndt at ankomme til DR-byen, så det bliver meget, meget, meget, meget spændende. Så har TV2 lavet ekstremt lummer dækning af Danmarks aftale med USA. Mener vi i hvert fald måske, det får du selv lov til at tage stilling til senere i dagens program. Og så har vi et lille problem, som I er nødt til at hjælpe os med. Der er nemlig noget, der er blevet væk. Og så skal vi selvfølgelig have en omgang. Har du kat-quiz? En quiz, hvor jeg skal gætte, om du har en kat. Og så vores nye dunkende public service-lem, hvor jeg vil sige, det var ben. Det var det ord, jeg havde tænkt mig at bruge. Bliver jeg fyret nu? Det er meget spændende. Hold da op.
2: Det er meget spændende. Hold op.
1: Det bliver meget fredagsagt, det. Det er public service, jeg mente. Ja. Og om lidt, så skal vi have en teknisk test af P4's telefonsystemer. Og det var ikke der, jeg skulle have sluttet, kan jeg godt mærke. Det var som om, det lidt tog energien ud af
2: der kunne introen. Du faktisk godt have brugt den der, men nu har du spillet den nok.
1: Ja, jeg tror også, folk bliver trætte af det. Velkommen til Christian Bundes radioprogram. Vi starter med noget musik.

0: Kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith? Du lytter til Christian Mundes radioprogram, som er det, der hedder et lytterbåret format, hvilket vil sige, at du er centrum for vores lille galakse, fordi vi er ret afhængige af, at du ringer ind til det her program. Derfor så tænkte jeg, at vi lige skulle teste vores telefonsystem, inden vi går i gang med dagens program, fordi det, hvis vi skal være ærlige, Christian Frederiksen, det driller jo lidt en gang imellem.
1: Det gør det. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvordan det virker, når man ringer ind. Altså, bliver man smidt af?
0: Højst sandsynligt, kan jeg oplyse.
1: Kan der ringe flere ind ad gangen og sådan noget?
0: Det er jo et system, vi har købt af noget, der hedder Sovjetunionen for mange år siden. Og det virker, når det lige er humør til det. Den måde, vi tænker, at vi tester systemet på, det er simpelthen bare ved, at du, kære lytter, ringer 70 25 26 00 lige nu. Og så kan du bare lige fortælle, hvad du skal i weekenden. Simpelthen. Så grib lige en telefon og ring 70 25 26 00 lige nu, og så ser vi, om det virker. Jeg kan se, at allerede nu er der en, der ringer ind her. Det er telefonnummer, der slutter på 6008. Hallo?
2: Hallo?
0: Hej. Hvem taler jeg med?
2: Jeg hedder Theodor.
0: Hvad hedder du, undskyld?
2: Jeg hedder Theodor.
0: Du hedder Theodor. Hej, Theodor. Theodor, hvad skal du lave i weekenden?
2: Jeg skal til Sønderborg.
0: Du skal til Sønderborg, siger du, lyder sådan lidt forvirret omkring det. Men hvad skal du i Sønderborg, Theodor?
2: Jeg skal til sådan en idrætshøjskole.
0: Nå, hvor dejligt. Og ved dine forældre, du skal det? Eller er det noget, du har aftalt med nogen på internettet, at du skal?
2: Det skal jeg sammen med mine forældre.
0: Det er jeg så glad for at høre, Theodor. Ja, men prøv at høre, kan du ikke bare have en fuldstændig vidunderlig tur derned og have en rigtig god weekend? Vi prøver lige, fordi det var linje 1, der virkede. Så kan jeg se på linje 2, Peter ringer ind.
3: Det gør han nemlig.
0: Peter, hvad skal du i weekenden?
3: Ja, hvad tror du, jeg skal min datter og svigersøn yngste og købe huset, skal bo i en måned i huset? Så er jeg ved at gøre rent.
0: Nå, du skal bo en måned hos din søn og svigerdatter?
3: Nej, min datter og svigersøn har købt hus. Nå, og de bor i lejlighed, så de skal flytte ind hos os.
0: Ej, hvor skønt. Jamen, prøv at høre.
3: Ja, det er så dejligt.
0: Jamen, prøv at høre. Rigtig, rigtig god fornøjelse med det. Linje 2, vi tjekker lige til sidst her. Linje 3, det er telefonnummer, der... linje 3, det er sjovt. Det er telefonnummer, der slutter på 1285. Hallo?
4: Hallo?
0: Hej, hvem taler jeg med?
4: Jeg taler med Patrick Pedersen.
0: Goddag, Patrick. Patrick, hvad skal du lave i weekenden?
4: Jeg skal på flammen med markerne, og så skal vi bare ud og være hakket marker, så jeg tænker, at det bliver pissegodt.
0: Hold da kæft. Hvad mere kunne man ønske sig hjemme?
4: Ja, jeg vil bare kommandobukser på, og så bare afsted. Så det bliver pissegodt.
0: Det bliver fuldstændig fantastisk. Jamen, prøv at høre. Der er noget, der tyder på, at telefonlinjerne virker. Det vil også sige, at vi simpelthen er gået i gang, klar til at gå i gang med sådan en radio. Christian Frederiksen,
1: det fungerer perfekt. Jeg er meget glad.
0: Ved du, det er også jamen, så lad os da for guds skyld komme i gang. Den tur på flammen, helt kommando, det lyder fantastisk.

0: This Girl fra Cooking on Three Burners og Kungs, så vidt jeg husker. Et rigtigt, nu skal vi fandme på flammen om.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Det er vores spritnye satsning her i Christian Bundes radioprogram, hvor vi som public service program gerne vil bringe servicen tilbage i public service og hjælpe dig med at kunne gå på weekend med ro i sjælen og også helt nede i mausen. Hvis du har en lidt træls besked, du skal overbringe til nogen, det kan være din kone, mand, kæreste, kollega, ven, whatever, så vil vi meget gerne hjælpe dig ved at gøre det for dig. Det er, at du tager din telefon og ringer 70 25 26 00. Måske har du glemt at handle, selvom du lovede det, da du tog hjemmefra i morges, og du kan ikke selv lige overskue at ringe til din kone og sige det. Så gør vi det gerne for dig. Det kan også være, at du skal til fest i aften hos din bedste veninde, men du kommer 2 timer for sent, fordi du havde glemt, at du lige skulle fikse noget andet end. Prøv her, så ringer vi også og overbringer den besked. Vi kan hjælpe med det hele, hvis bare du ringer 70 25 26 00 lige nu. I sidste uge, der lavede vi public service for en klasse fra skoleskibet Danmark, husker jeg ikke rigtigt, den her Christian Frederiksen?
2: Jo, det var meget rigtigt.
0: Yes, som havde glemt at sy numre i deres uniformer, selvom de havde lovet deres lærer det. Og så ringede vi selvfølgelig og overbragte beskeden for dem, så de ikke ligesom selv skulle tage skideballen, da den kom.
2: Det virkede rigtig godt. Det var som om, det blødte ham lidt op, at vi gjorde det.
0: Afgjort. Det er nemlig det, fordi det, og det er det, det handler om. Vi vil gerne gøre din fredag eftermiddag lidt nemmere. Grib telefonen og ring 70 25 26 00, hvis du gerne vil benytte vores public service. Og så skal jeg lige huske at have en lille ops til jer, og det er, når man ringer ind på 70 25 26 00, så har vi ikke nogen telefonsvarer, har vi opdaget. Det vil sige, at den bare ringer i en uendelighed. Men bare roligt, bliv hængende på linjen, Christian Frederiksen. Han skal nok nå at fange jer. Ring 70 25 26 00 lige nu.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

P4 Trafik med en melding om uheld på E45, den sønderjyske motorvej. Der er sket to uheld, begge mellem 69 Haderslev Syd og 70 A Røde Kro. Det ene uheld er sket i den sydgående retning, imens det andet er i den nordgående retning. Kører du sydpå fra Kolding mod den tyske grænse, møder du kø, der starter ved 69 Haderslev Syd. Kører du nordpå fra den tyske grænse mod Kolding, møder du ikke stor forsinkelse, men vær stadigvæk opmærksom at passere med forsigtighed.

0: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
1: Her på Christian Mundens Radioprogram går vi ekstremt meget op i public service. Derfor har vi lavet formatet Public Service Service, som er en service, hvor vi hjælper dig med at kunne gå på weekend med ro i sjælen ved at overbringe en praktisk besked til en i dit liv, hvor du ikke lige selv kan overskue det. Det er meget for alle os konfliktsky mennesker. En lille service. Hej Mette.
2: Hej.
1: Mette, hvad kan vi hjælpe dig med?
2: Jamen, I kan hjælpe mig med at ringe til min søster Lone.
1: Din søster? Ja, søster Lone.
2: Ja, som jeg har lige været ude ved hende, hun skal aflevere min hund, min Viggo, en golden retriever, som hun igen skal passe. Det har hun gjort rigtig meget her på det sidste.
1: Ja.
2: Og jeg har et dilemma, og det er nemlig, jeg har ikke rigtig kunne lide at få spurgt hende af, om hun kan passe den igen næste lørdag til søndag.
1: Jeg skal bare lige så jeg er med det. Din søde søster Lone, hun, du har lige været ude og aflevere din hund hos et nu. Og så kunne du godt tænke dig, at vi spurgte hende, om hun ikke måske også kunne passe hunden næste weekend.
2: Ja, fra lørdag til søndag.
1: Fra lørdag til søndag, ja.
2: Mit dilemma det er lidt, at det er min fødselsdag.
1: Tillykke.
2: Og jeg skal afsted med min familie, og hun også, men hun er ikke inviteret med, fordi at, det er kun lige mine børn og min mand.
1: Hun, det fordi jo så lidt, det bliver det todelt nu. Så vi skal sige til Lone er om hun ikke nok godt kunne tænke sig at passe hunden for lørdag til søndag, men fordi at du skal holde din fødselsdag, som hun din søster ikke er inviteret til.
2: Ja, men hun du må så invitere hende til om søndag til søndag aften, så laver jeg aftensmad.
1: Nå, så
2: hende og hendes kæreste.
1: Nå, okay, ja. Nå, men det er fint, så har vi noget at handle med. Så hvis hun passer hunden, så søndag, når, og så kunne hun jo også lige køre tilbage med den og aflevere den, når hun lige var skimt til at
2: spise. Det er jo nemlig, så kunne hun få aftensmad, når hun afleverer hunden, ja.
1: Det har du gennemtænkt der med, det kan jeg virkelig godt lide. Okay, så søndag kan hun komme til mad. Kom til mad. Og hvad er det, hunden hedder igen, undskyld?
2: Det er Viggo.
1: Viggo, ja tak.
2: Ja.
1: Godt. Og hvordan tror vi umiddelbart, at Lone hun vil tage imod den her besked?
2: Jamen, jeg tror bare, hun dør af grin, og så siger hun, ja, selvfølgelig vil vi det.
1: Nå!
2: så siger hun sikkert, at jeg er åndssvagt eller et eller andet.
1: Jeg synes, vi prøver at give det. Jeg vil sige, hvis jeg bare sådan skulle vurdere det objektivt udefra, så er vi meget ude i sådan en 60-40, hvor 60 er, hun er sådan, ved du hvad, det kan ikke passe.
2: Ja, jeg tror, vi er, nok en 70-30. Jeg tror, hun er helt med på den her.
1: Det var, ellers så vrider jeg armen om på hende. Det er den strategi,
2: vi forsøger. Ja, gør det.
1: Godt, jamen prøv at høre. Jeg giver det lige et skud og ringe til søster Lone, og så går jeg jo fra Christian Frederiksen, min producer. Han får lige telefonnummer til hende, så prøver vi at fange hende.
2: Ej, hvor godt.
1: Dejligt. Jamen, Mette, vi ser, hvad vi kan gøre, og så hvis det har lykkes, så kan du gå på weekend med ro i sjælen.
2: Super, og tak for et godt program, og rigtig god weekend.
1: Tak, og lige måde med det. Jamen, lad os se, om vi kan få fat i Lone om et øjeblik. Først skal vi lige høre Alex Warren med et nummer, der hedder Passenger.

Det var som sagt Passenger fra Alex Warren. Vi er i fuld gang med at få fat i Mettes søster Lone i indslaget, der hedder Public Service Service. Fordi vi skal se, om vi ikke kan overtale hende til at passe Mettes hund Viggo, som hun passer den her weekend i næste weekend også. Og jeg ved ikke, det kan være, hun har hørt på 4, derfor nægter hun at tage telefonen, men vi får forhåbentlig fat i hende lige om lidt.

0: Fine Young Cannibals med nummeret She Drives Me Crazy, der kan vise sig at blive et apropos nummer lige om et kort øjeblik.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Det er indslaget, hvor vi sætter public service i yderste potens og prøver at udføre en lille service for en af jer. Det kan være en eller anden lidt træls ting, I lige skal have fikset, så I kan gå på weekend med ro i sjælen. Og lige nu er vi ved at hjælpe Mette, og vi har lovet hende at ringe til hendes søster, Lone. Hej, Lone.
2: Hej.
0: Hej, Lone. Jeg skal lige huske at sige, at du er live i radioen på Danmarks program 4 lige nu. Og hvorfor tror du, du er det?
2: Det ved jeg ikke, hvad hun gang i.
0: Ja. Du er. Hvad skal du lave i den her weekend, Lone?
2: Jeg skal arbejde.
0: Du skal arbejde? Nå.
2: Ja.
0: Men er det ikke også noget med, at du har fået en firebenet gæst den her weekend?
2: Jo, det har jeg.
0: Ja, det er hunden Viggo.
2: Ja, det er hunden Viggo.
0: Ja, som du har lovet at passe.
2: Ja.
0: Ja, hvor tit passer du, Viggo, vil du sådan sige?
2: Det gør jeg faktisk ret tit.
0: Nå, for tit måske, eller hvad?
2: Nej, det er fint nok.
0: Nå, det er okay. Men
2: min søster er i en travl familie, så de skal have hunden passet, så det bliver også.
0: Det er nemt det. Det er jo faktisk lidt apropos, for hvor længe siden er det, at Mette var forbi og afleverede Viggo hjemme ved dig nu?
2: Det er 20 minutter siden.
0: Det er 20 minutter siden, ja. Det er fordi, Lone, nu skal du høre her. Næste weekend. Hvad skal du næste weekend, Lone? Fordi,
2: der skal jeg gerne holde fri.
0: Der skal du holde fri? Ja, nemlig. Altså fra arbejde.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og det er også gerne for hunden.
0: Ja, nej, og det er fordi, det er Mette, hun tænkte på.
2: Ja. Om
0: du måske, og jeg ved godt, det er 20 minutter siden, at vi kunne ligesom komme hjem til dig, men det var bare, hun tænkte på, om du måske næste weekend havde lyst til at passe Viggo. Fra lørdag til søndag. Ikke fredag, den slipper du for, men lørdag til søndag.
2: Ja, men det kan jeg jo ikke sige nej til.
0: Nej, det er jeg rigtig glad for, at du siger, fordi så er Line Hage. Og det er nemlig, fordi Viggo skal passes, fordi Mette skal holde fødselsdag for sin familie om lørdagen.
2: Ja, det er flot.
0: Ja, og der...
2: Det skulle hun skal tage og invitere mig med i stedet
0: for. Jo, og det prøvede jeg også, men det er fordi, at det er kun for hendes mand og børnene. Men ja. Til gengæld, og nu skal du høre, det er her, det bliver. For jeg har nemlig en lille godbid til dig, om man vil. Så, sæt dig ned, Viggo. Ja. Det er fordi, søndag, der vil Mette rigtig gerne invitere dig og din kæreste hjem og spise. Og fejre det der, hvis I har lyst til det.
2: Jamen, det har jeg jo sagt ja til.
0: Ja, og så kunne I jo lige, så kunne I jo tage Viggo med. Nøj dem.
2: Okay, mand.
0: Hvordan lyder det?
2: Det er fint.
0: Du er et meget ret menneske. Jamen, prøv at høre. Jeg har faktisk... Mette, er du der også?
2: Ja, ja.
0: Det var godt. Prøv at høre. Jeg vil bare sige...
2: hvad fanden laver du?
0: Den gik. Det lykkedes sgu.
2: Ja, det var sgu fint. Og husk en stor gave. Husk en stor fødselsdagsgave.
0: Ja, det vil jeg også sige. Det vil altså være godt. Ja.
2: Det er mig, der skal have en gave.
0: Ja, det er måske også rigtig nok. Prøv at høre, damer. Jeg vil bare lige høre jer. Måske i særdeleshed mest dig med det. Føler du har fået noget public service?
2: Det synes jeg. Totalt topklasse.
0: Det er godt. Jeg føler måske også, Lone, at du har ydet en eller anden form for public service.
2: Ja, det synes jeg har.
0: Prøv at høre, kan I ikke have en fuldstændig fantastisk weekend med hundepasning? Og hvad der ellers er til.
2: Jeg troede, jeg fik en rejse eller en gave.
0: Nej, det er Danmarks Radio, det her. Det eneste, du fik ud af det, var mere arbejde. Prøv at høre, rigtig god weekend, damerne.
2: Tak, i lige måde.

P4 Trafik først med en melding om tæt køkørsel på E45 Sønderjyske Motorvej i retning fra Kolding mod den tyske grænse. Du møder køen frem mod 69 Haderslev Syd, og den skyldes et uheld længere frem.

Med mellem 69 Haderslev Syd og 70 A Røde Kro. Så her der skal du være forberedt på en del ekstra rejsetid. Så meld jer tidligere om endnu et uheld samme sted på E45, men i den nordgående retning fra den tyske grænse og mod Kolding, mellem 70 A Røde Kro og 69 Haderslev Syd. Jeg har i mellemtiden fået bekræftet, at det ikke er tilfældet alligevel, at du kan passere her uden problemer.

0: Slowdown fra Benson Boone, og det er faktisk præcis det modsatte, vi skal lige nu, fordi vi skal i gang med vores storslåede musikalske satsning, Top 100.000! Det er næsten for meget af det gode. Top 100.000 er jo vores helt store musikalske satsning, som sagt, som vi har valgt at starte ovenpå den massive succes, vi oplevede her i Danmarks Radio med konceptet Top 100, hvor at I fik muligheden for at stemme om de 100 bedste danske numre. Vi har ligesom gjort det, at vi har taget iværksætterbrillerne på og kigget på konceptet, og sådan, hvordan kan vi gøre det her større og vildere, fordi det var så godt. Og med konceptet Top 100.000 har vi simpelthen valgt, det er ikke bare dansksprogede sange, det er sange fra hele verden på alle sprog, og vi vælger 100.000 af dem for at sikre, at du får mest muligt af den gode musik, du så godt kan lide. Konceptet er meget, meget simpelt. Hvis man gerne vil nominere et nummer til Top 100.000-listen, så gør man simpelthen det, at man tager sin telefon, sender en sms til 1212, man skriver P4, laver et mellemrum, og så sender man det nummer, man godt kunne tænke sig at nominere, og hvorfor det skal nomineres. Det er nemlig fuldstændig lige til. Hvor langt er vi i processen lige nu? Har du måske lyst til at vide? Jamen, du skal du høre her. PT har vi placeret, så vidt jeg husker, Christian Frederiksen. 6 numre, er det ikke rigtigt?
1: Jo, så det er 100.000 minus 6, så det er...
0: Ja, vi, lige nu, ja, vi er på 99.994, eller 95. Det er faktisk en lille smule tvivl om, men prøv at høre, det er 94.
1: Ja.
0: Det er 94 i dag, ja. Det betyder også, at vi faktisk kun mangler 99,994% af det samlede Top 100.000 projekt. Eller sagt på en anden måde, i dag er der kun 19,5 millioner timer eller 70 milliarder sekunder, til vi holder vores storslåede Top 100.000 koncert i Operaen her i København. Jeg kan oplyse, at man allerede nu kan booke billetter ved at skrive til DR Event, så er man sikrer sig en plads på forreste række, når at vi kommer til arrangementet i over 4.248. Afstemningen den er simpelthen åben lige nu. Du sender en sms til 1212, skriv P4 og lav et mellemrum og send dit bud på plads nummer 99.994. Jeg kan mærke, at jeg bliver faktisk lidt i tvivl lige nu. Christian Frederiksen,
1: jeg tror. Det skal vi ikke tale ind i.
0: Det er plads nummer 99.995. Det er simpelthen, fordi vi har fået placeret så mange gode numre på listen allerede. Den indeholder jo indtil videre ensom dame 40 år fra Bjarne Liller på plads nummer 100.000. She Cries fra C21 på plads nummer 99.999. Så på plads nummer 99.998 har vi selvfølgelig Beautiful Day med YouTube. På plads nummer 99.997 har vi Sima fra City Boys. Og så har vi selvfølgelig på plads nummer 99.996 To Be With You fra Mr. Big.
1: Så den skal bare være en lille bitte smule bedre end dem?
0: Ja. Det er faktisk kriterierne. Så fat din telefon og send en sms til 1212. Husk at skrive P4 og lav et mellemrum, og så nominere de numre, du synes fortjener en plads på Top 100.000 listen. Og imens, så kan vi jo simpelthen gøre det, at vi kan høre en af de mange boblere til Top 100.000 listen. Her er det Benjamin Hav og Lucas Graham med et nummer, der hedder Du Ligner Din Mor.

0: nemlig godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: En anden stærk bobler til top 100.000 listen, det var Dø Lykkelig med Sys Bjerre. Til Christian Bundens radioprogram, hvor vi endnu en gang har gang i Danmarks absolut største musikprojekt, nemlig Top 100.000, hvor vi kårer de 100.000 bedste numre nogensinde. I dag skal vi have placeret plads nummer 99.995 på Top 100.000 listen, og der er blevet sendt rigtig, rigtig, rigtig mange gode bud ind. Blandt andet fra Emma, som skriver, hej, mit bud til Top 100.000 er Venus for Bimblitz. Den er på schweizertysk, så fatter jeg hat af teksten, men de bruger den som skrubagsang til festivaler med videre i Bern-regionen i Schweiz. Det er da meget sjovt, med venlig hilsen, Emma. Det er også meget sjovt, at du har været til så mange festivaler i Bern-regionen i Schweiz, at du kender det nummer, Emma, kan jeg mærke, synes. Jeg har opfyldt et spørgsmål. Det er rigtig dejligt. Skriver Bjarne Olsen fra Køge, måske den bedste sms, der er skrevet i dansk mediehistorie. Brænd mine breve med Bjørn Tidemand. Har lige smidt en masse breve ud. Med en hilsen Bjørn Olsen i Køge.
1: Det var næsten et lille digt.
0: Ja, det er meget, meget direkte sådan lidt apropos nummer. Det kan jeg godt lide.
1: Der er også en, der skriver, hvad med tre døde mure af Jodlebjerg?
0: Ja, jeg synes jo, at sådan, der er lidt vi skal have lidt afstand.
1: Men hedder den ikke, hedder den ikke tre hvide duer?
0: Det ved jeg ikke. Jeg kender den ikke.
1: Ja.
0: Er det? Ja, det lyder mere sandsynligt med det duer.
1: Ja.
0: Jeg hører, hvad du siger. Så er der en, der skriver, hej Christian, jeg prøver igen at nominere Puma Stork med De Skønne Ruben og Knud. Eftersom den ikke passede på placering nummer 99.998, så tænker jeg, at den kan snige sig ind her på plads nummer 99.995. Hilsen, Ole Schaumann. Jeg vil sige, Ole, jeg synes ikke, vi er der nu. Vi skal lidt længere ned på listen med Rum og Knud. Det
1: jeg kan godt lide, at han skriver ind med den hver gang.
0: Ja.
1: Så den er meget insisterende på den.
0: Nå, men prøv, vi skal nok ramme den på et tidspunkt.
1: Et eller andet tidspunkt.
0: Det bliver også inden 40.000, kan jeg afsløre. Men jeg ved ikke, hvor langt ned listen vi skal.
1: Det var en lille tease.
0: Ja, det er det. Man skal ikke være ked af at tease fremad. Tror jeg, jeg har fundet min personlige favorit. Jeg synes, et rigtig, rigtig stærkt bud.
1: Lad mig høre.
0: Der er en, der skriver... P4 synes, listen mangler lidt internationalt udsyn. Derfor vil jeg gerne nominere Dr. Bombay med Calcutta. Og det synes jeg er et rigtig, rigtig, rigtig stærkt bud.
1: Ja.
0: Også fordi der kommer vi ud i verden. Vi skal hele vejen til Sverige. Og han er faktisk, så vidt jeg husker, også halvt dansk.
1: Okay.
0: Er sådan en meget spændende hybrid. Musikken afspejler ikke nødvendigvis hans skandinaviske ophav, vil jeg også sige.
1: Nej.
0: Og jeg var også det, vi også skal dække os ind under, når vi passerer det her nummer på listen, som var nummer 99.995.000, er også, at det var en anden tid.
1: Ja, hvorfor? Eller ja, hvad
0: det? Nå, jeg kan lige sætte det i gang her, for jeg synes, vi bliver enige om, at det er der, den ligger. Men det er det her er den rigtige intro på nummeret. Så vil jeg huske. Og det er altså en svensk, halv dansk mand, der har lavet det her nummer om at køre galt i Indien.
1: Det er længe siden, man har hørt den her.
0: Ja, det er der en grund til. Og det er den nummer 99.995.000 på Top 100.000-listen. Rigtig god fornøjelse.

P4 så fik man melding om meget tæt køkørsel på E45 i den sydgående retning fra Kolding mod den tyske grænse. Køen er i forbindelse med et uheld, som er sket mellem 69 Haderslev Syd og 70A Røde Kro. Du møder lige nu køen cirka 3 km før 69 Haderslev Syd, og den samme distance hen til uheldet og ud på den anden side af køen er cirka 6 km fra køens start. Men køen ser altså ud til at være voksen, og du skal være forberedt på en del ekstra rejsetid.

0: Calcutta fra Dr. Bombay. Som åbenbart spiller i Forum i København i aften til Oktoberfest.
1: Det gad man godt lidt se.
0: Ja, altså det kræver relativt mange fadøl, tror jeg kan afsløre. Men det er også Oktoberfest.
1: Cartoons spiller også derinde.
0: Det er voldsomt.
1: Hvis man skal derind, må man da godt lige skrive.
0: Ja, meget gerne.
1: Og lige skrive, hey, hvordan var det?
0: Grunden til den meget spændende musik, du hører lige nu, det er, at jeg laver det, der hedder spændingsopbygning, op til, at der er en radioavis her kl. 15, eller faktisk lige nu.
2: Der skal mere fokus på de problemer, kvinder i overgangsalderen kæmper med på vores arbejdspladser. Det mener eksperter, organisationer og ligestillingsministeren. Og i dag er der landet den første officielle vejledning til, hvordan arbejdspladserne kan tage hensyn til de ansatte, der har ramt overgangsalderen. Det er organisationen Dansk Standard, der står bag vejledningen. Det er ikke regler, der skal følges, men anbefalinger, som virksomheder kan købe og bruge til at skabe et bedre arbejdsmiljø. Det kunne for eksempel være at regulere temperaturen og bruge åndbare uniformer og sikre, at medarbejderne kan tage pauser, når de får brug for det. Og det er en rigtig god idé med de her anbefalinger, synes Hanne Rønberg. Hun arbejder på Kolding Bibliotek, hvor de allerede har fokus på at gøre hverdagen lettere for hende og andre i overgangsalderen.
3: For man ikke skal blive, man ikke skal gå og skamme sig over det. Og det er også vigtigt, at ens kolleger ved, hvad er det egentlig, der foregår. Det er ikke med vilje, at jeg kommer op og jeg kommer på arbejde og ligner en hængt kat, fordi jeg ikke har sovet hele natten.
2: En 14 år gammel sag om et knivdrab i Kødbyen i København er nu afgjort, for landsretten stadfæster den dom på 12 års fængsel, som den nu 41-årige Omar Hassan Sheikh Muse blev idømt i december sidste år. Det siger anklagemyndigheden til os i DR Nyheder. Muse er dømt for at dræbe 21-årige Jonas Thompson Sekiere med 3 knivstik på natklubben Bakken. Han flygtede efter drabet til udlandet og blev først udleveret til Danmark i 2024. Muse ankede dommen i byretten og ville frifindes for drab, men landsretten har altså nu stadfæstet dommen. Drabet var tilbage i 2012 med til at sætte politisk fokus på knive i nattelivet, og siden kom der også en selvstændig knivlov i Danmark. Dagen efter fodboldherrenes første nederlag til Norge i en betydende kamp nogensinde, er det nu en udtalelse fra landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg, der tager overskrifterne. Efter kampen, der satte han spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg om at bruge både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Vi kan lige høre klippet her, det er fra mediet bold.dk.
4: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har 2 af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke vores eget bedste.
2: Det er sjældent, at spillere på den her måde offentligt stiller spørgsmålstegn ved trænerens beslutninger, og udtalelsen den lægger også endnu mere pres på Brian Riemer, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Vi kan i hvert fald helt sikkert sige det sådan, at Brian Riemer ville meget gerne have været den her udtalelse foruden. Det er ikke noget, der hjælper ham i hans situation, og den måde, han ligesom bliver set på fra offentligheden, og måske heller ikke internt i DBU.
2: Og lad os så lige tage en vejrudsigt. Mest skyet i det jyske, ellers en del sol flere steder. En svag til jævn vind, den kommer fra vest, og så får vi mellem 15 og 18 grader. Radioavisen var med Rune Styrup.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

0: Du lytter til Christian Bondes radioprogram, hvor min fornemste opgave det er at sende dig godt på weekend. Med sådan en lidt feel-good stemning, har jeg lyst til at sige. Christian Frederiksen, hvad skal du lave i weekenden?
1: Jeg skal ud og køre tog. Altså ikke hele tiden. Det er bare fordi det...
0: Jamen, det kan godt være, at du var på sådan en af de der ture for folk, der sådan lidt for godt kan lide tog.
1: Hvad skal det sige?
0: Du ved godt, der er nogle mennesker, der godt kan lide tog, og så nogle mennesker, der virkelig
1: godt kan lide tog. Ja, men der er måske lidt det modsatte.
0: Ligesom er der nogen, der sådan, de har bare sådan en flyspotter-app på deres telefon, ja. Og så er nogen, som du ved, tager ud og kigger på flymaskiner, men kigger, når de kommer.
1: Jamen, det skal jeg ikke. Nej. Det er svære.
0: Nå.
1: Jeg skal bare ud og køre tog. Det er jeg ikke så glad for.
0: Jeg kan også lige så godt afslutte mig sammen. Det er ikke det her, jeg leder efter.
1: Det ved jeg også
0: godt. Ideen er, at vi sådan ligesom skal være sådan for dig søde lytter sådan ting. Nu skal vi have den her weekendstemning, så vi kan mærke, nu bliver det weekend, nu skal vi hygge os.
1: Ja, jeg skal ud og køre tog, og så skal jeg over ind og se et fængsel. Ikke fordi jeg skal i fængsel.
0: Jeg synes, det bliver værre, kan jeg mærke.
1: Ja. Men det skal jeg ind og se Horsens statsfængsel.
0: Det er rigtigt, fordi din far, han jo vokset op i fængsel.
1: Han er vokset op i fængsel. Og han har ikke været i fængsel. Han boede bare i det.
0: Den er god. Han boede i fængsel, hvor han ikke måtte komme ud. Det er rigtigt.
1: Jeg skal besøge min far ind i fængsel. Nej.
0: Det er rigtig godt.
1: Hvad skal du lave da?
0: Jeg skal hænge gardiner.
1: Det synes jeg faktisk, mit var mere spændende. Du skal ikke selv hænge gardiner, det tror jeg ikke på.
0: Nej, jeg tror, jeg skal supervise, mens min søde hustru gør det, fordi jeg gør det forkert.
1: Ja, det er nemlig det.
0: Ja.
1: Det tror jeg også, du gør.
0: Fordi det er sådan noget, vi har nogen, og så skal der hænge nogle gardiner foran de gardiner, vi allerede har. Fordi vi har to selv gardiner.
1: Mørklægning?
0: Nej. Det er noget med en effekt og noget tekstur, siger hun.
1: Okay, det jeg har jeg hørt.
0: Det er sådan lidt mere gennemsigtigt. Altså, det er
1: ikke mere, ikke mere.
0: Nej, du har ret. Jamen, det bliver for kedeligt. Det vi gør er, vi redder weekendstemningen for dig, kære lytter, med noget musik.
1: Det tror jeg bedre,
0: end at vi skal hænge dine op og i fængsel.
1: Ja.
0: Så det her er Murder on the Dance Floor med Sophie Ellis Bextor.
1: Apropos.

P4 Trafik med melding til dig, der kører på E45 i den sydgående retning fra Kolding mod den tyske grænse. Du møder kø cirka 4 km før 69 Haderslev Syd, og det skyldes et uheld længere fremme mellem 69 Haderslev Syd og 70 A Røde Kro. Den samlede kø frem forbi uheldet er på cirka 7 km, men køen den er voksende, og du skal være forberedt på stor forsinkelse.

0: Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
4: Hold op, jeg troede, vi havde sendt gæsterne fra 100.000 hjem. Det havde vi så ikke. Vi skal nu til Har du kat-quizzen? En quiz, som meget simpelt forklaret går ud på, at jeg skal gætte, om du har en kat. Altså ikke dig, Christian Frederiksen, min producer, men dig, søde lytter. Og den måde, man deltager i... Hold da op, I ringer allerede. Lad mig nu lige forklare, hvad det handler om. Det, man gør, er, at man tager sin telefon og så... Nej, jeg er ikke færdig med at sige det. Jeg kan se, I ringer nu. Vi skal vente. Eller, I må godt ringe nu, men det 70 25 26 00, hvis man har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Der er faktisk ikke så meget mere forklarende.
5: Jeg synes, det begyndte at gå lidt for godt for dig, faktisk. Du har gættet det de sidste to gange.
4: Det er rigtig nok.
5: Det er som om, du sådan har... Nu har du fået has på.
4: Ja, men indtil da, der tabte jeg jo.
5: Ja.
4: Kan man sige. Jeg havde to. Nej, jeg har gættet rigtigt.
5: Jeg kunne godt tænke mig, at det var du dig, der tabte i dag.
4: Ja, det lyder sådan lidt farvet, kan man ikke synes.
5: Det ved jeg ikke. Det synes jeg bare. Du
4: kunne
5: så få en form for hat-trick.
4: Har du ikke nogen telefoner, du skal tage, Christian, for i stedet for den energi der?
5: Det er der mange, der ringer. Ja.
4: 70 25 26 00 skal man ringe lige nu, hvis man har lyst til at være med i Har du kat-quizzen?
0: Har du kat-quizzen?
4: Nu går jinglen bare i gang, altså. Det er dejligt.
0: Ring nu!
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas!

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

0: Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
0: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er quizzen, hvor jeg netop vil forsøge at gætte, om du, eller en, der har, om Anne har en kat. Hej, Anne.
4: Hej.
0: Hej. Anne, Anne, jeg skal lige høre, hvad hedder din kat?
4: Den hedder Sophie.
0: Sophie?
4: Ja, for at det ikke skal være løgn, så hedder den Miss Sophie.
0: Ah, hallo. Ja, ja. Og hvad er det for en kat?
4: Det er en ganske almindelig huskat, hvis man kan kalde det sådan.
0: Ja, det kan man godt. Men så begynder det at lyde en lille smule, som om man lyver, når man gør det. Kan jeg mærke.
4: Ja, men den er mørk, og den er rustfarvet.
0: Den er rustfarvet, ja.
4: Ja, den har rust. Ja. Hvad hedder det? Striber ned af ryggen.
0: Ned af ryggen. Hanne, snakker du nogensinde til din kat?
4: Ja, det gør jeg da.
0: Hvad kan du finde på at sige til den?
4: Kom her. Op til mor.
0: Hanne.
4: Eller Fifi, kan du lade være med at hoppe op på bordet?
0: Har du bil, Hanne?
4: Ikke mere.
0: Ikke mere? Du har haft?
4: Ja.
0: Ja. Hvad i et scenarie, hvor du stadig havde en bil, hvad vil du helst undvære, din kat eller din bil?
4: Min bil.
0: Din bil. Hvor gammel er Miss Sophie?
4: Hun er fra 15.
0: Fra 15?
4: Ja, så må hun jo være 13, ikke? 13, nej. Jo, det er omkring.
0: Ja, cirka, ja.
4: Ja.
0: Hvad er de tre ting, du elsker mest ved med Sophie?
4: Det er jo trygheden og kærligheden og at man ikke er så afhængig som med en hund.
0: Ja, det er rigtigt, fordi altså, katte, de passer lidt mere sig selv.
4: Ja, sådan da. Den skal da have mad og vand.
0: Det er rigtigt, ja, ja, ja.
4: Den kan ikke være alene i flere dage.
0: nej, det er rigtigt. Men det er ligesom med børn. Mm. Jeg hælder meget til kat lige nu, men det kunne også godt være, at du bare virkelig snyder mig lige nu, Hanne.
4: Vil du høre om de sidste 9 katte, jeg har haft?
0: Ja, det vil jeg faktisk rigtig gerne, Hanne. Bare hvis jeg kan starte med at få navnene på dine sidste 9 katte.
4: Victor og Selma og Trunte og Sylvester og Asta.
0: Ja, det var 4, får jeg det hurtigt til. Det er bare, vi mangler nogen, så Anna.
4: Og så har vi Ludvig.
0: Ja.
4: Og Lu. Og
0: efter Ludvig, der var du så lidt...
4: Jeg kan jo ikke blive ved med at huske dem.
0: Nej, det er
4: rigtigt. Jo, der er nogen, der er mere... Nogen bliver jo væk, eller nogen bliver skudt. Ja, forfærdeligt.
0: Ja, det må man ikke ene af os. Jeg synes, det er meget svært, det her, Anne. Jeg tror, at jeg er nødt til at hælde til at sige, at Hanne, jeg tror, at du har en kat.
4: Det var godt.
0: Er det rigtigt?
4: Nej, det har jeg ikke mere. Men jeg har haft dem alle sammen.
0: Nej, det var derfor, du kunne lyve så overbevisende.
4: Ja, ikke?
0: Jo, jeg synes, jeg var meget, meget godt. Jamen, prøv at høre, Hanne. Det betyder, at du har vundet. Og du har simpelthen vundet, at du får lov til at høre et nummer, som min producer Christian Frederiksen, han har designet til os. Hvor der indgår lidt kat i.
4: Ja.
0: Ja, jamen tusind tak, fordi du legede med. Rigtig god fornøjelse, og have en dejlig weekend, Hanne.
4: Jo, tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have.
4: Godt.
0: Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

P4 Trafik med gode nyheder fra E45 i den sydgående retning fra Kolding mod den tyske grænse. Uheldet mellem 69 Haderslev Syd og 70 A Røde Kro er overstået, og der er udsigt til, at trafikken kan komme op i fart igen. Du skal også være forberedt på forsinkelse, da der stadigvæk er en kø, som skal afvikles. Køen møder du ca. 5 km før 69 Haderslev Syd, og ved til- og frakørslen 69 Haderslev Syd, der kommer trafikken op i fart igen. Så der er stadigvæk udsigt til ekstra rejsetid på strækningen, men køen den er under afvikling.

0: Old Town Road fra Lil Nas X. Nu er klokken ved at være 15:30, og det betyder, at vi skal have nogle regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: For at undgå, at eleverne snyder til eksamen med kunstig intelligens, så skal elever på HF-uddannelserne fremover mundtligt forsvare den større skriftlige opgave, SSO. Det har gymnasieforligskredsen i Folketinget besluttet. Undervisningsordfører fra Venstre, Anni Mathiesen, siger, at den nye eksamen indføres efter forligskredsen har hørt fra flere lærere, som oplever snyd med AI. Og den er altså også lavet, den her aftale, for at beskytte de elever, der ikke snyder.
3: Jeg ved også fra unge mennesker, jeg selv har talt med, som jo egentlig selv har knoklet med at få det hele skrevet, at de faktisk måske tværtimod synes, at det er et problem, hvis der fra lærerens side så kan være tvivl om det reelt er dem, der har oplevet det.
2: Nikolaj Clausen er uddannelsesleder på Varde Gymnasie, hvor man også har HF-elever, og han ser gerne, at der kommer flere af den her slags tiltag oppefra.
4: Jeg tror i hvert fald, at jeg taler på den samlede sektors vegne, hvis jeg efterspørger nogle mere konkrete handlingsplaner for, hvordan vi kan komme AI, ikke til liv, men hvordan AI kan inkorporeres i dagligdagen, så det bliver en ven i stedet for en fjende. Det mangler vi som sektor, helt sikkert.
2: Politiet efterlyser vidner i et færdselsuheld, hvor en kvinde i et fodgængerfelt blev påkørt af en flugtbilist. Kvinden blev påkørt i Holsted her til formiddag kl. 10:40. Det skete i krydset Søndergade og Idræts Allé. Ved påkørselen brækkede kvinden en arm og et ben. Her til formiddag er hun blevet kørt på sygehuset for at blive undersøgt nærmere. Flugtbilen beskrives som en hvid personbil, og har du set noget i sagen, så ring til politiet på telefonnummer 114. Tørt bliver det i dag. Du kan også få nogen eller en del sol at se, men i perioder så bliver det altså mest af alt skyet. Temperaturen kommer til at ligge mellem de 15 og 17 grader. Det var de syd- og sønderjyske nyheder. Mit navn er Nicoline Viola Høgh.
1: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: dag.
1: En som dig fra Rune Rask og Hampenberg. Fedt blæst. Nu skal det handle om politik, for det er nok ikke gået det næste forbi, at Danmark har underskrevet en aftale med USA om Grønland. Og i den forbindelse, der har der været massiv mediedækning, og min producer på Christian Mundes radioprogram har bemærket noget interessant. Og jeg skal måske lige, jeg har lige fået min telefon frem, fordi Christian Frederiksen, klokken 06.23 i går morges, modtager jeg...
2: Ja, det er meget sent eller meget tidligt.
1: modtager jeg 8 sms'er fra dig i rap.
2: Det kan jeg godt se, det er lidt mærkeligt.
1: Nej, overhovedet ikke. Jeg synes, det er dejligt. Men det var bare, det er ligesom for at sætte rammen for din oprevede selvstændighed. Fordi du mener, at TV2's dækning af den her storslåede dag har været hvad?
2: Den har været lidt lummer.
1: Ja, præcis.
2: Jeg er faktisk lidt i tvivl om, altså om det er bare mig.
1: Jamen, det er det ikke. Fordi efter at du ligesom sendte det der til mig, så jeg behøvede jo ikke at sende mig noget at læse, fordi det du havde sendt mig i 8 sms'er var forskellige uddrag af TV2's dækning af den her storslåede historiske dag. Og jeg

0: At du som selvstændig tænkende borger i et demokratisk samfund lige selv får muligheden for at tage stilling og se, hov, er der noget om det, de taler om her? Så det, vi vil gøre nu, er, at vi vil bare lige læse et kort uddrag op fra TV2-nyhedens artikel, og så kan du danne din egen mening. Vi skal nok lade være med at overhovedet præge dig på nogen tænkelig måde. Så jeg vil nu læse op af artiklen her. Igen, det her er ordret fra TV2-nyhederne. Bag gardinerne stirrede Mette Frederiksen på Trumps tusch. Så kom han med uventet tilbud. Blikkene var rettet mod papirerne. Forud var gået overvis med højspændt geopolitisk krisestemning mellem USA's præsident og Danmarks statsminister. Mette Frederiksen kiggede ned på Donald Trumps sorte tusch og tilbage på sin egen beskedne kuglepen, før hun sagde noget i retning af: jeg har en lille kuglepen. Du har sådan en kæmpe tusch. Sådan en vil jeg også have. Om lidt skulle Mette Frederiksen, Donald Trump og den grønlandske regeringsleder ind i et tilstødende lokale i FN-bygningen i New York. Nu var klimaks nået.
1: Altså, jeg ved ikke, om det bare os. Jeg ved ikke, om det bare... Jeg synes, der
2: er noget der.
1: Der er et eller andet der. Men igen, man kan jo selv lige... I kan se, hvordan den lander hos jer derude. Sådan, ja. I kan jo lukke øjnene og forestille jer, hvad der sådan foregår inde i jer imens. Og nu, Hit the Wall fra Gracie Abrams.

P4 Trafik med melding om, at køen på E45 Sønderjyske Motorvej i den sydgående retning fra Kolding mod den tyske grænse fortsat er aftagende efter det tidligere uheld mellem 69 Haderslev Syd og 70 A. Røde Kro. Du møder stadigvæk lidt tæt trafik mellem 68 Vojens og 69 Haderslev Syd, men det er efterhånden aftaget til mere normal eftermiddagstrafik.

0: Du lytter til Christian Månes radioprogram, hvor jeg er nødt til at indrømme, at vi står i en ekstremt ærgerlig situation. Weekenden, den står jeg for alvor for døren nu, og for rigtig at få jer i stemning, så vil vi forfærdelig gerne spille et rigtig fredagsnummer. Men der er desværre sket noget enormt uprofessionelt. Vi kunne godt have tænkt os at have spillet Toploader med Dancing in the Moonlight. Men der er simpelthen sket det ekstremt ærgerligt, at den blev væk. Og Christian Frederiksen, det er jo sindssygt pinligt, fordi...
1: Det er ikke første gang, det sker.
0: Nej, det er anden gang, det sker nu. Og jeg var, for at være helt ærlig, 100% sikker på, at jeg havde styr på, hvor den var. Fordi forrige fredag, der fandt vi Toploader Dancing in the Moonlight i handskerummet på Annes bil. Altså søde Anne, vores lytter. Men det er simpelthen blevet væk igen. Så vi har brug for nogen, der gider at hjælpe med at lede derhjemme. Også fordi jeg har en ret stærk formodning om, at den ligger hjemme hos en af jer lige nu. Også fordi I var her sidst, da vi ligesom fandt den.
1: Det er jo det, man må ligesom spole tilbage, ikke?
0: Det er nemlig det.
1: Hvem var her?
0: Den lå ligesom den i handskerummet, da vi fandt den frem, og så ved jeg ikke, om der er en af jer, der kommer til at tage den med hjem, eller et eller andet, der vi hørte den, men vi har den i hvert fald ikke mere. Så jeg går ud fra, at den ligger hjemme inde i jer. Så hvis man er hjemme lige nu, og har tid til at kigge efter den, så må man meget gerne ringe 70 25 26 00 lige nu. Det kan være, at du er gået tidligt på weekend, eller har arbejdet hjemme fra i dag, eller et eller andet. Men hvis du gider hjælpe os med at lede efter Dancing in the Moonlight med Toploader derhjemme, så ring lige 70 25 26 00 lige nu. Det vil vi virkelig, virkelig sætte pris på, også fordi jeg ved ikke lige, hvad vi gør.
1: Man skal bare være god til at lede.
0: Ja, ja. Ja, det behøver man ikke engang at være. Man skal bare egentlig lige kunne kigge lidt rundt, for den må ligge der et eller andet sted. Igen, jeg er sikker på, at den ligger hjemme, mener jeg. Så tag lige telefonen, ring 70 25 26 00, hvis man gider at hjælpe med at lede. Og imens I ringer 70 25 26 00, så hører vi lige med Lebert.

0: vinduestyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Every Time We Touch fra Cascada. Kære lytter, du lytter til en statsradiofoni i opløsningen. Der er nemlig sket det ekstremt uheldige, at vi har et fredagsnummer, som er blevet væk. Mere specifikt er der tale om Toploaders Dancing in the Moonlight, som vi simpelthen bare ikke kan lokalisere nogen steder. Heldigvis så har Henrik ringet ind og lovet at hjælpe os med at lede. Hej Henrik.
1: Hej.
0: Henrik, hvor befinder du dig hen lige nu?
1: Jamen lige nu der kører jeg på noget majs på min far.
0: Du kører med noget majs på din far? Og hvad, er det bare sådan en majskolb, du kører rundt med bag i bilen, eller?
1: Jo, ikke. Det er en traktor, så kører jeg mellem en mark og sådan en stak, hvor vi kører majs over.
0: Okay, så du sidder i en traktor lige nu. Hvor befinder vi os henne i landet?
1: Vi er ved Star, og vi er nærheden af Varde.
0: Uden for Varde, der kunne den sagtens gemme sig et eller andet sted.
1: Altså, der er masser af steder i hvert fald.
0: Ja, jamen altså, skal vi prøve lige at kigge lidt ind i førhus på traktoren?
1: Det synes jeg.
0: Hvordan... har du sådan en solklap?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, vil du prøve lige at kigge bag den for mig og se, om topløbet er stadig
1: sikkert? Ja. Ah, det ser ikke ud til noget her.
0: Der er ikke noget.
1: Det gør ikke.
0: Nej. Okay. Hvad med... jeg går ud fra, at du sidder en traktor, du har sådan de sæder, der sådan kører lidt op og ned. Sådan hopper lidt.
1: Jeps.
0: Ja, kan du prøve lige at hive op og se, om du kan kigge ned under sædet?
1: Ja, lige 2 sekunder, så skal jeg lige holde stille her.
0: Ja.
1: Står du der? Nej. Det ligner ikke der.
0: Der er heller ikke noget. Hvad med, har du ikke sådan en gulvmåtte i, eller et eller andet? Hvis, kan du prøve
1: at
0: lige løfte op i den? Bare lige en lille smule løfte op i den.
1: Ja.
0: Nej, det er slet ikke den. Nej, lige ned med den igen. Det var Bonsoir med Big Fat Snake. Det er ikke den, vi leder efter. Hvordan? Du har en vogn på til det majs, har du ikke det?
1: Jo, det har jeg.
0: Har du mulighed for måske lige, Henrik, at gå ud af traktoren, og så lige gå om og kigge i vognen, om Toploaders Dancing in the Moonlight ligger om i majsen?
1: Det kan jeg godt. 2 sekunder.
0: Tak skal du have, ja. Hov, hvad er det, som om det sker? Du har åbnet et eller andet nu, har du det?
1: Jeg bor lige og kigger op i trappen.
0: Ja.
1: Nej.
0: Jo, jeg kan høre det, hvis du lige... Prøv lige at flytte noget majs der. Der er den sgu, Henrik. Ej, hvor er det godt. Prøv at høre. Tusind tak for hjælpen. Det var virkelig, virkelig pænt, Henrik.
1: Det var så lidt.
0: Mange tak.

0: Ej, hvor var det dejligt, vi fandt den. Det var Toploader med Dancing in the Moonlight. Og det betyder også, at vi simpelthen vil være færdige med Christian Bundens radioprogram for i dag. Det har været en kæmpe fornøjelse at få lov til at sende radio for jer. Jeg er sikker på, at du har det på samme måde, Christian Frederiksen.
1: Det har jeg. Især når det ender lykkeligt.
0: Ja. Ja, det, prøv, nu, man var sådan, jeg havde en lille knude i maven, og var sådan, finder vi nogensinde Dancing in the Moonlight med Toploader? Og så lå den bare om bag Henriks vogn fyldt med majs.
1: Hvor heldig kan man være?
0: Det er, men, det er fantastisk. Det er så fantastisk. Jamen, vi mangler faktisk kun én ting for at sende jer helt perfekt på weekend. Og tro det eller ej, det er et fredagsnummer mere, og det er ikke blevet væk. Det her, det er et nummer fra en svensk artist, der hedder Avicii, og nummeret hedder Levels. Rigtig god weekend.

0: Regeringens nye akutplan, der skal skære ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien ned, kan risikere at støde ind i problemer, fordi der er alt for få børnepsykiatere til at stille diagnoser og udskrive medicin. Det siger professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscenteret for Velfærd, VIVE, Jakob Kjeldberg.
1: Der mangler folk, og der bliver man nødt til at ligesom se på, hvordan bruger man de hænder, man har, og hvordan kan man eventuelt få nogen til at arbejde længere tid, end de plejer, eller er der nogen, der er gået på pension, der kan komme ind.
0: Tidligere i dag præsenterede sundhedsminister Ida Auken den her nye akutplan til 1 milliard kroner, som altså skal nedbringe ventelisterne. Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Og det er uacceptabelt, siger Ida Auken.
2: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
0: Akutplanen rummer også nogle tiltag, der kan aflaste de psykiatere, der er, for der skal være bedre muligheder for at få hjælp ude i kommunerne af psykologer, pædagoger og lærere, så nogen måske undgår at skulle videre til psykiatrien. Og på den måde, der bliver hele systemet styrket, siger Jakob Kjeldberg.
1: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektiv i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
0: Forsvaret kommer nu med nye oplysninger i den meget omtalte sag om et russisk krigsskib, der tidligere på måneden affyrede signalblus mod en af forsvarets helikoptere i internationalt farvand ud for Gedser. I en pressemeddelelse skriver forsvarskommandoen, at et signalblus passerede helikopteren i en afstand på ca. 10-15 meter, og at helikopteren ikke på noget tidspunkt var tættere på det russiske skib end 150 meter. Rusland har tidligere sagt, at den danske helikopter provokerede fregatten, og forsvarskommandoen skriver, at de kommer med flere detaljer i sagen nu, fordi Rusland er kommet med faktuelt forkerte oplysninger i den her sag. Og apropos russerne, så får politiet og efterretningstjenesten 800 ekstra millioner kroner næste år for dem op for de stigende trusler fra Putins regime. Det fortæller justitsminister Nikolaj Wammen.
3: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
0: Og pengene her, de skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet også rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Der er pres på landstræner Brian Riemer, for efter nederlaget til Norge i aftes kritiserede fodboldherrenes anfører Pierre Emil Højbjerg, i hvert fald indirekte, Riemers taktiske valg. I et interview med Bold.dk, der sagde Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen, og opfordrede landstræneren til kun at spille med en af dem.
4: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen. Ja, så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke vores eget bedste. Og det er jeg ikke for fint til.
0: I dag der er landsholdet igen samlet i Helsingør, hvor de fordøjer det her 3-2-nederlag og også forbereder sig på næste kamp i Nations League, som er mod Wales på søndag. Reporter Michael Steen Jensen, du er i landsholdslejren her. Jeg tænker, spillerne også opdagede, at den her udtalelse fra Højbjerg trækker overskrifter. Hvordan fornemmer du, stemningen er blandt dem?
5: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at de her landsholdsspillere, de har opdaget de udtalelser fra Pierre Emil Højbjerg i går, og de har også siddet med deres telefoner på vej til flyet og på vej hjem fra Oslo, og har nok spurgt hinanden sådan, hvad har du egentlig gang i? Fordi han er jo deres anfører, og nu har han mere eller mindre lagt sig lidt ud med med landstræneren og hans dispositioner. Men indtil videre, så ser det altså ikke ud til, at der er nogen, der ligger i fosterstilling her i Helsingør, hvor de så småt er på vej på banen.
0: Okay, trods alt ikke. Og hvad med landstræneren? Hvad siger han til den her udmelding fra Højbjerg?
5: Jamen, vi venter jo sådan set spændt. Vi er taget til Helsingør, fordi vi håber på, at vi senere i dag kan få et interview med Brian Riemer. Og vi ved ikke endnu, om det kan lade sig gøre, men vi har jo tænkt os at forfølge den her mulighed i hvert fald, fordi der er jo nogle åbenlyse spørgsmål, som landstræneren er nødt til at svare på. Det er hans anfører, den forlængede arm på banen, det har han ligesom sørget for nu, at Brian Riemer skal ligesom træde frem, og han skal jo ikke forklare sig selv, men han skal i hvert fald sige noget, der kan måske berolige tropperne lidt.
0: Ja, jeg håber, du lykkes med den mission, Michael Steen Jensen, altså fra landsholdslejren. Og så tager vi en vejrudsigt mest skyet i det jyske, men tørt også en del sol andre steder. 15-18 grader og så en svag til jævn vind fra vest. Redaktør for den her radioavis er Frederik Sundby. Jeg hedder Rune Styrup.
6: P4. Du lytter

0: til P4 Eftermiddag med Stefan Jørgensen.
1: God eftermiddag her i din syd- og sønderjyske eftermiddagsradio. Her har jeg i dag som mål at få sat weekenden rigtig godt i gang, eller måske at hjælpe dig det sidste stykke ind i den. Derfor der skal det her til eftermiddag blandt andet handle om, at din fyraftensøl nu bliver lidt mere klimavenlig. Det skal handle om traktortræk. En skøn weekendaktivitet, tænker jeg. Og så skyder vi altså hele ballet i gang, som vi gør fredag efter fredag, med en DJ-battle. Og derfor er jeg altså også i ekstremt godt selskab her i studiet. God eftermiddag, Niklas og Mikkel.
2: God eftermiddag.
1: Det er jer, der er den her fredags DJ's. Og hvis jeg lige skal præsentere jer kort, så kan jeg starte med dig, Mikkel. Du hedder Heinz efternavn. Du er koncertarrangør og leder af det, der hedder Åbenrå Live. Og du er den rutinerede af jer to, for du har prøvet det her før.
3: Jeg har prøvet det én gang.
1: Ja,
2: så, 100% mere end mig.
3: Så jeg har fuldstændig styr på det her.
1: Og hvordan var det gik sidst?
3: Jamen, jeg er ubesejret.
1: Det er stærkt.
3: Kæmpe ubesejret.
1: Så er fredagsstemningen vel også høj?
3: Jeg har været klar, altså lige siden jeg var vundet i morges, så vidste jeg bare, at det her det bliver godt, og jeg glæder mig.
1: Jamen fremragende, og jeg tænker på, at du går efter at fortsætte som ubesejret, når vi er færdige her om en halv time.
3: Jeg regner med, at jeg går herfra med sejren igen.
1: Så skal vi over til din modstander, Niklas Valentin Jensen. Det er til gengæld din DJ-battle-debut her i radioen.
2: Ja.
1: Men du er ikke ny i musik, du er jo koncertmester og første violinist, ikke mindst i Sønderjyllands Symfoniorkester. Hvordan kommer du til at gå til det her med at skulle DJ-battle?
2: Jamen, det er jo, jeg kapitulerer på forhånd fuldstændig. Det er, altså, men jeg gør det med glæde og med stor æresfrygt, så jeg er bare glad.
1: Du
2: er jeg må få lov til at glad for, at jeg må få lov til at komme ud i virkeligheden, altså være med udenfor. Så det bliver fedt.
1: Du er allerede blevet intimideret af Mikkels ubesejrede
2: fuldstændig. Taget imod det med åbne arme.
1: Jeg tænker, at alle gode DJ's har jo et DJ-navn.
2: Ja.
1: Når det er første gang, du er med, har du et DJ-navn med i... Med i
2: inderlommen
1: også?
2: Nej, det har jeg faktisk med. Jeg går ud fra, at når jeg forlader lokalet, altså så har jeg jo et, som er printet på min fremtid. Så der dukker vel et eller andet op, jamen, mens vi står herinde.
1: Vi må lige finde ud af, hvad det skal være. Jeg kan forstå, Mikkel, du faktisk heller ikke fik et, sidst du var her.
3: Og det vidste jeg slet ikke, man skulle. Det er faktisk lidt træt.
1: Det tror jeg heller ikke, man skulle. Jeg synes bare, det var meget hyggeligt, når vi nu har to sådan lettere nye DJ's til studiet, at vi så også får nogle nye DJ-navne på plads.
3: Ja.
1: Jamen prøv at høre. Fremragende. Stemningen er i top. Vi er helt klar til en DJ-battle. Jeg spiller lige et enkelt stykke musik, og så tænker jeg altså, at vi går i gang. Dejligt at have jer her.
3: Tusind tak.

0: Tempo City og Self Aware fik du her i P4 Eftermiddag, hvor det er blevet tid til det her.
1: P4 Eftermiddag.
2: Lokal DJ Battle.
0: Det er blevet tid til DJ-battlen, og vi skal som altid have et tema. Og jeg har gået og spekuleret. Jeg tænkte i anledning af den her aftale mellem Grønland, Danmark og USA, der landede i løbet af den her uge, som jo kom efter en del tovtrækkeri og også temmelig dårlig stemning parterne imellem, så har jeg altså valgt, at dagens DJ-battle-tema, det skal være umage samarbejder. Det kunne være en anderledes duet, en sjov feature på et stykke musik, eller måske en blanding af musikarter. Nu er jeg spændt på at se, hvad I to har valgt. Mikkel Hein, som den mest rutinerede battle-deltager, så lad os starte med dig.
3: Skal jeg starte? Ja. Alright. Jeg gik jo sådan og tænkte lidt over, hvad pokker skulle det være. Jeg havde sådan flere numre op at vende, og så sprang der bare et nummer i hjernen på mig, som jeg synes er mega fedt. Dels fordi det netop er en duet med to musikere, som repræsenterer hver deres. Og så er det et nummer, som er lavet af Talking Heads, som hedder Burning Down the House. Og jeg synes også, det passer lidt godt til det der Grønland-Danmark-tema med Fighting Fire with Fire og sådan noget. Så det er Tom Jones og Cardigans med Burning Down the House.
0: Ja, det er simpelthen rock-pop med svenske The Cardigans og sådan en britisk crooner Tom Jones. Der må man da snakke om et umage samarbejde. Jamen, fremragende valg, Mikkel.
3: Tak.
0: Niklas, så kigger jeg over på dig, ja, som den nye dreng i klassen. Du er gået en lidt anden vej, fordi ja, dit nummer har jeg smuglyttet lidt til. Hvad er det, du har fundet frem til os?
4: Jamen, altså, jeg blev jo også inspireret af det, du sagde. Og egentlig pudsigt nok, så har jeg faktisk selv lige udgivet et album med 7 nye koncerter for violiner og ensemble, hvor vi blandt andet havde fornøjelsen af at have en grønlandsk komponist på, som virkelig brød med alle traditioner for at skrive for akustisk klassiske instrumenter. Så det var en fantastisk oplevelse. Men jeg har jo også taget en helt ny retning i livet. Jeg er blevet, som du nævnte, koncertmester for det lokale symfoniorkester, Sønderlands Symfoniorkester, og har taget utrolig stor inspiration fra at have oplevet, at der ikke kun musikere på scenen, der er faktisk også musikere, fantastiske musikere, superkunstnere i administrationen. Så det her, det er faktisk musik af en lokal kunstner, både lokal i forhold til mit arbejde som koncertmester, men også lokalt forstået på den måde, at han er bosiddende her i Åbenrå. Det er en violinist ved navn Jens Byskov.
0: Skal vi ikke lige høre nummeret?

0: Jeg tør godt sige så meget, så det her nummer aldrig blev spillet på P4 før. Jeg var faktisk inde og tjekke i vores kartotek. Jeg synes, det er spændende, når vi snakker umage samarbejde, som jo var temaet. Hvordan passer det ind der?
1: Jamen altså, nummeret Confusionality siger jo på mange måder det hele på en gang, ikke også? Det er en stor, dejlig, positiv, kærlig forvirring. Jens, som egentlig er uddannet klassisk violinist, ligesom jeg, er gået i den rytmiske afdeling og kaster sig ud i det på en utrolig ærlig måde, hvilket gør, at det er fuldstændig unikt. Det er usammenligneligt. Det er en fin blanding af jazz, der er noget rock, der er noget blues ind over det. Nummeret er også i 7/4, som er en skæv taktart. Man tror altid, man ligesom, der er etteren. Nej, det var den så ikke alligevel. Og så vil jeg så også sige, at den har været forbi den hårdeste musikkritiker, jeg kender, og det er min 5-årige dreng Charles. Det her, det er hans yndlingsnummer derhjemme lige i øjeblikket. Så den bliver spillet meget ofte på pladespilleren.
0: Jamen prøv at høre, så har vi jo fundet ud af, hvem der står i hver sit ringhjørne i den her DJ-battle. Nu er det op til dig derude at vælge, hvilken sang du godt kunne tænke sig bliver spillet i sin helhed her på P4. Deri, det er lyd af dem, du stemmer, så gå ind i appen nu og find afstemningsmodulet under P4 Eftermiddag Syd og Esbjerg. Og må den bedste DJ så vinde.
2: DJ Battle. Kampen om

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.
4: Vi har aktuelt gang i en DJ-battle under temaet Umage Samarbejder. Derfor kan du lige nu gå ind i DR Lyd-appen og stemme mellem rockpop med svenske The Cardigans og den britiske crooner Tom Jones, eller lokale Dr. Django and His Nurses. Det er altså de to sange, som du kan vælge mellem, hvilken en du gerne vil høre i sin fulde længde om et øjeblik. Det er lige på den anden side af Lasse Skriver og Everyday Life, at vi afslører vinderen.

0: Lasse skriver og Everyday Life.
1: P4 eftermiddag.
2: Lokal DJ Battle.
0: Vi skal have fundet ud af, hvem der har vundet kampen om fredagsmusikken i dag. Temaet er umage samarbejder. Der er to sange, du som lytter kan vælge imellem. Mikkel Hein, du foreslog den her. Og Niklas Valentin, du foreslog den her. Confusionality hedder den. Jeg har øvet mig på at sige det. Og jeg kan sige så meget, at det faktisk er altså møghamrende tæt inde i, inde i afstemningsmodulet, inde i det her lyd. Så tæt, så vi faktisk har brug for en afgørende stemme eller to. Så derfor tænker jeg lige, at vi lader afgørelsen køre et minut mere, eller afstemningen køre et minut mere. Niklas og Mikkel, er der en af jer, der har en mavefornemmelse omkring? Hvem er jeg, der ender med at tage den til sidst her?
3: Jamen, altså, jeg har ingen idé, må jeg indrømme. Altså, det er jo svært at vide, hvad folk ude i bilerne og stuerne tænker omkring det her.
4: Men det er fantastisk, folk er så engageret. Og altså, vi stod jo også lige at tale om, altså, den kontrast, der er mellem de to stykker, er jo fantastisk. Vi har noget så vildt internationalt. Kæmpe kunstnere, og så en lokal, som står og skaber noget, som er fuldstændig unikt og usammenligneligt med alt muligt andet derude. Så det er da fantastisk.
3: De to, tror du prøver at påvirke folk derude?
0: Jeg kan sige så meget, at jeg har tilladt mig, mens I lige stod og snakkede, så tillod jeg mig at lukke afstemningen nu. Så Mikkel og Niklas, jeg vil sende jer begge to ud i fredagen og sige tusind tak, fordi I var med i dagens DJ Battle. Og så kan jeg sige, den af jer, der forlader studiet med en sejr, det er... Det er dig, Niklas.
4: Nej! Mikkel, du får et kram ud på den anden side.
3: Ej, tillykke med sejren.
4: Jamen altså, tænk. Vi skal have lavet det der DJ-T-navn så nu, ikke? Altså, nu er vi jo på lige fod, Mikkel.
0: Ja, prøv at høre.
3: Så hedder jeg DJ Noller, for det var det godt nok lidt Noller.
0: Den store sejrsherre blev Niklas Valentin, og Mikkel Hein, du er ikke længere ubesejret. Det må du leve med. Kan I have en rigtig dejlig fredag, de her?
3: Ja, tusind tak,
0: lige måde. Og så får vi altså en P4-premiere, fordi at Confusionality er simpelthen aldrig blevet spillet her på kanalen. Men det var altså den sang, I, kære lyttere, helst ville høre, så den får I frem mod de regionale nyheder.

0: nyheder fra DR Syd.
1: For at undgå, at eleverne snyder til eksamen med kunstig intelligens, skal elever på HF-uddannelsen fremover mundtligt forsvare den større skriftlige opgave SSO. Det har gymnasieforligskredsen i Folketinget besluttet. Undervisningsordfører fra Venstre, Annie Mathisen, siger, at aftalen også er lavet for at beskytte de elever, der ikke snyder med AI.
2: Jeg ved også fra unge mennesker, jeg selv har talt med, som jo egentlig selv har knoklet med at få det hele skrevet, at de faktisk måske tværtimod synes, at det er et problem, hvis der fra lærerens side så kan være tvivl om det reelt er dem, der har oplevet det.
1: Nikolaj Clausen er uddannelsesleder på Varde Gymnasium, hvor man også har HF-elever. Og han ser gerne, at der kommer flere af de her tiltag, hvor der sættes en retning for, hvordan gymnasierne skal håndtere den nye teknologi.
3: Jeg tror i hvert fald, at jeg taler på den samlede sektors vegne, hvis jeg efterspørger nogle mere konkrete handlingsplaner for, hvordan vi kan komme AI, ikke til liv, men hvordan AI kan inkorporeres i dagligdagen, så det bliver en ven i stedet for en fjende. Det mangler vi som sektor, helt sikkert.
1: To thailandske kvinder blev groft udnyttet på et bordel i Gram, og derfor er en 52-årig kvinde i dag blevet dømt for menneskehandel ved retten i Sønderborg. Ifølge anklageskriftet blev kvinderne truet med, at både de og deres familier ville blive slået ihjel, hvis de nægtede at yde seksuelle ydelser fra bordellet i Gram, hvis de gik til politiet eller hvis de forsøgte at flygte. Den 52-årige dømte kvinde, der ligesom ofrene er thailandsk statsborger, fik en dom på 2 år og 9 måneders fængsel og er blevet udvist af Danmark med forbud mod at indrejse for bestandigt. Snart kan du måske få dig en mere bæredygtig bajer at gå på weekend på. Malfabrikken i Haderslev, Sofus Fuglsang Eksport Malfabrik, har indviet verdens første elektrificerede maltanlæg. Det er et CO2-neutralt energianlæg, og målet er helt at undgå gas i produktionen. Fabrikken producerer malt til øl og whisky, og det er især i brandingen over for kunderne, at direktør i maltfabrikken Kim Fuglsang ser en gevinst.
4: Der er det simpelthen et ønske fra vores side at sige, jamen når I køber malt her fra Fuglsang, i modsætning til måske vores konkurrenter længere sydpå, der stadigvæk kører på gaskedler, jamen så er den malt mere bæredygtig.
1: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale Venstre besøgte anlægget i dag for at se nærmere på teknologien bag det. Det bliver tørt vejr i dag med nogen eller en del sol, men i perioder så bliver det altså mere skyet. Temperaturerne vil her til eftermiddag ligge mellem 15 og 17 grader. Det var nyhederne med Søren Laursen.
5: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stefan Jørgensen.
6: Og efter en frisk omgang regionale nyheder, så skal vi også have blik på, hvordan det står til i trafikken. Det er dig, der giver os det overblik her til eftermiddag, Mads Rosen Nørgaard.
7: Det er en fredelig fredag eftermiddag på vejene i det syd- og sønderjyske, og alt tyder på, at du kan komme frem inde bag rattet uden de store forsinkelser eller andre trafikale problemer. Fra skinneren, der gør opmærksom på, at Intercity-toget fra Kolding mod Esbjerg kl. 16.48 er forsinket til kl. 17.02.
5: P4 med dig hele vejen.

0: så tænker jeg ikke, du synes, det er helt ringe. Så spids lige øre en gang. For Fuglsang Malfabrik i Haderslev, der reelt går under navnet Sofus Fuglsang Eksport Malfabrik, producerer malt til øl og whisky. De kunne i dag præsentere en grøn nyhed, for fra i dag der har fabrikken indviet verdens første elektrificerede maltanlæg, og med det CO2-neutrale energianlæg, så kan de altså nu styre blandt andet elforbruget mere effektivt end tidligere, og på sigt løsrive sig fuldstændig fra gas. Derfor var reporter Victor Hormann tidligere på dagen på besøg på maltfabrikken i Haderslev.
1: Ud med gas. Det er en af tankerne bag de her nye haller, jeg står i. I hvert fald den ene af dem, som er en samlet investering på over 88 millioner kroner, inklusive den indmad, der altså står her i, fordi nu er hallerne her i den elektriske energicentral ved Fuglsang Malteriet fuldt elektrificeret. Og med mig, der har været dig, Kim Fuglsang. Du er direktør her i maltfabrikken. Hvad skal de her nye haller gøre godt for?
2: Jamen det der er ikke så meget hallen, men det er indmaden. Vi er på vej til den fuldstændige elektrificering af vores tørreproces på maltfabrikken, hvor vi før har brugt gas, og brændt gas er i en kedel eller i en kraftvarmemotor, så vil vi fremover faktisk danne det varme vand ved hjælp af strøm, ved hjælp af varmepumper og dyppekoger.
1: Hvad betyder det for jeres CO2-udslip?
2: Det vil reduceres meget markant. Og i bund og grund i sidste ende, så regner vi egentlig med, at vi er 95% væk fra gassen. Det kan være, at vi en sjældent gang skal starte vores generatorer, vores gasmotorer, for at producere strøm også. Men den største del af den varme, vi har brug for at tørre malten fra spirekasserne og til at lave malt, den vil komme fra elektricitet.
1: Hvordan kommer man på den anden side af øllen eller whiskyglasset derhjemme til at mærke en forskel?
2: Det her er jo et skridt, hvor vi som maltproducent skal sælge vores malt til bryggerier og whiskydistillerier. Det gør vi jo både i Danmark og i Nordtyskland, Norge og i verden. Og der er det simpelthen et ønske fra vores side at sige, jamen når I køber malt her fra Fuglsang, i modsætning til måske vores konkurrenter længere sydpå, der stadigvæk kører på gaskedler, jamen så er den malt mere bæredygtig og mindre CO2-belastende end den malt, vores konkurrenter laver.
1: Kan man så med en lille smule bedre klimasamvittighed så nu sætte sig i sofaen med en whisky eller sin fredagsøl?
2: Det kan du ikke, fordi verdensmarkedet for malt og verdensmarkedet for øl er kulenormt. Vi er jo ikke en stor spiller, men jeg vil tro, at herhjemme i Danmark har vi i hvert fald kunder, der sætter pris på det her. Så udviklingen går jo langsomt, og vi vil forhåbentlig for kunde efter kunde, der også sætter pris på det her, og dermed vil sådan set den her CO2-kæde, eller nedbringelseskæden, kan man sige, på CO2, jamen den vil langsomt slå igennem.
1: Hvad håber I på at få ud af det her store anlæg på lang sigt?
2: Der er to ting. Igen det her, at det bliver en CO2-reduktion, altså en ren elektrificering. Men vi får jo også sandsynligvis et samspil med kommunen, med Haderslev Fjernvarme. Om et års tid vil vi se, om vi ovenikøbet har et anlæg så stort, at det kan give gavn for begge parter her i byen. At når vi har for meget varme, så kan vi måske levere det til fornuftig pris, også til byen. Så der er både noget lad os sige, bynært og noget samarbejdsmæssigt, der gør det. Og på den lange bane, jamen, så er det et spørgsmål om at fjerne sig fra Putin-gassen, hvis jeg skal være meget konkret.
0: Så lød det altså fra min kollega Victor Hormann, der tidligere i dag besøgte det nye elektrificerede malteri og snakkede med Kim Fuglsang, direktør for maltfabrikken.

0: New Radicals, you get what you give. Klokken er 12 minutter i 5, og nu skal vi slippe hestene løs. Altså hestekræfterne. For lige nu bliver der arbejdet på højtryk på Vojens Speedway Center for at omdanne stadion til en motorarena, når Danmarksmesterskabet i traktorpulling i morgen løber af stablen. Victor Hovmand, du tager til Vojens Speedway Center for at følge de her forberedelser. Hvordan ser stadion ud nu?
1: Jamen, hvis man har været på Vojens Speedway Center før, så kender man jo den her grus ring, der er rundt i arenaen, og så den store, fine, grønne græsplet, der er ude i midten. Sådan ser det ikke helt ud længere. Der er en masse tungt maskineri rundt omkring, og så sådan en lang 110 meter jordbane, der ligesom bryder midten af Speedway Centeret. Og en af dem, der har været med til at organisere det og lægge de her jord ude på banen, det er dig, Ole Bredahl. Du er formand for Dansk Tractor Pulling. Ganske kort, kan du ikke lige forklare mig, hvad går den her konkurrence ud på?
2: Det er slæb en slæg, der vejer op til 30 tons, så langt på den bane som overhovedet muligt. Der kommer traktor i morgen med op til 12.000 heste med en hjulrotation og 150 km i timen. Og de kører dem der 110 meter over 8-9 sekunder.
1: Men hvorfor kan de ikke bare køre ud på græspletten her?
2: Det er fordi, de har så sindssygt mange heste. Det er jo verdens stærkeste motorsport. Og hvis ikke de kan køre så godt materiale, så kan de simpelthen ikke slæve afsted med en slæve.
1: Hvorfor er det fedt at kigge på?
2: Der er rigtig mange mennesker, der kommer og kigger på det. Os, der er ved sporten, vi synes jo, det er det fedeste, der findes i verden. Og der er rigtig mange tilskuere, der også synes, det er det fedeste i verden. Så derfor.
1: Nu er der selvfølgelig en masse, der render rundt og sætter op og gør videre, jeg ved ikke hvad. Men når man kigger på deltagerne, hvem er det, der deltager i sådan en sport her?
2: Det er maskiner, altså folk, der er brændt af maskiner, landmænd og maskinstationer og generelt folk, der er vilde med teknik og tun og tun.
1: Nu kalder du det jo selv for verdens vildeste motorsport, men når man kigger på andre motorsport i fjernsynet, for eksempel sådan noget Formel 1 og jo egentlig også noget Speedway, der plejer at blive kørt her, så er det jo meget med sådan at sidde og fintune de mindste detaljer ned i materialet og virkelig kerne om motoren. Er det det samme i tractor pulling?
2: Der er enormt meget teknik. Vi har en af vores klasser, der er der en traktor, der vejer 950 kilo inklusive fører, og den har op mod 3200 hestekræfter. Så det er virkelig teknik at få alle dem hestekræfter ned over en bane.
1: Nu løber det hele af stablen i morgen, hvor der jo kommer en masse mennesker og skal kigge på Danmarks mesterskabet i tractor pulling. Men når så startskuddet det går, hvad kan man så forvente af den her sportsgren?
2: Det vildeste action inden for motorsport, der findes i verden. Og det her, det er det afsluttende DM om det danske mesterskab. Det er den 8. afdeling, den her. Så der er alt er tunet til det vildeste i morgen, fordi der vil man ikke tage.
1: Tak skal du have.
2: Velbekomme.
0: Det lyder virkelig, virkelig fedt. Det er altså i morgen, at startskuddet går til DM i traktorpulling, når det finder sted på Vojens Speedway Center.

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på P4.

Keith og Daisy fik du her i P4 Eftermiddag. Her på P4 er der om få minutter en radioavis. Det skal blandt handle om, at landsholdsanfører Pierre Emil Højbjerg nu undskylder for at sætte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg efter nederlaget til Norge i aftes. Og der forsvandt musikken simpelthen. Vi prøver da bare lige igen. Vi skal da ikke gå glip af Hjalmar og Katinka, som var det nummer, jeg havde forberedt i playlisten. Det kommer her, og så om 3 minutter er der radiovis.

0: Børn og unge skal have mulighed for at få hjælp med det samme, hvis de har psykiske problemer, uden at skulle vente på psykiatrien. Det er et af de nye tiltag i en akutplan til 1 milliard kroner, som samtidig skal nedbringe ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Og det er en rigtig god plan, det siger direktør i Psykiatrifonden Marianne Skjold.
1: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge.
0: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Lea Hallers 11-årige søn har fået en tid til en ADHD-udredning om 500 dage i februar 2028, og hun håber, at den her akutpakke vil fremskynde processen, for ventetiden den er hård for hele familien, fortæller hun.
2: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til nærmest, når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
0: Og med kommunernes supplerende tilbud, så vil ventetiden på udredninger formentlig falde, forventer Marianne Skjold fra Psykiatrifonden.
1: Og hvis det er let til moderate problemer, så kan man godt håndtere det ved at få noget, man kalder kognitiv adfærdsterapi ude i kommunerne. Hvorimod, hvis man kan se, at det er meget svære problemer, så skal man jo have mulighed for at komme direkte ind i børne- og ungdomspsykiatrien.
0: Landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg undskylder nu for, at han efter nederlaget mod Norge i aftes satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg. På Instagram skriver han, at han har lavet en fejl og undskylder over for holdkammerater, træneren og alle involverede. Det var blandt andet i et interview med Bold.dk, at Højbjerg efter kampen sagde, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Lad os lige høre.
3: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude, og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke vores eget bedste.
0: Pierre Emil Højbjerg skriver også, at han er ked af det, fordi han har et meget tæt forhold til både Morten Juhlmann og Brian Riemer, og at han er klar over den støj, sådan noget her giver for landsholdet. Men både nederlaget i går og den her sag får flere til at tvivle på, om Riemer er den rigtige til jobbet som landstræner.
4: Han skal væk. Jeg synes ikke, at han er stærk nok taktisk. Vi skal have noget stærkere end. Vi skal have noget et mere anerkendt navn end, der kan hjælpe os.
5: Hvis han havde gjort det godt nok, så havde vi vundet flere kampe.
6: Giv ham en chance. Det er også lidt nye folk, der kommer på holdet og sådan noget. Ikke? Der er jo ikke de gamle garve mere, så giv en chance.
0: Her hørte vi først fra Malte Vestergaard, så Jim Jørgensen og Sanne Jørgensen. Formanden for den omdiskuterede Grimhøj-moskeen, Osama El-Sadi, er blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Landsretten har idømt ham 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til flere penge i blandt andet førtidspension og boligstøtte, end de havde ret til. Anklagemyndigheden mener, at Osama El-Sadi og kusinen havde boet sammen som par, selvom de havde sagt, at de begge var enlige. Osama El-Sadi har hele tiden hævdet, at han er uskyldig, og det gør han også i dag.
7: Det er med at bevise, hvor jeg bor henne, det der problem, fordi jeg har masser af trusler faktisk. Jeg er nødt til faktisk flytter hele tiden bare rundt.
0: Ifølge anklager Kasper Tobias Kommas, så er der i sagen blevet svindlet for over 700.000 kroner over 4 år.
8: Der er derfor tale om en alvorlig sag. Så det er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det er konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
0: El-Sadi er kendt i offentligheden for at blande sig i debatten om islam herhjemme, og også for kontroversielle udtalelser, f.eks. om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Indtil videre har 122 grønlandske kvinder hver fået 300.000 kroner i erstatning i spiralsagen, det siger patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen den trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, hvor tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op, i mange tilfælde uden de vidste eller ville have det. Og i slutningen af august der vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I starten af september der havde 342 søgt om det, men forventningen er, at det tal det bliver meget større. Mest skydevejr i det jyske her til eftermiddag, men tørt og også en del sol andre steder. 15-18 grader og så en svag til jævn vind fra vest. Jeg hedder Rune Styrup, og min redaktør her på Radioavisen er Frederik Sundby. Du
9: lytter til P4.

0: lytter til P4 Eftermiddag med Stefan Jørgensen.
1: Og jeg er faldet over en historie på DR.dk, som måske passer meget godt ind i temaet for sådan en fredag her. Fordi det kan jo være, at du har planer den her fredag aften. Måske skal du over og spise hos et vennepar, eller skal over til noget familiehygge. I er måske lidt sent på den, og du tænker, den der værtsgave. Hvad skal jeg lige finde på? Er det en hurtig buket på vejen? Eller skal jeg ned og finde en flaske vin og få den pakket ind i cellofan? Måske endda to flasker i en farvet papæske. Jeg kender situationen her, kan godt genkende det der med, at forfalder man til, var det jeg prøvede på at sige, og snup den der flaske vin med sig som en lille hurtig værtsgave. Men bør man det? Det vil den tidligere folketingsmedlem for SF, Özlem Cekic, gerne have os til at overveje. Hun synes, at man skal prøve at tage nogle andre sådan værtsgaver op til en overvejelse frem for vingaven. Hun siger i P1 Morgen, at det er en måde at træne sig selv i, at alkohol ikke behøver at have så central en placering i vores samfund. Det er blevet til en artikel inde på DR.dk, der hedder "Bør vi give vin i gave?" Som jeg sidder altså aktuelt og læser lige nu. Det er måske meget godt lige at læse den, og inden man drager afsted til en eller anden middagsaftale i aften med en flaske vin, eller også, så har man da et samtaleemne, når man giver den der flaske vin til middagssamtalen. Det er altså bare lige en lille anbefaling fra mig. Her i radioen, der skal det handle om blandt andet traktortræk, og så skal vi også rundt politiet, for de har haft en noget usædvanlig opgave i løbet af den her uge. Mere om det i den anden halve time af P4 Eftermiddag. Med det, velkommen indenfor.

0: den har jeg ikke.
1: Christoffer ringer om natten, klokken er 13 minutter over 5, og knap har stødet lagt sig ved Vojens Speedway Center, hvor der i forgårs var DM-finale i Hold Speedway, før en ny gruppe motoriserede køretøjer rykker ind for at konkurrere. I morgen der er det nemlig nogle lidt større maskiner, man kan finde, når Danmarksmesterskabet i traktortræk, eller som det hedder i branchen, tractor pulling, går i gang. Victor Hormann, du står ved siden af en af de traktorer, som i morgen skal deltage ved Danmarksmesterskabet i traktorpulling. Kan du ikke lige beskrive for os, der ikke er så vandt ud i traktortræk, hvordan ser den ud?
2: Jamen, Stefan, nu beder jeg dig lige om at lukke øjnene. Og så skal du tænke på sådan en stor sportstrailer, hvor der egentlig kan være en Formel 1-bil indeni. Dækkene, de er pænt pakket ind i noget plastik. Den er pusset og poleret, den her store, flotte maskine. Men det er ikke en Formel 1-maskine. Alt i alt så ligner det faktisk en lille smule en traktor. Ganske normal traktor. Store bagdæk, lidt mindre fordæk. Og så står der hold Thymotech Deere hen ad siden. Der er bare lige en lille forskel fra en normal traktor og så til den, jeg står og kigger på. Fordi hvor en normal traktor, den måske har omkring 140 heste, så er vi altså op på omkring 3.500 på den her grønne basse. Og føreren, der skal dyste i den her maskine i morgen, det er dig, Michael Galsgaard. Uden at jeg skal gøre mig total ekspert på det, så har den jo nogle flere hestekræfter, end den, man ser ud på en pløjemark. Hvordan kan det lade sig gøre?
3: Jamen, det er jo ved at optimere motoren, ved at specielt fremstille alle delene i den, kromtapper og plejlstænger og alt, der vejer ind, så det er inden for vægt og alt sådan ting der.
2: Ja, den kører jo noget hurtigere og kan trække noget mere end de der normale marktraktorer. Hvad sker der, hvis man putter sådan en der ud på en mark?
3: Ja, det kan man da godt gøre, men den er fremstillet til at køre de der 12-15 sekunder med fuld gas, og så er det det, så skal man ikke udsætte den for mere, og så skal den køle af, inden den kan igen. Så du når ikke ret langt på pløjemarken, så er den i stykker, tror jeg.
2: 12-15 sekunder, det lyder jo ikke sådan super økonomisk. Ved du, hvor langt den kører på literen?
3: Nej, den der træk der på de der 10-12-13 sekunder, det tager måske en 5-6 liter brændstof, og det er som det hele.
2: Det lyder jo som en dyr sport, det her. Hvor mange penge er der i tractor pulling?
3: Jamen selv traktortrækket og stille op til en stævn, det er ikke præmiepenge, du skal leve af. Altså det er til at dække udgifterne til brændstof og til din transport og sådan. Så.
2: Hvis jeg gerne vil have udvidet carporten derhjemme og smidt sådan en tractor pulling traktor ind, hvad skal man give for sådan en så?
3: Ja, det er nok omkring de 3,5 millioner eller sådan noget. Så bestemmer du selv farven.
2: Hvad er der fedt ved det?
3: Jamen det er jo fedt, det er, at det er så specielt lavet det hele, og alle komponenterne er fremstillet med hænderne og specielt lavet simpelthen fra bunden af. Og det giver jo en unik produkt, og det er jo nok det, vi ser rigtig mange af de her traktorpuller, det er unikke produkter.
2: Men jeg kan jo høre, at du har fingrene ned i alle komponenter på den her traktor, men hvad er den store hemmelighed? Hvordan er det, at man kan få den her traktor til at køre så langt ud på banen som overhovedet muligt?
3: Ja, det er det, vi alle sammen gerne har en fast opskrift på, selvfølgelig, men det er jo det der med alle de heste der. Du har 3,5 tons traktoren vejer, og dem skal du have ned i banen, og så skal du have slæden med dig, som vejer 20 tons kontra 3,5 tons. Så det er jo sporten i det for at få det til at lykkes.
2: Dig og din makker fra Thymotech Deere, I ligger jo henholdsvis lige nu på en tredje og faktisk også en førsteplads i Danmarksmesterskaberne, som bliver afgjort i morgen. Hvad er dine forventninger?
3: Jamen, jeg håber da bestemt, at Thymotech Joker kan bevare førstepladsen. Hvis ikke jeg kan være heldig at få den, selvfølgelig. Så ellers så bevarer vi placeringen, men altså det er svært. Der er mange, mange gode bud og skarp konkurrence.
2: God fornøjelse.
3: Tak for det.
1: Det er altså bare fascinerende, det der traktortræk. Det er altså på Vojens Speedway Center i morgen, at DM-finalen skal afgøres.

0: beskriver den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.
4: Nu i

det kalder jeg altså en fredagssang. Share og Believe fik du her i P4 eftermiddag, hvor der om 3 minutter er regionale nyheder til dig. Den her fredags sidste af slagsen, inden da musik fra Sisal.

0: nyheder fra DR Syd.
1: På værestedet, et rart sted at være, har man noget at fejre i dag, efter at den nye budgetaftale landede i Haderslev Kommune. Social- og handicapudvalget havde ellers tidligere på måneden meldt ud, at de havde valgt at trække driftstilskuddet til værestedet tilbage. Det udløste en demonstration og over 1700 indsamlede underskrifter for at bevare et rart sted at være. Men i det spritnye budget står der nu, at der i udvalget skal sættes penge af til at skabe et sted, der på samme måde som et rart sted at være, understøtter fællesskaber. Heidi Vest er bruger af stedet og var blandt initiativtagerne til demonstrationen.
2: Fremtiden ser lys ud. Det har været en mørk tunnel at komme igennem. Der er lys for enden af tunnelen, og ligesom om, at ja, nu kan vi se fremad.
1: Og også på borgmesterkontoret i Haderslev er man tilfreds med det budgetforlig, der er landet. Det siger venstreborgmester i Haderslev Kommune, Mads Skav.
3: Jeg er rigtig glad for, at vi er alle 10 partier, der er enige om det her budget. Det betyder meget, at vi sådan er politisk enige om retningen. Og retningen er, at vi vil styrke velfærden på de tre store velfærdsområder. Det er social- og handicapområdet, det er seniorområdet og så også børn- og familieområdet.
1: Aftalen betyder blandt andet også, at kommunen over de kommende år tager 100 millioner kroner fra kassebeholdningen og bruger dem på velfærd. For at undgå, at eleverne snyder til eksamen med kunstig intelligens, så skal elever på HF-uddannelsen fremover mundtligt forsvare den større skriftlige opgave SSO. Det har gymnasieforligskredsen i Folketinget besluttet. Undervisningsordfører fra Venstre, Anni Mathiesen, siger, at aftalen også er lavet for at beskytte de elever, der ikke snyder med AI.
4: Jeg ved også fra unge mennesker, jeg selv har talt med, som jo egentlig selv har knoklet med at få det hele skrevet, at de faktisk måske tværtimod synes, at det er et problem, hvis der fra lærerens side så kan være tvivl om det reelt er dem, der har oplevet det.
1: Nikolaj Clausen er uddannelsesleder på Varde Gymnasium, hvor man også har HF-elever. Og han ser gerne, at der kommer flere af de her tiltag, hvor der sættes en retning for, hvordan gymnasierne skal håndtere den nye teknologi.
5: Jeg tror i hvert fald, at jeg taler på den samlede sektors vegne, hvis jeg efterspørger nogle mere konkrete handlingsplaner for, hvordan vi kan komme AI, ikke til liv, men hvordan AI kan inkorporeres i dagligdagen, så det bliver en ven i stedet for en fjende. Det mangler vi som sektor, helt sikkert.
1: Og ændringen af HF-prøven træder i kraft fra januar 2027. I aften så holder det tørt, og vi får lidt sol. Men i nat så bliver det mest skyet, og der vil også komme en smule regn hist og her. Temperaturer mellem 12 og 15 grader. Det var nyhederne med Søren Laursen.
6: Du lytter
0: til P4 Eftermiddag med Stefan Jørgensen.
7: Hvor du altså lige fik den her eftermiddags og fredags sidste omgang regionale nyheder. Vi skal også lige have et tjek på, hvordan fredagstrafikken den står til. Det er dig, Mads Rossen Nørgaard, der har overblikket.
8: Når jeg kigger ud på mine kort og kamera, så kan jeg ikke få øje på noget, der giver anledning til stor forsinkelse eller problemer på de syd- og sønderjyske veje, og alt tyder på, at du kan komme frem til tiden inde bag rattet. Fra skinneren, der gør dig opmærksom på, at Eurocity Express-toget fra Kolding mod Københavns Hovedbanegård kl. 17.46, det er forsinket til kl. 17.59.
6: Du lytter til P4.

Lucas Graham og G-Eazy, Share That Love, fik du her på P4 eftermiddag, hvor klokken efterhånden er 23 minutter i 6, og hvor vi skal snakke om kunstig intelligens nu i skolen. Især for at undgå, at eleverne snyder med netop kunstig intelligens til eksamen, så skal elever på HF-uddannelsen fremover op til en ekstra mundtlig eksamen. Det har gymnasieforligskredsen i Folketinget besluttet. Den nye regel gælder for de 9.000 HF-elever, der hvert år skriver en større skriftlig opgave, som også bliver kaldt for SSO. Det skal de blive ved med, altså skrive opgaven, men nu skal de så også forsvare deres arbejde ved en mundtlig eksamen. Nikolaj Clausen, du er uddannelsesleder på Varde Gymnasium, hvor I også har HF-elever og med på en linje her til eftermiddag. Hvordan kan I mærke hos jer, at det med

0: igennem AI, uden det bliver opdaget. Men jeg vil i hvert fald sige det her med, at man gør det til, at opgaven skal forsvares mundtligt. Så skal man i hvert fald sige, at der er noget med elevernes retssikkerhed. Man sikrer sig, at alle bedømmes på det samme grundlag. Fordi det er meget tydeligt inden til et mundtligt forsvar, om det er eleven, der selv har skrevet den opgave, der sidder foran ham.
1: Så i virkeligheden så hører jeg det som om, at du er positiv over for det her?
0: Jeg synes, at vi hilser i hvert fald på Varde Gymnasium tiltaget meget velkommen. Altså, og ikke kun fordi, det har noget med AI at gøre, men jo også fordi, at det her med at gå op og forsvare en opgave, er jo også noget, der træner elevernes studie- og eksamensrelevante kompetencer. Sådan er det jo ofte på videregående uddannelser. Altså, du laver et skriftligt projekt, som du går op og forsvarer mundtligt.
1: Mm.
0: Og også... Ja.
1: Ja, jamen, jeg skulle bare til at sige, men jeg sidder om, hvad der tænker, hvis jeg nu har skrevet en super god opgave med kunstig intelligens, og jeg virkelig sidder og tærper og kan den der opgave ind og ud til eksamen, som jo så er mundtlig, kan man så ikke se for sig, at man alligevel kan snyde med kunstig intelligens?
0: Det kan, som jeg sagde til starten, det vil ikke kunne 100% udelukkes, at nogen kan komme igennem det. Men der er noget omkring hele processen, og så vil ligger til grund for de overvejelser, du laver. Dit materialevalg, dit kildevalg, metoderne og sådan nogle ting. Og det er altså ikke AI, der kan klæde dig på til alt det, der kan blive spurgt om ind til sådan en opgave.
1: Så I kan med andre ord godt gennemskue det, tænker du. Nikolaj, et sidste spørgsmål her. Kunstig intelligens er jo kommet for at blive... Nu er der så den her mundtlige eksamen, der ligesom er sat i værk fra regeringens side. Kunne du godt tænke dig generelt, at politikerne på Christiansborg blander sig mere i, hvordan I på skolerne skal håndtere det her med kunstig intelligens?
0: Altså, jeg tror helt sikkert, altså ligesom sektoren generelt, så mangler vi, at der kommer noget fra ministeriet af, som vi skal forholde os til, som er lidt mere konkret end de anbefalinger. Det er selvfølgelig et godt skridt på vejen at blande gør SSO'en. Hvad hedder det nu, til et mundtligt forsvar, men der mangler meget mere inden for vores sektor, der gør, at vi ligesom bliver klædt ordentligt på, synes vi.
1: Så en god start, men I har mere at ønske.
0: Ja, og altså, vi kan også, altså, det skal forhåbentlig nok komme, men vi er lidt efter i øjeblikket. Det må man sige. Vi mangler nogle retningslinjer, vi skal holde os ud fra. Det er helt sikkert.
1: Jamen, det er meget klart ønske. Tak for, at I var med her, Nikolaj Clausen, altså uddannelsesleder på Varde Gymnasium, hvor der jo altså også er HF-elever, som sagt. Den mundtlige eksamination er en del af den strakspakke mod kunstig intelligens snyd på gymnasierne, som undervisningsministeren præsenterede i august. Ændringen af prøven træder i kraft fra januar næste år. Undervisningsordfører fra Venstre, Annie Mathisen, siger, at den nye eksamen indføres efter forligskredsen har hørt fra lærere, som oplever snyd med brug af kunstig intelligens. Her får du musik, som ikke skulle være genereret af kunstig intelligens, men tværtimod af Ariana Grande. Det her er Hit That I Made You Love Me.

0: Michael Jackson og The Way You Make Me Feel. Klokken er 13 minutter i 6, og jeg har lige en sidste historie, vi skal nå at høre om i den her fredags eftermiddagsradio. For politiet har altså i løbet af ugen haft en lidt anderledes arbejdsopgave. Tirsdag ved 13-tiden, der fik politiet et opkald om et noget opsigtsvækkende syn i Hollænderskoven i Bramming. Det fortæller Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse i dag. Og jeg fik tidligere på dagen historien, fortalt af vicepolitikkommissær Søren Bro Larsen. Prøv at lytte med her.
1: Jamen, vi får fra en anmelder at vide, at anmelderen har været ude at gå en tur i Hollænderskoven og har der mødt en mand, der løber rundt uden tøj på.
0: Og hvad er problemet ved det?
1: Jamen, problemet ved det, der er flere problemer, eller i hvert fald potentielle problemer. Der er noget med, at andre mennesker, der oplever det her, kan tænke, det er en apart opførsel, og derfor måske blive bange for, hvad er intentionerne, når der kommer en løbende nøgen ud i en skov, hvor der måske ikke er så mange mennesker. Og derudover så kan det jo også være strafbart, i og med, at det både kan være en overtrædelse af straffeloven med påfærdighedskrænkelse, og ellers af ordensbekendtgørelsen ved at være udvist uanstændig af opførsel.
0: Hvorfor er det ikke tilladt at løbe nøgen rundt i skoven?
1: Det er det ikke, fordi at man kan forulempe andre mennesker og gøre dem utilpas.
0: Hvad var mandens forklaring selv på, hvorfor det var, at han løb nøgen rundt?
1: Så det han har fortalt også er, at han nyder friheden i at bevæge sig rundt uden tøj på.
0: Okay, forstået på hvilken måde? Altså fordi det er befriende, eller fordi han får en eller anden form for tilfredsstillelse ud af det, eller hvad?
1: Jeg tænker forstået på den måde, at han synes, det er befriende ikke at være iklædt tøj, og ikke noget, hvor det har været nogen intention fra hans side om at genere nogen andre.
0: I har jo så snakket med manden, forstår jeg på det hele. Hvad siger I som politi og myndighed til en mand som ham her?
1: Jamen, vi vejleder ham jo om, hvordan og hvad hans opførsel, den måske kan ses af andre. Og at det er vigtigheden i, at man tager hensyn til hinanden, og derfor ikke løber nøgen rundt ude i en skov, uden at det måske er en privat skov, hvor man har fået tilladelse til det. Så man undgår at få krænket andres påfærdighed.
0: Og nøjes han med bare at få det fortalt, Søren, fra jeres side, eller bliver han sigtet for noget også?
1: I første omgang, der har vi vejledt ham om opførselen.
0: Ja. Havde manden sko på?
1: Ja, det havde han.
0: Okay, men det var så også den eneste beklædningsgenstand, han ligesom havde på?
1: Det var det meget bekendt, ja.
0: Ja, det var der trods alt noget, at han havde sko på. Det var altså vicepolitikommissær Søren Bro Larsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi, der fortalte den her noget aparte sag. Så husk, hvis du skal ud og løbe i weekenden, så er det altså på med tøjet.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Katy Perry og Hot and Cold. Og det bliver også noget af det sidste, vi når for den her fredags eftermiddagsradio fra det syd- og sønderjyske. Men, du kan få masser af fredagsstemning og musik, hvis du bliver her på kanalen i aften. For efter den radiovis, der kommer om få minutter, så er der nemlig P4-aften.
1: Samarbejde er nøgleordet i P4-aften, og derfor hører jeg gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. Du har to muligheder, p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn. Vi høres ved om lidt.
0: Ja, det er altså P4-aften, der er her på kanalen om lidt, og sender helt frem til klokken 22. Med det, så vil jeg bare ønske dig en dejlig fredag aften og en god weekend.

0: Fremover skal det være nemmere for børn og unge at få hjælp, hvis de kæmper med psykiske problemer. Det er ambitionen med en ny akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. De penge de skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose, en udredning eller bare en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
1: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge.
0: Og med ordningen her er det håbet, at der også vil komme færre i kø til de udredninger, som lige nu er en kæmpe flaskehals i det psykiatriske system. Lea Hallers 11-årige søn har fået en tid til en ADHD-udredning om 500 dage, og hun håber på, at akutplanen giver akutte ændringer i ventetiden, for hun og familien har brug for afklaring.
2: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til nærmest, når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
0: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Og det kan planen være med til at ændre på, tror Jakob Kjeldberg, der er professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd, VIVE.
3: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektivrigt i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
0: Landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg lægger sig fladt ned og siger undskyld for, at han i aftes satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget til Norge.
4: Selvfølgelig kigget indad og forstået, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
0: I interviews efter kampen sagde Pierre-Emil Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på den centrale midtbane, men nu har han sagt undskyld til både landstræneren Morten Juhlmann og resten af holdkammeraterne, og det har de taget godt imod, siger han.
4: Jeg fik selvfølgelig at vide, at det ikke var det rigtige, og fik sat tingene i perspektiv, og det var på sin plads. Jeg har fået nogle håndtryk og nogle krammer.
0: Og for landstræner Brian Riemer er der heller ikke mere i sagen nu.
5: Det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl, og det har vi fået en super god snak om, og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben, og det er glemt nu.
0: Ja, landstræneren siger jo også, at det hele er endt med en stor krammer. Men selvom der er forsoning mellem landstræneren og anføreren her, så er der blandt landsholdsfans stadig en diskussion om, hvorvidt Riemer er den rigtige til jobbet. For eksempel dem her i Hvidovre.
6: Han skal væk. Jeg synes ikke, at han er stærk nok taktisk. Vi skal have noget stærkere end. Vi skal have et mere anerkendt navn end, der kan hjælpe os.
7: Hvis han havde gjort det godt nok, så havde vi vundet flere kampe.
8: Giv ham en chance. Det er også lidt den nye folk, der kommer på holdet og sådan noget. Ikke? Der er jo ikke de gamle garve mere, så giv en chance.
0: Det var Sanne Jørgensen og inde hende Jim Sørensen og så Malte Vestergaard. Politiet og efterretningstjenesten får 800 ekstra millioner kroner næste år for at dæmme op for den stigende trussel fra Rusland og Putin. Det fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
9: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
0: Ja, pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage, for der er rigtig mange opgaver for politiet på det område nu, siger Nicolai Wammen. Vi hører lige fra justitsministeren igen her.
9: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser, og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis. Og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
0: Og nyheden her kommer efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste i går præsenterede en ny trusselsvurdering, hvor truslen fra Rusland beskrives som den mest alvorlige siden den kolde krig. Vi får en overskyet fredag aften de fleste steder, og i vest og nord kan der også falde en lille smule regn. Temperaturerne ryger ned mellem 10 og 15 grader, og vinden den er svag til jævn og kommer fra sydvest. Frederik Sundby er redaktør for Radioavisen. Jeg hedder Rune Styrup. Ha' en rigtig god aften.
10: Det her er P4.

0: Bruno Mars fik du her med Just the Way You Are.
1: Det her er P4-aften.
2: P4-aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: Det er fredag. Og det er jo for mange af os en yndlingsdag. Det forestiller mig, at der også er mange ude bag højtalerne, der har det ligesom mig. Og det gode er, at du landede i et program, hvor det handler om musikken. Den ekstra bonus er, at du kan være med til at bestemme, hvad jeg skal spille her i P4-aften. Så hvis du har et bud på det, så send mig et bud på det ind på e-mailen p4aften@dr.dk eller en sms. Nummeret er 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre. Hvorfor du gerne vil høre det nummer, og husk også at skrive dit navn, for det kommer nemlig ikke automatisk med i en sms. Jeg vil glæde mig til at se de mange gode forslag, der kommer fra jer derude. Og her er det så også morgen lige. Velkommen til P4 Aften.

Søren Torbegård Lund fik du her med Festen Stopper Aldrig. Hej P4. Jeg kunne godt tænke mig at høre Alex Warren med Fever Dream, fordi jeg kører med min familie og min søster, og jeg vil utrolig gerne til koncert og se ham. Så det her, det er forhåbentlig en opvarmning til det i fremtiden, sådan skriver Frederikke i en sms til 1212.

0: er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multi-mega-magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

Kjærk og Augusta Scharkinger. Fik du her med 100 år. Hej B4, jeg vil gerne høre Andreas Oddbjerg med i morgen. Er der også en dag, jeg er ved at pakke vores hus ned, da vi skal flytte i morgen. Så vi keder os bestemt ikke, sådan skriver Janne fra Birkerød.

Feel It Still her fra Portugal. The Man, hej P4, min kære hustru, synes jeg har et mærkeligt kærlighedssprog. Og derfor vil jeg gerne høre Træmand med Hugo, omskriver tømreren fra Tranekær.

Mark Morrison var det her med Return of the Mac. En sms fra Pia og Mads, der skriver, at vi er taget på weekendophold i vores campingvogn på Sønderballe Strandcamping, og da vejret for en gang skyld ikke melder regn, så sidder vi nu og nyder udsigten over Genner Bugt, og vil gerne høre Benjamin Hav og Portugal, for der skal vi nemlig snart.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Siddiq fik det her fra Medina i P4 aften, hvor vi lige kan nå et enkelt bud mere til playlisten, inden vi skal have en radiovis klokken 19. Det kommer fra Sander, der skriver, jeg er i dag i Odense, og det er sådan set hele weekenden. Jeg skal være sammen med min søster og hendes kæreste, og det er super dejligt. Vi skal have risengrød til aftensmad i dag, og det bliver topklasse. Så længe jeg kan huske, har min søster og jeg, som hedder Cecilie, altid hørt One Direction sammen, og det gør vi stadig. Og derfor så skal vi da selvfølgelig høre et nummer med dem, og vi skal høre en af mine personlige favoritter, nemlig Night Changes. Så bliver der i hvert fald skrullet med her i Odense.

0: Night Changes fik du her fra One Direction, og du får mere på 4 aften efter radioavisen her på kanalen klokken 19.
1: Regeringens nye akutplan, der skal skære ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien ned, kan risikere at støde ind i problemer, fordi der er alt for få børnepsykiatere til at stille diagnoser og udskrive medicin. Det siger professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd VIVE, Jakob Kjeldberg.
2: Der mangler folk, og der bliver man nødt til at ligesom se på, hvordan bruger man de hænder, man har, og hvordan kan man eventuelt få nogen til at arbejde længere tid, end de plejer, eller er der nogen, der er gået på pension, der kan komme ind.
1: Akutplanen til 1 milliard kroner rummer også nogle tiltag, der kan aflaste de psykiatere, der er. Der skal være bedre mulighed for at få hjælp ude i kommunerne af psykologer, pædagoger og lærere, så nogen måske undgår at skulle videre til psykiatrien. Og på den måde bliver hele systemet styrket, siger Jakob Kjeldberg.
2: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtigt perspektiv i det, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
1: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage. Men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Omkring 250 ladekabler til elkøretøjer er blevet klippet af og stjålet i år. Det oplyser Drivkraft Danmark, der er en branche- og arbejdsgiverorganisation for Danmarks brændstofleverandører og ladeoperatører. 150 af kablerne er blevet stjålet bare siden august. Drivkraft Danmark vurderer, at der er blevet stjålet kabler for 6-7 millioner kroner. Tyvene går formentlig efter kobber i kablerne, fordi kobberprisen er høj. Og nu vil organisationen lægge pres på skrothandlere, så kobberet ikke kan sælges. Den danske landsholdsanfører Pierre Emil Højbjerg undskylder nu for de udtalelser, han kom med efter nederlaget til Norge i aftes. Her satte han spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg, da han til bold.dk sagde, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen.
3: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen. Ja. Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste.
1: Nu skriver Pierre Emil Højbjerg på Instagram, at han har lavet en fejl og undskylder over for holdkammerater, træneren og alle involverede. Alle kan lave fejl, lyder det fra landstræner Brian Riemer, der stadig mener, at Pierre Emil Højbjerg er den helt rigtige anfører for Danmark. Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Sådan lød den her udgave af Radioavisen, der var sat sammen af Nina Høgsberg.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

Will Smith fik du her med Stay i P4 Aften, som nu er gået ind i sin anden time den her fredag aften. Skal du have noget med i playlisten, så er det nu. Eller frem til klokken 22, alt afhængig af, hvornår du er mest up for it. SMS til 12 12 P4 mellemrum, og så din besked derefter. Her er det back to back.

Jeg har ikke tabt mig, fik du her fra Katinka. Hej B4, jeg går og laver flæskesteg, mens min datter og jeg lytter til B4. Vi venter på, at far, farmor og bedstefar snart kommer. Og indtil da vil vi rigtig gerne høre Rasmus Seebach med Øde Ø, de bedste hilsner fra Ida og Anita.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nej! Nu på DRTV.

0: Helmi var det her med Please Don't Lie. Hej P4, jeg vil gerne høre AI Freestyle af Anton Westerlin, og også jeg er ude og køre lastbil for første gang med min kæreste. Jeg har i lang tid plaget om at komme med ud og køre lastbil, og i dag var så dagen, sådan skriver Mathilde.
1: Kan vi gøre det?
2: Ja, vi gør det.

fik du her med X and O's. Ja, det kan godt være svært at sige, når der er så mange S'er oven i hinanden. God aften, P4. Fredag er også min yndlingsdag på ugen, og den her fredag, den bliver bare endnu bedre, hvis I spiller fynske Fräuleins spritny hit. Kan man det? Det er et rigtigt dansenummer, sådan skriver Birgitte fra Odense.

Freya Sky fik du her med Silent Treatment i P4 aften, hvor vi er lige knap 25 minutter fra en radiovis. Inde på DR.dk kan du altid blive opdateret, hvis du har brug for det. Vi hører Nick og Jay her, og nummeret KBH.

Cat's Eye fik du her med Annemore i P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Tina i Herning, der skriver, at jeg synes, vi skal fejre, at fire unge mænd for 50 år siden mødtes og startede et af verdens bedste bands gennem tiderne, nemlig U2. Og derfor vil jeg gerne høre Still Haven't Found What I'm Looking For, skriver Tina altså i en sms til 12. 12. De kommer lige her.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Endeløst her fra Rasmus Walter i P4 Aften, hvor vi nærmer os en radioavis. Den kommer, når klokken bliver 20, men det efterlader os lige plads til et enkelt bud mere til playlisten. Det kommer fra Theresia, Filippa og Ella, der skriver, vi vil gerne høre Heatwaves med Glass Animals. Lad os tage den frem til radioavisen.

0: Glass Animals fik du her med nummeret Heat Waves, og det nummer tog os frem til en radioavis, du skal få lige nu, og her på P4 klokken er 20.
1: Regeringen vil styrke politiet og PET med 800 millioner kroner ekstra næste år. Meldingen kommer efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste i ny trusselsvurdering siger, at den sikkerhedspolitiske situation er yderligere forværret, og det også kan have betydning for sikkerheden herhjemme. Vi er nødt til at beskytte os, siger justitsminister Nicolai Wammen.
2: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
1: Og derfor vil regeringen både udvide politistyrken med flere hundrede betjente i de kommende år og styrke forebyggelsen og håndteringen af hybride hændelser. Rusland spiller på stort set alle tangenter i forhold til Europa, siger Nicolai Wammen.
2: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis. Og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
1: Børn og unge skal have mulighed for at få hjælp med det samme, når de har psykiske problemer, uden at skulle vente på, at der er tid inden for psykiatrien. Det er et af de nye tiltag i en akutplan til 1 milliard kroner, som samtidig skal nedbringe ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Og det er en rigtig god plan, siger direktør i Psykiatrifonden Marianne Skjold.
3: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge.
1: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men de venter tæt på 170 dage i gennemsnit. Lea Hallers 11-årige søn har fået tid til ADHD-udredning i februar 2028, altså om 500 dage. Og hun håber, at akutpakken vil fremskynde processen. For ventetiden er hård for hele familien, siger hun.
4: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til nærmest, når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
1: Indtil videre har 122 grønlandske kvinder fået 300.000 kroner hver i erstatning i spiralsagen. Det oplyser patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, da tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op. I mange tilfælde uden at de vidste det eller ville have det. Og i slutningen af august vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I begyndelsen af september havde 342 søgt om erstatning, og det tal ventes at stige. Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: P4. Du lytter til P4.

Marshmallow og Jonas Brothers her med Leave Before You Love Me. Du lytter til P4 Aften. Vi er halvvejs igennem fredagens udsendelse. Der er stadig plads i playlisten. Så jeg hører rigtig gerne fra dig, hvis du har et bud på et nummer, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. 1212 er nummeret. Start din sms med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten af din besked og sender afsted. Her er det Sade med Smooth Operator.

Malte Ebert var her med Sæt det fri. Hej P4. I aften der skal min mand Bent være med til Cycling for Cancer. Og det er et arrangement, hvor han skal cykle på en spinningcykel i en time sammen med en masse andre. Der er arrangeret hvert hold cykler i 24 timer, hvor hver enkelt rytter skal cykle en time. I anledningen af det vil jeg gerne høre Coldplay med Fix You, som skriver Ulla fra Østerbro. Rigtig god cykeltur til Bent.

0: det godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Teddy Swims fik du her med nummeret Bad Dreams i P4 Aftenprogrammet, vi laver i fællesskab. Det betyder, at jeg rigtig gerne hører fra dig, hvis du har et bud på et nummer, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Du kan bruge sms'en 1212, så skal du starte en besked med at skrive P4, og så lave et mellemrum, inden du skriver resten. Du kan også gøre som Thomas i Silkeborg, der sendte mig en e-mail på p4aften@dr.dk. Sad på tolvbåden i København indtil for 10 minutter siden og kunne blandt andet se en af forsvarets tidligere ubåde, som er lagt op til fælles skue på Holmen. Et minde om fortiden, som vi vel alle havde håbet skulle blive forblive historisk. Nutiden er fuld af usikkerhed og vished, men så er det godt, vi har musikken. Apropos ubåde, så spillede Minds of 99 netop deres nummer ubåde i Parken 2021. Ja, skal vi ikke have et genhør med den?

Madonna og Sabrina Carpenter fik du her med Bring Your Love. Vi skal tage et bud mere til playlisten, og det kommer fra Martin, der skriver, jeg kunne godt tænke mig at høre de eneste to med sangen Aftenbøn. Min bedste ven Mads er på vej fra Jylland med toget, og jeg ved, at den sang er en, han virkelig værdsætter, og som vi altid skal høre, når vi mødes.

fik du her med Some Die Young i P4 Aften, hvor vi er lige godt og vel 20 minutter fra en radiovis. DR.dk kan du altid hoppe på, hvis du skal opdateres på seneste nyt her på P4. Der skal vi høre Mumle.

fik du her. Ja, og nu måtte gøre noget godt med trådet på den til sidst her. Og så skal vi til et dejligt nummer her fra Samba i P4. Aften, det hedder My Body Isn't Ready.

Ella Augusta og Ida Lauerberg er her med bedre held næste gang. Hej P4. Jeg vil gerne høre Half a Man, fordi den her weekend er jeg væk med den ældste datter til sejlstævne. Imens, der kæmper min kone med udfordringerne derhjemme, og derfor er jeg kun Half a Man, skriver Rune i en sms til 1212. Her er det din Lewis.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

Søs Andreas her med Gazeller. I P4 aften, hvor vi lige kan tage et bud mere til playlisten, inden vi skal have en radiovis kl. 21. Det kommer fra Annette og Ole i Esbjerg, som har været så heldige at få billetter til Simply Red til sommer. Så det bliver en skøn tur med børnene til München, som de skriver. Og så er ikke overraskende musikket ønsket selvfølgelig Simply Red, og jeg har fået lov at bestemme. Og så tager jeg altså en med en lille smule fredagsfart på.

0: Something Got Me Started fik du her i P4 Aften, som du får mere af efter en radiovis, du skal få nu her på P4 klokken er 21.
1: Det skal være lettere for børn og unge at få hjælp, når de har psykiske problemer. Det er ambitionen med den nye akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. Pengene skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose eller så meget som en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
2: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning.
1: Lea Haller håber, at akutplanen giver akutte ændringer i ventetiden. For hun har først fået tid til sin søns ADHD-udredning om 500 dage.
3: Når de falder ud af fællesskabet, så er det jo rigtig, rigtig svært at komme ind i det sociale igen. Altså, og de taber sådan set også sociale færdigheder. Og det er jo rigtig, rigtig bekymrende at se på. Så jeg er nervøs for hans fremtid.
1: Og professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd, Jakob Kjeldberg, tror på, at planen kan gøre noget ved den ekstremt lange ventetid.
4: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektivrigt i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
1: Mindst 40 mennesker er meldt savnet, efter at et fragtskib er sunket på Tanganyika-søen, der ligger mellem Tanzania og den demokratiske republik Kongo, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Skibet medtog også passagerer, og derfor var der 84 mennesker ombord. 43 af dem er blevet reddet. For en uge siden var der et andet skib, der sank i søen, som er Afrikas dybeste, og 10 mennesker savnes stadig. Formanden for den omdiskuterede Grimhøj Moské i Aarhus, Osama El-Sadi, er blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Landsretten har i dag idømt ham 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til førtidspension og boligstøtte, som de ikke var berettiget til. De hævder, at de begge er enlige, men både byretten og nu landsretten mener, at de har boet sammen som par. De har uberettiget fået udbetalt mere end 700.000 kroner over 4 år, og derfor er der tale om en alvorlig sag, siger anklager Kasper Tobias Kormats.
5: Der er derfor tale om en alvorlig sag, så det er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det har konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
1: Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.

Julius Moon fik du her med Lipstick Lies i P4 Aften. Vi har taget hul på sidste time den her fredag aften, og skal du lige have noget med i playlisten, så det er ind på 12.12 P4 mellemrum, og derefter, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk at skrive dit navn også, inden du sender sms'en afsted. Her er det Travis, Why Does It Always Rain On Me.

Lille hus i Jylland sammen med, ikke sammen med, Albert Heath sammen med Darlin. Jeg manglede lige at sige det første navn, før jeg kunne sige det næste. Så det er på plads. Asger og Rosa kan hæppe og tage af, mens at de lader deres gamle far tage opvasken helt alene. Vi har lige spist hjemmelavet sushi og tænkt på, om vi kunne få vores hyggeopvaskesang, som er over stregen med Hjalmar. Men det kan I jo sagtens sige, hvis det ikke er jer, der skal vaske op, så god opvask til far.

0: barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke få noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

George Michael fik du her med Amazing. Julia sendte mig en sms. Min kæreste og jeg er ude at køre i stak, og vi kunne godt tænke os at høre Slow Hands med Neil Horan, skriver Julia altså. Her altså, Neil Horan.

Carol G og Bruno Mars fik du her med nummeret Still Naya fra Vejby, skriver, at hendes absolut yndlingsband er Von Quar, og de har udgivet en ny sang, der hedder I'm On It. Hvis du ville spille den, så kunne det virkelig være helt fantastisk, som Naya skriver. Er det Von Quar?

0: Billie Eilish fik du her med Birds of a Feather. God aften i studiet. Her sidder vi så i Vanløse. Min gode ven Emil og jeg. Stemningen er god, og med al den gode musik, der bliver sendt ud af højtalerne på P4, ja, så er det jo bare endnu bedre. Når man står på de skrå brædder og gerne vil blinke til en Jessica, Sandra eller Erica i aften, så er Mambo number 5 en kæmpe banger og gør det til, sådan skriver Emil og Michael Hertelue Bigger.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Noah Kahan fik du her med Stick Season i P4 aften, hvor vi skal til det sidste bud til playlisten, som ryger ind på playlisten den her fredag aften. Det kommer fra højskolevennerne fra Vejle. Vi er på vej i sommerhus med en masse af vores højskolevenner, og det kunne være virkelig godt at høre, er det mig, du elsker, af Malte Ebert. Den kommer lige her.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Alex Warren fik du her med nummeret Passenger i P4 Aften, som jeg stille og roligt nu skal til at lukke ned for. Det har været en forrygende fredag aften, og hvor er det dejligt altid at kunne regne med, at I sender det ene gode bud efter det andet ind i indbakken 12.12. Det er en kæmpe fornøjelse at sidde her og sortere i det med så mange gode bud. Det er jo faktisk på en eller anden måde lidt en svær opgave, fordi der simpelthen er så meget at vælge imellem. Men tak for det. Lige hængende på P4, fordi efter radioisen, der er der før natten. Stine Bram er din vært. Så der er masser af god musik og godt selskab i vente. Jeg tager af med Drew Sycamore og 45 Fahrenheit Girl. Tak for i aften.

0: Klokken er 22. Nu skal du få en radioavis.
1: Politiet og efterretningstjenesten får 800 millioner kroner ekstra næste år. Det skal dæmme op for de stigende trusler fra Putins regime, fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
2: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
1: Pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente. Og så skal politiet rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Rusland spiller på stort set alle tangenter i forhold til Europa, siger Nicolai Wammen.
2: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner. Man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis. Og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
1: Forsvarets efterretningstjeneste præsenterede i går en ny trusselsvurdering, hvor truslerne fra Rusland beskrives som de værste siden den kolde krig. Regeringen vil afsætte de 800 millioner kroner i forbindelse med det kommende finanslovsforslag. Landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg lægger sig fladt ned og siger undskyld for, at han i aften satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget til Norge.
3: Selvfølgelig kiggede indad og forstod, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
1: I flere interview efter kampen sagde Pierre-Emil Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Men nu har han sagt undskyld til både Morten Juhlmann, de andre holdkammerater og landstræner Brian Riemer. Og for landstræneren er der heller ikke mere i sagen.
4: Det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl, og det har vi fået en super god snak om, og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben, og det er glemt nu.
1: Formanden for Grimhøjmoskeen i Aarhus, Osama El-Sadi, er ved landsretten i dag blevet kendt skyldig i socialt bedrageri og idømt 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til over 700.000 kroner i førtidspension og boligstøtte ved at lade som om, at de boede hver for sig. Dermed stadfæster landsretten dommen fra 2024 ved byretten i Aarhus. Osama El-Sadi selv afviser beskyldningerne om bedrageri.
5: Jeg respekterer det, de siger, men jeg er ikke enig. 100% ikke enig. Det er en eller anden fejl i sagen faktisk.
1: Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. I morgen får det meste af landet sol og tørvejr, efterhånden også de østlige egne. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: For et års tid siden, der gjorde musikeren Falula noget, hun tidligere ikke har kunne forestille sig. Hun pakkede simpelthen livet i Storkøbenhavn sammen og tog sin mand. Det er musikeren Thomas Holm, som du måske kender fra numre som 19 og Knips Merten væk med flere. Og deres tre børn under armen. Måske kunne de godt gå selv, det skal jeg ikke kunne sige, men så rykkede de simpelthen til en landsby på Koldingegnen, og nu bor de i sådan et hus, der skal renoveres. Det var en beslutning, de tog, fordi at det nogle gange var lidt svært at identificere sig med det der med, at vi er måske lidt fremmedgjorte i de store byer, vi hilser ikke rigtigt, og måske halter det også lidt mere at gøre hinanden tjenester og sådan noget. Det skal jeg ikke kunne sige, det var i hvert fald oplevelsen fra Falula, som du fik her i Før Natten på P4 med nummeret Bridges. Det her, det er musik til din sene aften. Vi skal have rundet døgnet godt af, og det gør vi her med Sienna Spyro.

Det var Duffy Over Mercy her i førnatten på P4. Kan lige sige, at her om, hvad bliver det, så den cirka et kvarters tid, ja, så skal vi, måske 20 minutter, så skal vi have en omgang navnerunde. Og alle jer, der hedder Lene derude, hvis der skulle være nogen, I kan jo danse en lille happy dance, hvis I har lyst til det, fordi det er nemlig jeres navn, der er oppe i navnerunden i dag. Der er tre kunstnere, der hedder lige præcis Lene, som vi skal høre. Allerførst er det Alex med efternavnet Warren på Carry You Home. Wow.

Al den livsglæde og begejstring, det er vidunderligt. Whitney Houston, som helt ung i 87. Albumet, ja, det hedder bare Whitney. Hvorfor dog ikke, når man kan slippe afsted med det? I wanna dance with somebody. Her skal du have Lasse Skriver og Everyday Life.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bagger, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Der hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

0: The Script og Will.i.am her på den famøse Hall of Fame.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Brandt.
0: Om lidt med en navnerunde, og det navn, jeg råber op her i Før Natten på B4, det er Lene. Tre stykker Lener er der klar til dig lige efter Malte Ebert her. Og fortæl mig, hvis du vil noget andet.

0: før natten præsenterer Navnerunden.
1: Ja, vi skal simpelthen have fat i tre styks lener, der har lavet god musik til os igennem årene, og noget andet, de også har til fælles, to af dem i hvert fald, det er, at de kommer fra Norge. Så skulle man have et problem med det, jamen så kan det måske være lidt et hårdt lyt her, bortset fra, at de overhovedet ikke synger på norsk, og hvorfor skulle man dog også have et problem med det? Den første norske Lene, det er hende, der hedder Lene Marlin, og i slutningen af 90'erne, der brød hun godt igennem lydmuren med et stort hit, som stadig lever den dag i dag, nemlig Sitting Down Here. Så kan du i mellemtiden tænke over, om du kan komme i tanke om en anden norsk Lene.

Marlin var den første, der sang for os her i navnerunden, og så var det hende den anden, af norske Lene. Jeg ved ikke, om hun selv vil kalde sig det efterhånden. Jo, Monique. Der er nok mange lande, der i hvert fald gerne vil have patent på Lene Nystrøm fra Aqua. Her er de med Back to the 80's.

Den sidste Lene i navnerunden i dag hedder Lene Eriksen, og hun var bassist i orkestret Misbehavin, der havde sin storhedstid i starten af 90'erne. Blandt andet på grund af det her nummer, der hedder Til Sommer. Det var navnerunden. For i dag har du lyst til at byde ind med et navn, som vi skal lege lidt med her i Før Natten på P4, så skriv det der endelig. Jeg synes, det kunne være sjovt med lige præcis dit navn, for eksempel nattensnabelag.dr.dk. Her er Kette, Jonah Blacksmith, og kender du

Det var Stella Lefty, der tog os med en tur til Boston her i før natten på P4, hvor vi nu skal høre det nye nummer fra Miley. Her er Bass Persuades. Let's go.

0: eventyr. Fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer. Langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR-lyd.

Her var det Blæst, der åbenbart går rigtig meget op i sundhed og få gået de der 10.000 skridt, uanset hvad det kræver. Her var det, vi kunne gå hele vejen. Jeg håber, du nyder din fredag aften. Det her, det er før natten på P4, der følger dig godt i land, når klokken slår midnat. Så siger jeg farvel og tak. Så vi har lidt tid endnu. Lige om lidt, så er det med en radioavis på programmet, når klokken bliver 11 efter Seal her og Crazy.

0: Det skal være lettere for børn og unge at få hjælp, når de har psykiske problemer. Det er ambitionen med en ny akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. Pengene skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose, eller så meget som en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
1: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning.
0: Lia Haller håber, at akutplanen giver akut ændringer i ventetiden, for hun har først fået en tid til hendes søns ADHD-udredning om 500 dage.
2: Når de falder ud af fællesskabet, så er det jo rigtig, rigtig svært at komme ind i det sociale igen, altså, og de taber sådan set også sociale færdigheder. Og det er jo rigtig, rigtig bekymrende at se på. Så jeg er nervøs for hans fremtid.
0: Og professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscenteret for Velfærd, Jakob Kjeldberg, tror på, at planen gør noget ved den ekstremt lange ventetid.
3: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektivrigt i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
0: Omkring 250 ladekabler til elkøretøjer er blevet klippet af og stjålet i år. Det oplyser Drivkraft Danmark, der er brændser arbejdsgiverorganisation for Danmarks brændstofleverandør og ladeoperatører. 150 af kablerne er blevet stjålet siden august, og Drivkraft Danmark vurderer, at der er blevet stjålet kabler for mellem 6 og 7 millioner kroner. 20. går formentlig efter kobber i kablerne, fordi kobberprisen er høj. Organisationen vil nu lægge pres på skrothandlere, så kobberet ikke kan sælges. Det hører til sjældenhederne, at et nyt portrætmaleri af landets monark ser dagens lys. Men det er i dag sket. På Frederiksborg Slot er det første malede kongeportræt af Frederik den 10. i aften blevet afsløret. Og det er udført af billedkunstner Katrine Raben Davidsen, der er den første kvindelige kunstner, der får lov at lave kongeportræt. Hun fortæller, hvordan kongen selv har været med til at sætte præg på portrættet.
4: Kong Frederik var nede og sidde model for mig, så spurgte jeg på et tidspunkt, om han havde lyst til at male et par af margueritterne. Og der var han med det samme. Ja, det ville han da vildt gerne. Så jeg blandede maling til ham og bitte små pensler, og så gik han ellers i gang. Så jeg synes, det var fint, fordi det var også hans værk, at han også har været med i det.
0: Og du kan allerede fra på mandag komme ind og se billedet af kongen i riddersalen på Frederiksborg Slot. Der kommer lidt regn i det vestlige og nordlige del af landet, og ellers skulle det holde tørt. Og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra sydvest. I morgen får vi for det meste af landet sol og tørvejr, og efterhånden også i de østlige egne. Det var radioavisen med Magnus Helms.
5: Det her er P4.

0: jeg.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
3: Og nu ved jeg jo ikke, om du er en af dem, der lige har tændt for din radio, eller om du også lyttede med her i sidste time, der ved navnerunde med Lene, og der var jo intet mindre end to norske Lener med i den sammenhæng. Jeg håber ikke, jeg har trådt nogen over træerne, fordi jeg kom jo lige i tanke om, at vi jo spillede fodboldkamp mod Norge her i går, og det gik jo ikke super godt for Danmark, så jeg kan da love alle jer, der synes, det var lidt upassende, at det her det bliver en Norges-fri time hele vejen frem til midnat. Til gengæld så er det ikke danskerfri overhovedet. Vi hørte lige, at danser med piger, lige om lidt så er det Medina, der kigger forbi. Og det her, det er så til gengæld amerikansk, det er Gracie Abrams og Hit the Wall.

Spoler man tiden tilbage til 2009, så var det stort set umuligt at tænde for sin radio, uden at det her nummer det kom ud på et eller andet tidspunkt. Kun for mig, at det var jo altså Medinas kæmpestore gennembrudshit. Hun lavede i øvrigt også en version, der var sammen med Burhan G. Burhan G, som med Medinas gode ven, begynder jeg at fornemme, fordi der lavede de jo så året efter også det nummer, der hedder Mindst Ondt. Og her for nylig har de også lavet et nummer sammen. Så de må jo have et relativt godt forhold. Deres version af Kun For Mig blev dog ikke sådan det store hit herhjemme i Danmark. Så skal vi have et nummer fra Markus Vaug på banen, efterfulgt om et øjeblik af Lars H.G. Det her, det er allerførst, det sker

0: Lars H.G. her med Kysser himlen farvel.
1: Før natten på P4.
0: Og så til en sangerinde, som du nok har hørt her på kanalen med nummeret 1000 timer. Nu er hun her med et nyt nummer, endnu et stort kraftfuldt hit, har jeg lyst til at kalde det. Og så er hun faktisk ikke alene på vokalen her. Hun har nemlig sin kæreste, Svea S., som du måske også kender her fra P4, med på kor på det her nye nummer, der hedder Hvem er det, der græder nu? Jeg kan

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
1: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge 2 helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg siger det.
3: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
2: I

0: Det her er Før Natten. Før Natten
1: på P4. Her med Jesper Groth og Laurits Emanuel. Tilsammen kalder de sig for Fyr og Flamme, repræsenteret jo Danmark til Eurovision her for en 5 års tid siden. De var her med nummeret Kameleon. Jeg ved ikke med dig, men jeg synes, altså alle også fangirls af Fyr og Flamme. Vi kunne da godt snart bruge en ny single. Det her nummer, det var helt tilbage fra 2020, også et af de store gennembrudshit fra duoen her. Så det kunne vi da godt tænke os, hvis I lige sidder og hører med. Ny single skulle da være så velkommen. Lad mig bare sige det sådan. Du lytter til Før Natten her på B4. Som sagt, det er den sidste bid af fredagen. Vi markerer med masser af god musik, og her kommer den også fra det danske. Det er Jonah Blacksmith og Macdess og So You Dancing. Jeg havde

Det her nummer, det er jo tilsyneladende enhver remixers drøm, kunne man sige. Lidt for sjov måske. Der er i hvert fald lavet et hav af forskellige versioner af Sisters with the Voices, også kaldet SWV's Right Here. Den vi hørte her, det er den, der hedder Human Nature. Og ja, hvis du kunne genkende den tredje stemme, har jeg lyst til at sige, der var med på nummeret her, så er der en god grund til det, fordi det var nemlig Michael Jackson. Her er det Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

LP var det med Lost on You. Og så bliver det festligt, og det gør det i selskab med vores egen Søren Torbegård Lund. Her er festen stopper aldrig. Kom,

La Isla Bonita sang Madonna. Ja, den her gode gamle 80'er klassiker. Jeg håber, du nyder din fredag aften. Nu er det One Republic, der gerne vil høre ordet, og det får de her de næste 3 minutter med et nyt nummer, der hedder Need Your Love.

0: Det er Thomas alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

Losing My Religion her fra R.E.M. Om lidt er det midnat i Danmark. Det betyder radioavis selvfølgelig masser af musik hele natten igennem. Her på kanalen, så bliver du bare hængende, hvis du ikke er klar til dynerne endnu, eller skal afsted ud i nattelivet, hvem ved. Jeg hedder Stine Bram, jeg står dog af nu her, og det gør jeg i selskab med Sabrina Carpenter her frem til radioavisen med Mancha.

0: Politiet og efterretningstjenesten får 800 millioner kroner ekstra næste år, og det skal dæmme op for en stigende trusler fra Putins regime, fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
1: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
0: Og pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Rusland spiller på stort set alle tangenter i forhold til Europa, siger Nicolai Wammen.
1: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis, og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
0: Forsvars efterretningstjeneste præsenterede i går en ny trusselsvurdering, hvor truslerne fra Rusland beskrives som de værste siden det kolde krig. Regeringen vil afsætte de 800 millioner kroner i forbindelse med den kommende finanslovsforslag. Og vi bliver ved Rusland, for landets præsident Vladimir Putin har på et pressemøde fredag sagt, at Rusland ikke vil gøre klar til nogen form for konflikt med Europa. Rusland har ikke noget reelt motiv for at optrappe spændingerne, tilføjer han. Han kritiserer samtidig de europæiske lande, der har antydet eller konstateret, at der er en trussel fra Rusland. Mange i Europa taler om, at de forventer et angreb fra Rusland, og derfor tror de, at de skal forberede sig på fjendtligheder og på en krig mod Rusland, siger Putin. Og meldingen kommer altså blot få dage efter, at de danske efterretningstjenester FE og PET har advaret om øget risiko for blandt andet hybridkrig og sabotage fra russisk side. Og det kommer også samtidig med, at Polen advarer om, at Rusland kan sende droner og missiler mod lande, der støtter Ukraine. Formanden for den omdiskuterede Grimhøj Moské i Aarhus, Osama El-Sadi, er blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Landsretten har i går idømt ham 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til førtidspension og boligstøtte, som de ikke var berettiget til. De hævder begge, at de er enlige, men både byretten og nu landsretten mener altså, at de har boet sammen som par. De har uberettiget fået udbetalt mere end 700.000 kroner over 4 år, og der er tale om en meget alvorlig sag, siger anklager Kasper Tobias Kormats.
2: Så det er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det er konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, som man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
0: Og El-Sadi er kendt i offentligheden for at deltage ret aktivt i debatten om islam herhjemme, og så for hans kontroversielle udtalelse om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, og ellers skulle det holde tørt i løbet af natten. Og vi får mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Magnus Helms.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Ulven hører ikke til i Danmark. Det mener et stigende antal danskere, viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Her svarer 44%, at de ikke mener, der er plads til ulven i Danmark. Og Katrine Lok fra Varde er en af dem.
3: Det er her, vi har dem. Og det er vi i hvert fald efter min opfattelse inderligt træt af. Nu er der altså blevet for mange folk utrygge. Det synes jeg ikke er okay.
2: Danskernes stigende modstand mod ulve kommer efter en sensommer, som har været præget af massiv ulvedebat. En problemulv blev i august skudt ved Hostrup i Vestjylland, og en ulv i Ålbæk i Nordjylland viste tænder af en løber. Og det er fortsat nyt for os at have rovdyr tilbage i dansk natur efter næsten 200 års fravær, siger Hans Peter Hansen, som er tidligere seniorforsker på Aarhus Universitet, og som i mange år har beskæftiget sig med de konsekvenser, ulvene har for mennesker.
4: Vi forstår ikke helt, hvad det her er for en art. Vi kender ikke dens biologi rigtigt. Vi kender ikke rigtigt dens adfærd, og det skal vi til at finde ud af. Og derfor er vi sådan i sådan en læreproces, og det bliver en meget, meget lang læreproces, som formentlig kommer til at tage mere end en generation.
2: Og undersøgelsen, der er omtalt her, er altså lavet, inden det kom frem her i ugen, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark, og at ulven har etableret sig flere nye steder i Jylland. Landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg lægger sig fladt ned og siger undskyld, efter han i forbindelse med Norge-kampen torsdag aften satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget.
5: Selvfølgelig kiggede indad og forstod, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
2: I flere interviews efter kampen sagde Pierre-Emil Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Julemand på midtbanen. Men nu har han sagt undskyld til både Julemand og de andre holdkammerater og også landstræner Brian Riemer. Og for landstræner er der heller ikke mere i sagen.
6: Det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl, og det har vi fået en super god snak om. Og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben, og det er glemt nu.
2: Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtaler om landets atomprogram inden 7 dage, hvis USA vil efterkomme en række krav. Det udtaler den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi til journalister ude foran FN's Sikkerhedsråd fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge Araghchi skal USA fjerne flodbrokaden af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også gælder Libanon. Tidsfristen på 7 dage begynder, så snart USA accepterer denne plan, lød det. Dermed nåede vi også frem til en vejrudsigt. Det kommer lidt regn i det vestlige og nordlige del af landet, og ellers skulle det holde tørt i løbet af natten. Og temperaturen den ligger på mellem 10 og 15 grader. I morgen står den på sol og tørvejr de fleste steder, og det kommer også til de østlige egne, hvor det ellers begynder at skyde og med lidt regn. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtaler om landets atomprogram inden 7 dage, hvis USA vil efterkomme en række krav. Det udtaler den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi til journalister ude foran FN's Sikkerhedsråd fredag. Ifølge Araghchi skal USA fjerne flådeblokaden af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også gælder Libanon.
3: If the necessary conditions are met, the strait can be reopened.
2: Hvis de nødvendige krav bliver mødt, kan strædet genåbne, og normal maritim passage vil genskabes inden for 7 dage. Valget ligger nu hos USA. Iran accepterer ikke tvang, trusler eller intimidering, og Iran vil ikke opgive sine suveræne rettigheder under pres, sagde altså Irans udenrigsminister Abbas Araghchi. USA har endnu ikke reageret på udmeldingen. EU-toppen vil indføre en aldersgrænse på sociale medier. Men på den anden side af Østersøen i Estland ser de helt anderledes på det. Her mener regeringen nemlig, at børn fortsat skal have adgang til sociale medier. Den estiske digitaliseringsminister Liisa-Ly Pakosta har ikke stor tiltro til Europakommissionsformand Ursula von der Leyen's forslag om en række initiativer til at få børnene væk fra de sociale platforme.
4: This is quite a complicated issue. It sounds very easy and
2: Det her er et ret kompliceret emne, det lyder lidt for nemt, og undskyld mig, også lidt populistisk at sige, lad os bare gøre sociale medier forbudt nu, fordi vores børn ikke læser. Så vil de måske, hvis de ikke må scrolle, så vil de måske gå ud og spille fodbold, lød det altså her fra den estiske digitaliseringsminister. Reaktionen kommer efter, at Ursula von der Leyen tidligere på måneden foreslog en række initiativer, der skal få børn væk fra digitale platforme. Og ifølge Liisa-Ly Pakosta er der brug for at sætte langt skrappere krav til de sociale medier.
4: We would like to see that the harmful side of the social media is taken off by the platforms, so the platforms have to change.
2: Ja, vi vil gerne se den skadende side af sociale medier blive taget af platformene, så platformene er nødt til at ændre sig, sagde ministeren altså. Og Estland er det næst mest digitaliserede land i verden, næst efter Danmark. Indtil videre har 122 grønlandske kvinder fået 300.000 kroner hver i erstatning i spiralsagen. Det oplyser patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, da tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op, og i mange tilfælde uden at de vidste det eller havde fået noget at vide om det. Og i slutningen af august vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I begyndelsen af september havde 342 søgt om erstatning, og det tal ventes altså at stige. Der kom lidt regn i det vestlige og nordlige del af landet, og ellers skulle det holde tørt, og temperaturen den ligger mellem 10 og 15 grader.
0: Du lytter til P4.